0: tippo.
1: Առավոտը, ժամը 6-ն է։ Ջերուսման Հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացներ էքստերիերից։

Radio. Apa

լսում դիտում սիրում եմ Ավրորա Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում

0: Գովաստ, փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-000 3wfastbank.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, Ավրորա ստուդիայից ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Հայկ, և այսօր, 22-ն է հուլիսի, օրը չորեքշաբթի, նաև այսօր ուղեղի միջազգային օրն է, մի փոքր հիշեցում, որ մեր մտքերը նույնպես արժանի են ուշադրության, թող այս օրը լինի հետաքրքիր գաղափարներով, լավ մտքերով ու նոր բացահայտումներով լի, մաղթում եմ, որ այսօր ձեր մտքով անցած ամենալավ գաղափարը նաև իրականություն դառնալու հնարավորություն ունենա, գեղեցիկ առավոտ և մտքերով հարուստ օր եմ մաղթում բոլորիս։

And all. In my mind, in my head, հարգելիները, սա յո իմ գլխում և իմ մտքում, ամենակարևորը թող որ լինի դրականը, դրական լիցքերով, այսպես ասաց, լիցքավորված գնում ենք դեպի նոր օր, նոր էջ, որը պետք է գրենք միասին, որը պետք է միասին հագեցնենք հարգելի ռադիո լսողներ ողջ օրվա ընթացքում։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես և ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ հասցրել են արթնանալ, հասցրել են վայելել մեկ գավաթ սուրճը, գուցե, գուցե դուք չեք սիրում սուրճ, գուցե դուք պարզապես սիրում եք արթնանալ և վայելել կյանքը։ Ձեզ լավորվա շարունակություն եմ մաղթում հարգելիներս, թող որ այսօր ձեր օրը լինի շատ տպավորիչ և իհարկե հագեցած ամենակարևորը, թող որ հիշելու բան մնա այսօրվանից յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Իսկ մենք հաստատ հիշելու բաներ շատ կունենանք, քանզի միասին ենք անցնելու այս ողջ ընթացքը և իհարկե կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Չմոռանաք նաև, որ կարելի է հաղորդագրություններ փոխանցել մեզ տեքստային, ձայնային, լուսանկարների, տեսանյութերի տեսքով, ուղարկելով դրանք մեր Viber-ին և WhatsApp-ին 091-76-10-07։ Ավրորան ոչ միայն լսում են, այլ նաև դիտում են ռադիո Ավրորա.mk-ի միջոցով։ Բոլորիս բարի առավոտ։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաց սայգնով, կացան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեք Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։

0: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը. Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես? Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից. Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, այո, այսօր օրը 4-ը 7-ի է և 22-ն է հուլիսի, բայց արդեն իսկ համոզված եմ շատ ու շատ մարդիկ հասցրել են աշխատել, գուցե նաև նրանք հասցրել են աշխատել գիշերվա ընթացքում, այնպես որ իրենց ասենք շնորհակալություն իրենց կատարած աշխատանքի համար և ասենք գուցե դուք հիմա ուղևորվում եք հանգստանալու, գնում եք տուն և հիմա իդեալական պայմաններ կան, որպեսզի առանց ուշացումների, առանց ժամանակորցնելու հասնեք տուն։ Այո, այս րոպեներին դեռ ունենք հնարավորություն առանց որևիցե խցանման մեջ հայտնվել միանգամից տանը, բայց զուգահեռ համոզված եմ ակնթարթների ընթացքում պատկերը կփոխվի, բնականաբար կապի մեջ ենք լինելու, այնպես որ կարող եք այն ամենը, ինչ տեսնում եք, դրա մասին պատմել մեզ զանգահարելով 80-77 կարճերախոս համարով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Մինչ կանդրադառնանք խցանված կամ դժվարանցանելի ուղություններին, ես ուզում եմ փաստել մի բան, որ ունենք Հանրապետության տարածքում լիարժեք անցանելի ավտոճանապարհներ և ամեն ինչ կարգին է և սարքին է շատ ընտիր, զուգահեռ նաև կնշեմ, որ Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ եթե գնանք դեպի օթային տիրույթ, ապա կհասկանանք, որ այստեղ էլ ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի է իրականացվում և շատ ընտիր, որ ոչ մեկ ոչ մի տեղից չի ուշանում, այսենց թող միշտ լինի, բոլորը լինեն այն հատվածում, որտեղ որ ցանկանում են լինել իրենց նախանշած ժամանակին, թե մեկնումների, թե ժամանումների հարցում Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ցուցատախտակը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ կարգին է, Գյումրու պարագայում էլ ստուգում ենք, այո, այստեղ էլ ամեն ինչ կարգին է, այնպես որ գնամ եղանակային կանխատեսումները միաթարմացնեմ ինքս ինձ համար և անպայման վերադառնամ ու ձեզ էլ հիշեցնեմ, թե ինչ եղանակ է ակնկալվում այսօր և մոտակա օրերին

Դե գնացինք հարգելիներս, գնանք դեպի եղանակային կանխատեսումներ, անդրադառնանք սկզբից հանրապետության ողջ տարածքին, այնուհետև նաև մայրաքաղաք Երևան կվերադառնանք։ Հուլիսի 22-ից 23-ին և 25-ին առավելապես կեսօրից հետո, 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Հուլիսի 22-ից 26-ին Արմավիրի մարզում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, 24-ից 26-ին նաև Շիրակի մարզում, առանձին հատվածներում երեկոյան քամին կարող է լինել ուժգին 15-ից 18 մետր վարկյան արագության պոթի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքի Երևանին, ապա պետք է նշեմ, որ հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հուլիսի 25-ից 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ ահա հուլիսի 22-ից 26-ին երեկոյան ժամերին նաև սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ։ Ցերեկային ժամերին այսօր առավելագույն ջերմաստիճանը, որ կդիտվի, կլինի +34-ից +36-ը, իսկ ահա երեկոյան +27-ից +29-ը աստիճանը, հարգելիներս, անկախ նրանից, թե ինչ եղանակ է լինելու, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում շողա արևը։

Գնանք, գնանք դեպի ճանապարհատվածներ հարգելիներ, սա 7 շուտ է կարթնացել եւ ձեզ մոտ գուցե ավելի հեշտությամբ կստացվի A կետից B կետ հասնել, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ այս պահին արդեն իսկ շատ ու շատ մարդիկ ձեզ պես շուտ են արթնացել եւ հասցրել են հասնել Իսակովի պողոտա, իսկ այստեղ արդեն իսկ ձևավորվել է բավականին լուրջ խցանում, խոսքը գնում է բարձրացող ուղղության մասին, լճի հարակից հատվածից մինչ հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհ հատվածը, բայց միևնույն ժամանակ մինչ այդ Մուսալերից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի Խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ էլ արդեն իսկ կան կուտակումներ եւ իհարկե մի փոքր բայց ժամանակ կպահանջվի ավելին, քան կցանկանայինք այս հատվածը հաղթարելու համար։ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ ես նկատում եմ Քրիստափոր Խաչմերուկին մոտեցող հատվածը, այո, նույնպես աչքի ընկնում կուտակումներով, բայց իհարկե չենք մոռանում, որ ժամային հատվածում էլ նայենք Գարեգին Նժդեհ փողոցի կողմ երրորդ մասի շրջանաձև երթևեկության հատվածից դեպի Հայրենիք, այո, այստեղ նույնպես կան կուտակումներ։ Եվ իհարկե պետք է նշեմ Միասնիկյանի պողոտան, Գայի պողոտայից սկսած որոշակի կուտակումներ կան, բայց արդեն Միասնիկյանում ավելի են խտանում մեքենաները եւ ժամանակ ենք մի քիչ ավելի շատ ծախսելու։ Արդեն իսկ մեր ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ բարդացել է իրավիճակը երթևեկության Արմենակյան փողոցում իջնող ուղությամբ, սա էլ ենք նկատի ունենում, եւ իհարկե էլ ուր առանց Դավթաշենի կամրջի ծանրաբեռնվածության դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, այստեղ նույնպես սամուզված եմ ձեզնի շատերը արդեն իսկ գտնվում են եւ այն որ մտածում էին վայ գոնը թեթև լինի անցնենք, ես համոզված եմ ձեզ մոտ դա կստացվի, հնարավորինս արագ կհաղթարեք, բայց նկատի ունենան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նոր են մոտենալու Դավթաշենի կամրջին, այստեղ կան արդեն իսկ կուտակումներ, կիրճի հատվածն էլ չենք մոռանում, որովհետեւ շատ ու շատ մարդիկ փորձում են շրջանցել խցանումները, փակ փողոցները, փակ երթևեկելի հատվածները կիրճի ճանապարհով, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ այնտեղ էլ հաճախ լինում են կուտակումներ, դեռևս ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ, բայց իհարկե ապավինում եմ նաև այս հարցում ձեր օգնությանը, եթե կստացվեն, եթե կունենաք այդպիսի տեղեկություններ, խնդրում եմ փոխանցեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ պարզապես գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից դասական

0: Եվ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, օրը գուցե շատերիս համար նոր է սկսվել, բայց արդեն իսկ հիշեցնեմ ձեզ, որ ունենք փոփոխություն այսօրվանից ուժի մեջ մտնող երթևեկության կազմակերպման հետ կապված. Այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել հետևյալ հատվածում, ուրեմն Պապ Թագավոր փողոցից, երբ Անրի Վերնոյի փողոցով գնում ենք դեպի Կարեն Դեմիրճյան փողոց, այսօրվանից այդ ճանապարհատվածը դառնում է Միա Կողմանի։ Դա այն հատվածն է, որ ընկնում է Թատերական ինստիտուտի դիմաց, այսինքն Պապ Թագավորի փողոցից կարող ենք միանշանակ կարող ենք դեպի այգու կողմ գնալ, դեպի Կարեն Դեմիրճյանի անվան փողոցի կողմ, բայց արդեն այն կողմից չենք կարող աչքեկվել ու գալ Անրի Վերնոյի փողոցով, բարձրանալ Պապ Թագավորի փողոցով դեպի վեր։ Այստեղ, այո, փոփոխությունը խնդրում եմ մտապահեք, եւ իհարկե հանկարծ ու հանկարծ այդ հատվածում անուշադիր չենք վարում, որովհետեւ լավ չի ստացվի, այո, Միա Կողմանի այն դառնալու։ Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելությունը ավելացնելու նպատակով է այս փոփոխությունը արվում, նշում է քաղաքապետարանը, և այն ուժի մեջ է մտնում հուլիսի 22-ից։ Կրկնեմ ևս մեկ անգամ, Պապ Թագավորի անվան փողոցից Անրի Վերնոյի փողոցների խաչմերուկից մինչև Անրի Վերնոյի Կարեն Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկ երթևեկությունը կազմակերպելու է Միա Կողմանի

Հարգելի ռադիո լսողներ, գնացինք դեպի ճանապարհահատվածներ, որտեղից դուք արդեն մի շատ կարևոր տեղեկություն եք փոխանցում Աբովյանից, երբ գալիս ենք դեպի Երևան, այս հատվածում անցնում ենք ոստիկանական Հենակետը եւ քիչ անց արդեն կա Արագաչապ այդ հատվածին մոտ ձախ երթևեկելի գոտում վթար է տեղի ունեցել շղթայական եւ իհարկե բավականին ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, նկատի ունեցեք Աբովյանից Երևան եկող ուղությունը բավականին ծանրաբեռնված է, եթե կա հնարավորություն, եթե գիտեք այլ ընտրանքային մի հատված, անպայման դիմեք այդ տարբերակին, որպեսզի ժամանակ հավելյալ չկորցնեք, շնորհակալ եմ շատ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, ձեզ նույնպես լավ օր եմ մաղթում հարգելիներս, եւս մեկ տեղեկություն էլ մեր ռադիո լսողն է գրում, իհարկե հենց հիմա սենց զուգահեռ խոսելով եւ կփորձեմ ընթերցել, նաեւ ուղեղի մարզանք կանեմ էլի, քանզի այսօր ուղեղի օրն է, ուղեղը պետք է լավ լինի։ Բարի լույս Գորջան, խնդրում եմ բարձրաձայնեք Աճարյան փողոցի վրա նորակառույցների պատճառով առաջացող անվերջ խնդիրների մասին, ամեն օր ճանապարհը մեջտեղից ծայրից ծայր կտրում են ու կես մետրանոց խրամատներ թողունում, փնթի անպատասխանատու վիճակ է, ահա որ երկկողմանի խցանումներ են մի հոգու անպատասխանատու աշխատանքի պատճառով, մի հոգու թե մի քանի հոգու, այո, չգիտեմ քանի հոգու, բայց ամեն դեպքում Գորջան, այ հենց ուղիղ եթերում լայվ տարբերակով բարձրաձայնեցինք թե ձեր հաղորդագրությունը, թե իհարկե պետք է պատկան մարմիններին կրկին ու կրկին դիմենք, որպեսզի շատ հետևողական լինեն բոլոր շին հրապարակների հարակից հատվածներում կատարվող աշխատանքներին։ Շատ հաճախ լինում է, որ շին հրապարակները ավտոմատ կերպով ընդլայնվում են ճանապարհահատվածների հաշվին, բեռնատարներ են գալիս, իհարկե տարբեր բետոնախառնիչներ են գալիս, կանգնում են երթևեկելի հատվածում կամ պարզապես, ինչպես դուք եք նշում, գալիս են իրենց կոմունիկացիաները անցկացնելու համար, կտրատում են ասֆալտը ու դրանից հետո այդ հատվածի ասֆալտը են, որ ասում վերջ, էլ կարանք հույս չունենանք, որ նորմալ հարթ տեսք ունենա, որովհետև անպայման, չգիտես ինչու, մեզ մոտ այդպես է, պետք է տարբերություն լինի, որ սենց ամեն անգամ դդղկ այսենց անցնենք այդ փոքրիկ մինի խրամատների վրայով։ Հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ Պապ Թագավոր Անրի Վերնով փողոցների Խաչմերուկից դեպի Անրի Վերնո Կարեն Դեմիրճյան Խաչմերուկ տանող ուղղությունը այսօրվանից դառնում է միակողմանի, իսկ եթե ավելի պատկերավոր ներկայացնեմ ձեզ, պատկերացրեք, կանգնած ենք մեջքով դեպի գլխավոր փոստատան շենքը, ձախ թևով այգու անցնում է, բարձրանում է դեպի վերև Արամի փողոցը, աջ թևով մինչ Մաշտոցի փողոցը Կարեն Դեմիրճյան փողոցն է, այ այդ փողոցով, որ իջնում ենք, այնտեղ դալանի նման անցումային հատված կար, չէ՞, որ կարողանում էին գնալ դեպի Թատերականի կողմ, այ այդ հատվածից այլևս աջ չեն կարողանալու թեքվել եւ իհարկե մի քիչ ավելի երկարելու է մեր ճանապարհը, նկատի ունեցեք, որ միայն այ արդեն Թատերականի մոտից դեպի այգի եկող ուղությամբ կարելի է երթևեկել։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար եւ իհարկե գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա 100.7 FM հաճախականությամբ, ինչի համար ասում եմ ձեզ շնորհակալություն։

0: Christmas is with you. Գովաստ, փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fast Bank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fast Bank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-0000 3W-FastBank.am
1: Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից։ Super Sauce-ից Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Սարիզարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, տեղեկությունները շատ են եւ իհարկե պետք է տեղեկացնեմ, որ այս պահին բավականին ծանրաբեռնված է նաեւ երթևեկությունը Խորենացու փողոցից դեպի Նարդոս տանող ուղությամբ։ Ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում, թող որ օրը լինի շատ արդյունավետ նաեւ հենց աշխատանքի առումով, բայց այո, ունենք շատ խնդիրներ ու այդ խնդիրները շատ հաճախ նաեւ վթարների տեսքով են, ինչպես արդեն իսկ հայտնեցի Աբովյանի դեպի Երևան եկող ուղությամբ ոստիկանական հենակետից հետո ձախ երթևեկելի գոտում կա վթար, շղթայական եւ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել։ Մեր ռադիոլսողները նշում են, որ անգամ այդ կուտակումները հասնում են մինչ Պտղնու կողմ, բայց այս ամենին զուգահեռ Իսակովի փողոցան էլ չեն կարող մոռանալ, որովհետեւ Իսակով փողոցում վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ բարձրացող հատվածի մասին է խոսքը գնում, շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Ահա եւս մեկ տեղեկություն Ծիծեռնակաբերդի խեճուղուց դեպի Աթենքի փողոց իջնողը գերծանրաբեռնված է, նշում եք դուք, շնորհակալ եմ։

Advice հաղորդագրության համար. Նկատի ունեցեք նաև, որ այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է նաև շատ ծանրաբեռնված է Շիրակ փողոցը Ձիարշավարանի կողմից դեպի Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկի կողմ տանող ուղությամբ այս ամենը։ Իհարկե, Մաչարյաց փոքրագույնն է, բայց Միասնիկյանն էլ չենք մոռանում, որովհետև այստեղ էլ մեքենաների միջև տարածությունը շատ, շատ փոքր է, այնպես որ բավականին ուշացումներով գուցե հասնենք։ Իհարկե, ես չեմ ցանկանում, որ այդպես լինի, բայց նկատի ունեցեք, որ եթե գիտեք, որ ձեր ընտրած ճանապարհահատվածը շատ, այսպես ասած, պոպուլյար է բոլոր վարորդների մոտ, լավ կլինի այսօր այդ ճանապարհահատվածը չընտրեք որպես երթևեկելի։ Նաև Աշտարակի խեճողոց դեպի Սերվիզի շրջանաձև հատված իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է և բավականին մեծ կուտակումներ կան Եղվարդի խեճողոց դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, քիչ անց արդեն իսկ հասնում ենք և մոտենում ենք լուրերի թողարկման առաջին ժամին, ժամը 9-ին, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, մնալ մեզ հետ և քիչ անց Ջուլիա Ոսկանյանը մեզ կպատմի, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: Vorachel salikneri jaman akne. Vita ser salikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Avrora News-ը, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Լուրերի թողարկումն էլ ձեզ կներկայացնենք

Բան նշանակություն ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Նա նաև ընդգծել է, որ պետություն մասնավոր գործընկերության շնորհիվ հնարավոր է եղել ընտրել լավագույն լուծումները և ապահովել քաղաքացիների տվյալների պաշտպանության ամենաբարձր անվտանգային չափանիշները։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով նոր անձրագրերում կարևոր տեղ է հատկացվել նաև ազգային ինքնության արտացոլմանը, որպեսզի քաղաքացիները դրանք օգտագործելիս զգան իրենց կապը պետության հետ, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնից ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը ստանձնելու համար։ Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ղեկավարել է Վեդի համայնքը, փորձելով իրականացնել զարգացման ծրագրեր և բարելավել համայնքի բնակիչների պայմանները։ Նշենք, որ Գարիկ Սարգսյանը Վեդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2021 թվականից։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ավելի քան 10 ժամ տևած քնչական գործողությունը եղել է Արերեսում Իրանի քաղաքացու հետ։ Ծառուկյանի փաստաբանները գիշերը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել են, որ իրանցի քաղաքացու ցուցմունքների մեծ մասը իրենց գնահատմամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաստաբանների խոսքով իրենք բազմաթիվ հարցեր են ուղղել Իրանի քաղաքացուն, սակայն դրանք չեն հասցրել ավարտել։ Նրանք նշել են, որ քննիչները հիմնականում հիմնվել են հայտարարությունների վրա, թե իբր Ծառուկյանը գումար է հափշտակել, մինչդեռ ըստ պաշտոնական կողմի արկափաստերը հակառակն են ցույց տալիս։ Ներողություն պաշտպանական կողմի տվյալներով արկափաստերը հակառակն են ցույց տալիս։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ վաղը, այսինքն այսօր Արերեսումը կարող է շարունակվել նույն անձի հետ կամ կարող են անցկացվել Արերեսումներ այլ անձանց մասնակցությամբ։ Ուլիսի 21-ին ՊՆ-ն Զորամասում զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս պահին իրականացվում են քնչական և վարութային գործողություններ դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Ռուսաստանի Կրասնոդարում և Ստավրոպոլի երկրամասի Նևին Նոմիսկ քաղաքում հրդեհներ են բռնկվել Վալդբերիզի լոգիստիկ կենտրոններում։ Տեղեկությունը հաստատել են երկու մարզերի իշխանությունները, ինչպես նաև ընկերության հիմնադիր Տատյանա Քիմը։ Կրասնոդարի օպերատիվ շտաբի տվյալներով պահեստի վրա հարձակման հետևանքով տուժել է 3 մարդ, ևս 2 վիրավոր կա Նևին Նոմիսկում, հայտնել է Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը։ Իդեպարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնից ազատել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկոն, այս մասին հաղորդվում է նախագահի սոցիալական ցանցերի էջերում։ Նոր գլխավոր հրամանատար է նշանակվել Միխայել Դրապատին։ Ավելի վաղ հուլիսի 15-ին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը հրաժարական էր տվել Սիրսկո հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին։ Այդ գործընթացը բողոքի ակցիաների պատճառ էր դարձել, մի շարք քաղաքացիներ պահանջում էին վերադարձնել Ֆեդորովին և պաշտոնանկանել Սիրսկոն։ Նոր գլխավոր հրամանատար Միխայել Դրապատին, ուկրաինացի գեներալ-մայոր է, Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, քանի որ Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատան երկու աշխատակիցների վրա հուլիսի 19-ին տեղի ունեցել հարձակում։ Փարիզը դատապարտել է տեղի ունեցածը և այն համարել է ծրագրված ագրեսիա և Վիեննայի կոնվենցիաների կոպիտ խախտում։ Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչությունից նշել են, որ միջադեպը հետևանքներ կունենա և Իրանից պահանջել են հետաքննել դեպքը, պատժել պատասխանատուներին և ապահովել ֆրանսիացի դիվանագետների անվտանգությունը։ Բուլղարիայի կողմից իր տարածքի և ռազմական ենթակառուցվածքների տրամադրումը Միացյալ Նահանգներին Թեհրանի դեմ գործողություններին աջակցելու համար Սոֆիային կդարձնի ռազմական ագրեսիայի մասնակից։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Նա այսպես է մեկնաբանել Բուլղարիայի վարչապետի հայտարարությունները Բեզմեր ավիաբազայում ռազմական ինքնաթիռներ տեղակայելու ԱՄՆ-ի խնդրանքի քննարկման վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է, որ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն դառնա ՄԱԿ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը, այս մասին հայտնում է New York Post-ը հղումանելով նախագահի մերձավոր աղբյուրին։ Պարբերականի տվյալներով Թրամփը Ինֆանտինոին գնահատում է որպես միջազգային հեղինակություն ունեցող գործչի, որը կարողանում է միավորել մարդկանց։ Նշվում է, որ նրանց հարաբերությունները ավելի են մտերմացել այս տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման ընթացքում։
Կան կրկին մեր երկիր ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները Երևանում ապօրինի

Զենք և զինամթերք պահելու և գրելու կասկածանքով ձերբակալել են 30 և 43 ամյա տղամարդկանց։ Ձերբակալման ընթացքում 30 ամյա տղամարդու մոտ նկատվել է ատրճանակին նմանվող առարկա, որը նա ավտոմեքենայից դուրս բերվելիս թողել է նստատեղերի միջև գտնվող պահոցին։ Տղամարդիկ տեղափոխվել են քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն, իսկ ավտոմեքենան հատուկ պահպանվող տարածք։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ի դեպ հրապարակվել է տեսանյութային կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Վերջում նաև սպորտային նորություններ, Հայաստանի ներկայացուցիչներ, թենիսիստուհիներ Էլինա Ավանեսյանը և Ալինա Չարայևան հաղթահարել են Համբուրգում անցկացվող WTA 250 մրցաշարի առաջին փուլը և դուրս եկել 1/8 եզրափակիչ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան էլ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի առաջին խաղում մրցել է Իռլանդական Shamrock Rovers-ի հետ և հաղթել 2-0 հաշվով։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա հուլիսի 28-ին Դուբլինում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 10:00-ին։

Վերջին օրերի ընթացքում շատ ավելի հաճախ ենք անդրադառնում Գարեգին Նժդեհ փողոցին եւ ասում այստեղ որոշակի շինաշխատանքներ են, դրանով պայմանավորված գեր ծանրաբեռնված է դառնում երթևեկելի հատվածը եւ իհարկե շատ ու շատ ժամանակ են կորցնում հենց այդ հատվածը հաղթարելիս, բայց այն որ ասում է մեկ էլ տեսար, այս ասածը ստեղ հասավ, քանի դեռ շինաշխատողները այդտեղ են, կարող է ամեն դեպքում հենց դուք մեզ այդ լավությունը անեք, մոտենակ մի քիչ արդեն այս մյուս թևի վրա, այն հատվածը, որտեղ եզրաքարերը, ինչ որ ավազակույտեր են, կիսատ թողած շինաշխատանքներն իրականացվում, գուցե դուք փրկեք մեզ դրանից, որովհետև այդ ամենը խանգարում է եւ խոչընդոտում է երթևեկությանը, երթևեկելի գոտին, մասամբ ոչ անցանելի է դառնում, բնականաբար անհարմարություն է առաջացնում։ Չգիտեմ, դե պատկան մարմիններին ոնց որ թե անօգուտ է դիմել այս հարցերով, դրա համար միանգամից եմ ասում, գոնե հենց այդտեղ աշխատանք իրականացնող մարդկանց ենք ուզում դիմել, որ գոնե իրենք, գիտեմ, իրենց սպարտականությունը չէ, բայց մեկ էլ տեսար ասեցին, լավ, այս մարդկանց օգնենք, այս մարդկանց համար մի բան անենք, որ կարողանան հանգիստ երթևեկել։ Այո, շատ երկար ժամանակ, ամիսներ շարունակ Գարեգին Նժդեհ փողոցի բարձրացող ուղղության աջ եզրային հատվածը այսպիսի անմխիթար և թերի վիճակում է գտնվում շինաշխատանքների պատճառով։ Հուսանք, գոնե այս անգամ պատկան մարմինները կասեն, վայ, էտում եք ասում, վայ, չէ, դա մեր պարտականությունն է, մենք հեսա կկազմակերպենք, հուսամ, այդպես կլինի, ամեն դեպքում պետք է դրական տրամադրվածությունը պահպանել և գնալ առաջ, ինչն էլ մաղթում եմ նաև ձեզ հարգելիներս, իսկ այդ ողջ ուղու ընթացքում ավրորան լինելու է ձեր կողքին 100.7 FM հաճախականության ներքո։

0: հաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ոայ, իս ինչ շոք է։
4: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամռան տապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ լավ օրվա, մեկնարկ եմ մաղթում բոլորիս այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք, հենց հիմա կանդրադառնանք դրանց։ Պետք է նշեմ, որ Թևոսյան փողոցը բարձրացող ուղությամբ եւ որոշակիորեն էլ նաեւ Քոչինյանը իջնող ուղությամբ դեպի Պագրևանդի Խաչմերուկ, այս հատվածը բավականին ծանրաբեռնված է, շին աշխատանքներով պայմանավորված բնականաբար, այստեղ շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել, խողովակներ են տեղադրում եւ իհարկե ծանրաբեռնում են ողջ երթևեկելի հատվածը, բայց ամենը չէ, որովհետեւ Եղվարդի Խճողոց դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանող ուղությունը ավելի շատ հենց Եղվարդի Խճողու հատվածը լավ ծանրաբեռնված է, այդ դրանից հետո Դավթաշենի կամուրջի վրա մի քիչ ավելի ընդլայնվում է տարածությունը մեքենա ների միջև։ Նաև հարգելիներս, նկատի ունեցեք, որ Դավթաշեն գյուղի միջից թե իջնողը, թե բարձրացողը դեպի արդեն ճանապարհահատված Աշտարակի մայրուղ ու կողմ, այս հատվածում որոշակի կուտակումներ նույնպես կան։ Կոմիտասում ունենք իջնող ուղությամբ որոշակի կուտակումներ, բայց շատ սարսափելի չեն, սա նկատի ենք ունենում եւ իհարկե նկատի ենք ունենում, որ այս րոպեներին կիրճից բարձրացող հատվածը, ճանապարհահատվածը դեպի արդեն Պարոնյան փողոց բավականին ծանրաբեռնված է եւ շատ լուրջ խցանում ունենք այս հատվածում։ Նաեւ Ծիծեռնակաբերդի Խճուղուց դեպի Աթենք տանող ուղությունն է լավ ծանրաբեռնված, Իսակվի Պողոտան բարձրացող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան նաեւ Տիգրան Մեծ Պողոտայում եւ Արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ, համապատասխանաբար Ռասիայի Խաչմերուկի եւ իհարկե Կրկեսի Խաչմերուկի ուղությամբ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ պատկեր ունենք Բագրևան ներեղություն Բագրատունյացում Լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի շրջանաձև երթևեկելի հատված, նույն ինքը երրորդ մասի Գարեգին Նժդեհ հրապարակ, այո, այստեղ էլ կան կուտակումներ, բայց շատ ավելի լուրջ են դառնում, եթե շարունակենք հենց այս հրապարակից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկայ, այստեղ բավականին ծանր է երթևեկությունը, հատկապես այն հատվածը, երբ մայիսի 9 փողոցից միաձուլվում է նույնպես Գարեգին Նժդեհ փողոցին, կուտակումներ եւ շատ ու շատ կուտակումներ։ Նորագավթի կողմից, երբ բարձրանում ենք առաջին մաս, այստեղ էլ որոշակի կուտակումներ կան, այնուհետեւ այդ ամենը շարունակվում է մինչ Հայրենիքի Խաչմերուկ։ Հիմա տեսնենք Դավիթ Բեկում ինչ պատկեր է։ Նորմալ է, անցանելի է, լավ է, գոնե այսենց թող մնա էլի, շատ չծանրաբեռնվի։ Ինչ է կատարվում քաղաքի կենտրոնում, հենց հիմա կնշեմ, Նալբանդյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Աբովյան փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է դեպի Հանրապետության հրապարակ եւ իհարկե որոշակի կուտակումներ էլ Կորյունից հետո, երբ թեքվում ենք դեպի Մաշտոց ու հասնում ենք մինչեւ Ֆրանսիայի հրապարակ, այս հատվածում որոշակի կուտակումներ կան։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսին է պատկերը, եթե ինչ որ մի հատված ես բաց թողեցի, խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ դրա մասին 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, բայց զուգահեռ նաև նկատում եմ, այո, կան որոշակի շին աշխատանքներ Աճարյանում վերևի հատվածում, այսինքն Մարշալ Բաբաջանյան, այո, Մարշալ Բաբաջանյան փողոցից վերև ընկած հատվածը, այստեղ շին աշխատանքներ են կարծես թե տեղի ունենում եւ այո, բավականին ծանրաբեռնված է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Թբիլիսյանն էլ ընդհանուր առմամբ անցանելի է, բայց Կորեայի ձորից դուրս եկող ճանապարհահատվածին մոտենալիս մի քիչ էլ այստեղ կուտակումներ կան։ Դե ինչ, բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում եւ շատ հաճելի ու տպավորիչ օր թող որ լինի, Ավրորան ձեզ հետ է ձեր կողքին, և ձեզ համար քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով։

Քիչ առաջ անդրադարձ Հաչարյան փողոցին եւ նշեցի, որ այստեղ շին աշխատանքներ են տեղի ունենում արդեն իսկ առավոտյան, գորը նշել էր, որ այս հատվածում, այո, մի քանի տեղ սենց խրամուղու նման ինչ որ փոս են փորել ողջ երկայնքով ճանապարհահատվածի եւս մեկ հաստատում մեր մյուս ռադիոլսողի կողմից, ահա թե ինչպես է արհեստականորեն ծնվում խցանումը, որովհետեւ այս հատվածում մեկ Վան Արինջի կամարի հատվածում մեկը մի քիչ ավելի ներքև երկայնքով, ողջ երկայնքով ճանապարհահատվածի, պատկերացնում եք, շատ խորը փոս է փորված, փոսեր են փորված, եւ այստեղ թե այդ խճաքարը, թե հողը այնքան քիչ է լցված, որ անգամ ամենագնաց մեքենաները շատ մեծ դժվարությամբ են անցնում եւ իհարկե բավականին դանդաղեցնում են իրենց ընթացքը, ուր մնաց թե արդեն են սովորական սեդան տեսակի մեքենաները։ Բնականաբար հնարավորինս զգուշ ենք երթևեկում, որպեսզի չվնասենք մեր մեքենաները, բայց այո, եվս մեկ առիթ, որպեսզի շինաշխատանքներ կամ ապա առհասարակ աշխատանքներ իրականացնող մարմիններին կոչ անենք, որպեսզի վերահսկեն այն ամենը, ինչ կատարվում է հենց այդ հատվածներում իրենց ենթակայության տակ գտնվող դուք, պետք է որոշակի պատասխանատվություն կրեք այն ամենի համար, ինչ որ անում եք, և ոչ մեկին ձեր կատարած աշխատանքով անհարմարություններ չպատճառեք, գոնե փորձեք չպատճառել, ինչի համար մենք համոզված եմ շնորհակալ կլինենք, որ զգանք, որ թքած չունեք էլի այն ամեն ինչի վրա, ինչ կատարվում է։ Շատ լավ կլինի, որ յուրաքանչյուրս հարգալից վերաբերվենք մյուսներին, ու այսպես կլինի շատ ավելի ընտիր իրավիճակ։ Հարգելիներս, շարժվում ենք առաջ, և քիչ անց ես կվերադառնամ ու կբերեմ ձեզ համար տեղեկություններ արտարժույթի շուկայից, որպեսզի հասկանանք այսօր հուլիսի 22-ին օրը չորեքշաբթի ինչ պատկեր ունենք և որ արտարժույթը ինչ արժե ներկայումս։ Փոխանակման կետերում

0: գվաստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-00-00-3W-FASTBANK.KETEM։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Անդրադառնանք Արգելին երեսարտ արժույթին, ուրեմն այսպես Տարադրամի շուկայում այսօր հուլիսի 22-ին հետևյալ պատկերն է տիրում. ԱՄՆ 1 դոլարը արքա արժե արդեն 362 դրամ, բավականին սենց իջնում են արտարժույթները իրենց արժեքով, վաճառքը 364.5, եվրոն 413.14, լավագույնը, որ այս րոպեներին կարող եք գտնել, դա 415-ն է։ Վաճարկի դեպքում 417-ը ամենահստակ ցուցանիշն է եւ ամենաձեռնտուն։ Ռուսական ռուբլին էլ բավականին իջել է, 412 է այս րոպեներին նրա արժեքը արքի պարագայում, իսկ վաճարկը 432։ Բնականաբար շատ ու շատ մեր հայրենակիցներ ամառային հատվածում իրենց հանգիստը նաեւ կազմակերպում են եւ անցկացնում են Վրաստանում ու անդրադառնանք լարին, որպեսզի իրենք էլ իմանան, ինչ փոխարժեք կա այս դրամի շուկայում։ Այսօր հուլիսի 22-ին 1 լարին արժե 138 դրամ, 138.5 դրամ արքը, իսկ վաճարքը լավագույնը 140-141 սենց պետք է դիտարկենք, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ օրվա ավելի թեժ հատվածին մոտենալով մի քիչ ենթադրում եմ կբարձրանան ցուցանիշները, դեռևս ահա այսպիսի պատկերը։ Ամեն դեպքում բոլոր այն գործարքները, որ իրականացնում եք, թող որ լինեն շահավետ ձեզ համար, և իհարկե լավ ընթացք բոլորիս։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելիները, եւ իհարկե մեր Telegram-յան ալիքում բազմապիսի տեղեկություններ են գտնում, մասնավորապես ես գտել եմ մի լուր, որը կապված է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տարածած հայտարարության հետ։ Նա նշել է, որ Հրազդանի մեծ կամրջի, այսինքն Կևյան կամուրջը հիմնանորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են եւ այստեղ աշխատանքների արդյունավետ ընթացքի շնորհիվ կամրջի վերգետնյա հիմնանորոգումը կավարտվի նախատեսված ժամանակ կից մի քանի օր շուտ աշխատանքներն իրականացվում են ամբողջ ծավալով շաբաթը 7 օր 2 հերթափոխով առավոտյան 8-ից մինչև 20:00-ն 1 ժամ ընդմիջմամբ այսպիսի գրաֆիկ կա Կևյան կամրջի աշխատանքների հարցում բայց համոզված եմ մեզնից շատերը օգտվելով տակ եղանակային պայմաններից իրենց տանը գուցե փորձում են որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել այդ իսկ պատճառով այս ինֆորմացիան գուցե ձեզ պետք է Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք exterier-ի կարճամարին 88 68 կերամիկական սալիկները Exteriorից

0: ճանաչողված։ Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կշկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-00-00-3W-Fastbank.am։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10-3W-Pay4Me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, այո, ընդհուպ մոտենում ենք եւս մեկ անգամ լուրերի թողարկման ժամին։ Ժամը 10-ն է մեր քթի արջև, այո, ժամը 10-ին էլ հասանք, իսկ մենք համոզված եմ դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունենք, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք լուրեր մեկ տողով բաժնին, հասկանանք ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում եւ առհասարակ աշխարհում զարգացումները եւս մեկ անգամ վերհիշենք։ Հայաստանը Նիդերլանդներում ներկայ ացրել է նոր սերնդի կենսաչափական համակարգի ներդերման արդյունքներն ու անվտանգային չափանիշները։ ՎԵԴ-ի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը հրաժարական է ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը ստանձնելու նպատակով։ Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ ավելի քան 10 ժամ տևած քնչական առերեսում է անցկացվել Իրանի քաղաքացու հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասում զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարում եւ Ստավրոպոլում հրդեհներ են բռնկվել, Ուայլդբերսի լոգիստիկ կենտրոններում կան տուժածներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պաշտոնից ազատել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին եւ նշանակել նոր պաշտոնակատարին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը կանչել Իրանի դիվանագետին Թեհրանում դեսպանատան աշխատակիցների վրա հարձակման պատճառով։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բուլղարիայի կողմից ԱՄՆ-ին ռազմական աջակցություն տրամադրելը Սոֆիային դարձնում է ագրեսիայի մասնակից։ Իսկ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոին տեսնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Երևանում էլ ապորինի զենք զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով երկու տղամարդ է ձերբակալվել։ Այսպիսի տեղեկություններ նախորդ ժամվանից հարգելիներս, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կիմանանք քիչ անց։ Պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը եւ գնում ենք առաջ։

0: Jamă Tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն բոլորին, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Ռուբեն Ռուբինյանի կարգադրություններով օգոստոսի 3-ից պաշտոններից ազատվելու են ազգային ժողովի նախագահի երկու օգնական եւ երկու խորհրդական։ Այս մասին տեղեկանում են Քարաչին լուրերից։ Մասնավորապես ԱԺ նախագահի օգնականի պաշտոններից ազատվել են Կարլեն Գրեյանը եւ Զինա Չալիկյանը, իսկ խորհրդարանի պաշտոններից Հովանես Նալբանդյանը եւ Ահարոն Ներսիսյանը։ Հիշեցնենք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշել է, որ ազգային ժողովի նախորդ նախագահ է դառնալու հենց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 1-ից երկրում մինչև 15 տարեկան երեխաներին կարգելվի օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ես ստանձնել էի այս պարտավորությունը եւ այսօր դրա օգտին քվեարկեցին։

0: պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը 6-րդ ամիսն անընդմեջ վաճառում է երկրի ոսկու պահուստներից դաշնային բյուջեի պակասուրթը լրացնելու համար։ Այս մասին հայտնում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Հրապարակման համաձայն Ռուսաստանի բյուջեի պակասուրթը վերջին կես տարվա ընթացքում հասել է գրեթե 6 տրիլիոն ռուբլու, ինչի ֆոնին ԿԲ-ն սկսել է ակտիվորեն օգտագործել ոսկու պահուստները։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ վաճառված ոսկուց Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը կարող էր ստանալ շուրջ 5.6 միլիարդ դոլար։ Ռուսական բանակագիշերը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայից ռազմական օբյեկտներին եւ նավահանգիստներին, խոցվել է երկու նավ ծովային անցման ժամանակ, իսկ Օդեսայի նավահանգստում նավահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Դրանք օգտագործվում էին ռազմական նշանակության բեռների պահպանման համար։ Հարվածների թիրախ են դարձել նաեւ քսայուղային նյութերի ռեզերվուարները։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգներն էլ հարվածներ է հասցրել Իրանին, կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանում Միացյալ Նահանգների պատերազմը ԱՄՆ բյուջեի վրա արժեցել է 37.5 միլիարդ դոլար, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Հեքսեթը Վաշինգտոնում կայացած լսումների ժամանակ օրենսդիրներին հայտնել է, որ 37.5 միլիարդ դոլարը ներառում է պատերազմի որոշակի ասպեկտներ, ինչպես նաև սեպտեմբերի 30-ը նախատեսվող ծախսերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանձնարարում է իր վարչակազմին թույլատրել ամերիկյան բոլոր ավիաընկերություններին ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Լիբանան։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ հանդիպումից հետո, որը ականավոր աշխատանք է կատարել իր երկրի ձևափոխման ուղղությամբ, իմ վարչակազմին հանձնարարում եմ ամերիկյան բոլոր ավիափոխադրողներին թույլատրել ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Լիբանան, որպեսզի ամերիկացիները կարողանան հեշտությամբ այցելել այս հրաշալի երկիրը, գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։ Հույս ունեմ, որ մյուս երկրները կհետևեն այս օրինակին, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին հայտարարել է, որ իր վարչակազմը իրավասու չէ կատարել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ձերբակալության միջազգային քրեական դատարանի օրդերը։ Այս մասին փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Իմ վարչակազմը ուսումնասիրել է գործող օրենսդրության շրջանակներում առկա բոլոր հնարավոր իրավական ուղիները, պարզելու համար, թե արդյոք Նյու Յորքը կարող է կատարել միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալության օրդերը, եթե Բենյամին Նեթանյահուն այցելի այստեղ։ Ակնհայտ է, որ մենք չունենք այդ օրդերը ինքնուրույն իրականացնելու իրավական լիազորություն, հայտարարել է Մամդանին։ Նյու Յորքի քաղաքապետը նաև կոչի արել ԱՄՆ դաշնային կառավարությանը կատարել այդ օրդերը։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ին և 25-ին առավելապես կեսօրից հետո, 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր են նաև կարկուտ։ Հուլիսի 26-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 25-ից 26-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 34-ից 36 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 27, պլյուս 29 աստիճան։ Տեղեկացվում է նաև, որ հուլիսի 22-ից 26-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնենք, որ 3 ժամը 20:51-ին հազանգ է ստացվել, որ հրդեհը բրնկվել Երևանի Նազարբեկյան թաղամասում։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարարծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 2 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը մեկուսացվել է ապա մարվել 22:30-ին, այրվել են խոտածածկույտ թփուտներ և ծառի կոճղեր։ Հրշեջ փրկարարները կանխել են հրդեհի տարածումը դեպի բնակելի և ոչ բնակելի տնակներ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 11-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, վայելեք ձեր մեկ գաված սուրճը, համոզված եմ, հիմա շատ ու շատ մարդիկ վայելում են ու նյարդայնանում են, երբ տեսնում են Մաշտոցի պողոտայով կա երթևեկության համար առանձնացված ավտոբուսների գիծ, բայց ավտոբուսները չգիտես ինչու չեն երթևեկում այդ ճանապարհահատվածով, ինչու, եթե չեք օգտագործելու, ասեք, որ չեք օգտագործելու, գոնե վերադարձնեն մեզ այդ երթևեկելի գոտին, մենք էլ կարողանանք օգտվել։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը այո նշում էր, ասում է, այ հենց հիմա կանգնացեմ, պապ թագավոր, Մաշտոցի պողոտա Խաչմերուկում, նայում եմ, բարձրացող ուղությունում կա առանձնացված գոտի ավտոբուսների համար, բայց չեն երթևեկում, դե հիմա ոնց չասենք, հետ վերադարձրեք մեր երթևեկելի գոտին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պարագայում եւս մեկ տեղեկություն եմ ունեմ ձեզ համար։ Արդեն իսկ մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ Տիգրան Մեծ պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, կարծես թե զուտ նկարից եմ սա ենթադրում, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, չասած առևտրի կենտրոնի հատված, այստեղ կա վթար բեռնատարի մասնակցությամբ և իհարկե ծանրաբեռնվում է ողջ ուղությունը։ Դուք էլ զանգահարում եք 80-77 կարճառախոս համարով, ես էլ շտապում եմ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգին։ Count money, stack it like, huh?

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ 099 86 00 68։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7.7։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Վարկյանական փոխվում է իրավիճակը, իրավիճակը հարգելիներս, երթևեկելի հատվածներում, քի ընդամենը 1-2 րոպե առաջ։ Մեր ռադիոլսողի հետ խոսեցինք, նշեցի իրեն, որ Սարալանջի նեղային անցանելիությունը բավականին սենց լավ է, ու արդեն իսկ պետք է նշեմ դեպի Արմենակյան խաչմերուկ տանող ուղությունը որոշակիորեն կուտակումներ ձևավորվել են։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որպեսզի ժամանակային լուրջ կորուստներ չունենաք։ Նաև զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Մաշտոցի Պողոտայով իջնող ուղությունը շարունակում է բավականին ծանրաբեռնված մնալ, նաև գիտեմ, որ այս հատվածում կան աղբամաններ տեղադրված և հենց հասարակական տրանսպորտի վարորդներն էլ բողոքում են, երբ մոտենում են Պուշկինի խաչմերուկին, այստեղ դե այս նոր տրանսպորտային միջոցները, որ ձեռք ենք բերել, ասում են, ափսոսա չէ, ախր հնարավորինս զգուշությամբ ենք փորձում անցնել, որպեսզի չվնասենք, լավ կլիներ, որպեսզի համայնքը, նույն ինքը Երևանի քաղաքապետարանը հետևողական լիներ և գույքի մասին իրենք էլ մտածեին և այնպիսի պայմաններ ստեղծեին, որ հանգիստ կարողանային մարդիկ երթևեկել։ Ազատության փողոտային էլ անդրադառնանք, այն գեր ծանրաբեռնված է հարգելիներ, իջնող ուղությամբ մինչ Բաբայան խաչմերուկ։ Սա նկատի ենք ունենում, նաև նկատի ենք ունենում, որ ԳԱԻ Պողոտայում բարձրացող ուղությամբ ԳԱԻ արձանի մոտ հասնելիս շատ լուրջ կուտակում ունենք, նկատի ենք ունենում սա, և իհարկե ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք տանող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված, Իսակովի Պողոտան ահավոր ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ Լճի հարակից հատվածում, մինչ այն հատվածը, երբ նրան միաձուլվում է դեպի վեր բարձրացող արդեն ուղությամբ Մոնթե Մելքոնյանից եկող հոսքը։ Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի Չեխովի խաչմերուկ տանող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, դե իհարկե Բերմուդյան երանգյունին մեր շարունակում է ակտիվ լինել և ժամանակ խլել մեզնից։ Խոսքը գնում է Գարեգին Նժդեհ փողոցի մասին դեպի Հայրենիք երրորդ մասի հրապարակից և իհարկե առաջին մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղությունը շատ ծանրաբեռնված է, նաև Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ դեպի Նուբարաշենի խաչմերուկ, նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունները և իհարկե մտապահում ենք, որ Եղվարդի խճողուց երբ գնում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ, նույնպես կա շատ լուրջ խցանում և իհարկե նկատի ունեցեք, որ Հալաբյանն էլ իջնող ուղությամբ դեպի Մարգարյան խաչմերուկ բավականին ծանրաբեռնված է, Սերվիզի Կալցևոյին էլ մոտեցող ուղությունը արդեն Աշտարակի խճուղուց, նույնպես ժամանակային որոշակի կորուստներ կապահովի ձեզ համար, բայց ես հուսամ, որ մենք կարողանում ենք ձեր տրամադրությունը բարձր պահել և իհարկե լսում ենք գեղեցիկ կատարումներ ու ևս մեկ հավելում, Խանջյանը իջնող ուղությամբ նույնպես գերծանրաբեռնված է։

Մարդկային անհագ ցանկությունը նորանոր բացահայտումներ իրականացնելու և նոր ինչ-որ տարածքներ, այսպես ասած, զավթելու շարունակում է հարգելիները։ ՍԱՄՆ-ի օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտության ազգային վարչությունը, նույն ինքը ՆԱՍԱ-ն, մտադիր է մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հատկացնել միջուկային էներգետիկ կայանքով հագեցած Space Reactor 1 ապարատի ստեղծման և այն 2028 թվականի վերջում դեպի Մարս ուղարկելու համար։ Այո, արդեն իսկ Մարսի ուղղությամբ են մեր ձգտումները սլանում, իսկ ապարատը պետք է Մարս հասցնի 3 ռոբոտացված ուղղաթիռ մոլորակի մակերևույթն ուսումնասիրելու համար։ Ամերիկյան տիեզերական գերատեսչությունը առայժմ չի բացահայտում նոր ծրագրի արժեքը, որը ստացել է Skyfall անվանումը, բայց արդեն իսկ հենց այդ սարքը ստեղծելու համար նախատեսված է 2.1 միլիարդ դոլար։ Նրանք ծախսում են ահա այսպիսի աստղաբաշխական գումարներ, որպեսզի ուսումնասիրեն Մարսը, իսկ մենք առանց այդ գումարները ծախսելու ուսումնասիրում ենք մեր ճանապարհահատվածները և հասկանում ենք հարգելիներս, որ ունենք Քրքորյան փողոցից դեպի Սեբաստիա գնացող ուղությամբ 2 մեքենաների մասնակցությամբ վթար։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, նաև տեղեկացնում եք, որ Քրիստափոր Արշակունյաց Խաչմերուկից բարձրացող ուղությունը դեպի Կրկես Արշակունյաց Պողոտայի ծանրաբեռնված է։ Նաև նշում եք Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին, այո, այստեղ բավականին լրջացավ պատկերը և իհարկե ժամանակային կորուստները պետք է նկատի ունենանք։ Ահա եւս մեկ տեղեկություն Կայարանի կողմից դեպի Ռասիա բարձրացող ուղությամբ, երբ գնում ենք, չենք հասնում Տաշիր առևտրի կենտրոն, այս հատվածում վթար կա, արդեն բավականին խցանվել է։ Այո, ես ենթադրում եմ, որ խոսքը գնում է, այո, ճիշտ եմ, խոսքը գնում է այն վթարի մասին, որի մասին հայտնել էինք, Բեռնատարի և Մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, որ Տիգրան մեծ փողոցը բավականին ծանրաբեռնված է և դժվարանցանելի է երթևեկության համար։ Այսպես միասին մենք շատ ավելի ուժեղ ենք և մեզ 2.1 միլիարդ չէ, 10 միլիարդ էլ պետք չէ, որպեսզի իմանանք ինչ է կատարվում։ Մենք պարզապես միասին ենք, մենք պարզապես ձեռք ձեռքի տված, գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ես վերադարձա եւ ցավոք սրտի մի այնպիսի լուր ստացա, որը չի ուզենա, այ մեր ռադիո լսողներ չեր ուզենա մեզ փոխանցել այդ լուրը, բայց ինչ արած, պետք է հայտնենք, որովհետեւ վթար է տեղի ունեցել Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 փողոցների հատման հատվածում. Այսինքն այստեղ բավական չէր, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցը ահավոր ծանրաբեռնված էր երրորդ մասի հրապարակից մինչ հայրենիք տանող ուղղությամբ, եւս մեկ խոչընդոտ ու խնդիր առաջացավ հենց այս հատվածում Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 վթար, հարգելիներս, զինվում ենք համբերությամբ, որովհետև այս Բերմուդյան եռանկյունին բառից բուն իմաստով ասենց լիարժեք այս անունը կրում է իր վրա ու լավագույնս չակերտավոր ասած իրականացնում է իր առաքելությունը, խլում է մարդկանց ժամանակը, նաև նկատի ունեցեք, որ առաջին մասից դեպի հայրենիք բարձրացող ուղղությունն էլ կատվածահար վիճակում է գտնվում Արշակունյաց պողոտայի, եւ իհարկե պետք է նշեմ, անշուշտ Տիգրան Մեծ փողոցը Քրիստափոր Խաչմերուկի հետ հատվող հատվածում այստեղ լուսացույցը չի գործում, եւ դրանից ավելի վեր, ինչպես արդեն նշել էի, վթարը բեռնատարի մասնակցությամբ շատ լուրջ խոչընդոտ է դարձել երթևեկության համար։ Այո, շատ վատ է, շատ վատ է, որ ունենք այսպիսի պատկեր։ Իսկ այս ամենին զուգահեռ նաև, հարգելիներս, ես նկատում եմ մի լուր, որը կապված է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ով հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 1-ից երկրում մինչև 15 տարեկան երեխաներին կարգելվի օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ես տանձնել էի այս պարտավորությունը եւ այսօր դրա օգտին քվեարկեցին նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից մինչև 15 տարեկան երեխաների համար սոցիալական ցանցերը կարգելվեն։ Նա շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանականներին եւ նշել, որ այժմ որոշումը պետք է քննարկի սահմանադրական խորհուրդը, իսկ դրանից հետո անհրաժեշտ կլինի իրականացնել նոր կարգավորումը գործնականում երեխաներին առցանց միջավայրում պաշտպանելու համար։ Հիշեցնեմ նաև ձեզ, հարգելիներս, որ մենք նույնպես անդրադարձել ենք երեխաների համացանցից, այսպես ասած, պաշտպանելու թեմային, անշուշտ մեր երեկոյան քննարկումների շարքում նաև այս հարցին ենք անդրադարձել, իսկ այն բոլոր երեկոյան քննարկումները, որոնք որ ձեզ հետաքրքրում են, իհարկե կարող եք նաև գտնել Radio Player հավելվածում, պարզապես ներբեռնեք այն ձեր հեռախոսի համակարգչի մեքենայի մեջ եւ տապես ինտերնետի հասանելիության պարագայում դուք կունենաք հասանելիություն նաև Ավրորայի տիրույթին, եւ իհարկե ասում առաջ ընկնենք ժամանակից եւ խնդրենք բարեկներին, որպեսզի մոտենան թե հայրենիքի Խաչմերուկ, թե մայիսի 9 Գարեգին Նժդեհ Խաչմերուկ, կարգավորեն երթևեկությունը, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեղաշարժվել իրոք, ասում այդքան գումար ենք ծախսել, մեքենա ենք ձեռք բերել, որ Ա կետից Բ կետ տեղաշարժվենք, բայց չենք կարողանում։ Ցավոք, վթարներ, խնդիրներ եւ խցանումներ շատ ունենք, բայց չվհատվեք, Ավրորան ձեր կողքին է։

Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, ո՞նց եք անցկացնում օրը, գուցե նոր եք մեկնարկում այն, գուցե նոր եք տրամադրում ձեզ, որպեսզի դուրս գաք տանից, գնաք աշխատանքի կամ արդեն իսկ աշխատանքի վայրում եք, բայց մի փոքր ժամանակ ունեք հանգիստ թեթև շունչ քաշելու, ուրախանալու առիթներ են ձեզ պետք, ասեմ, եթե ֆուտբոլասեր եք, անշուշտ դուք ուրախանաք, իսկ եթե հայ եք, բնականաբար եւս մեկ առիթ, որպեսզի ուրախանանք, այո, խոսքը գնում է հայկական ակումբի մասին, Արարատ Արմենիան գործող չեմպիոնը Հայաստանի առաջնության, 3 իր դիմակայությունը անցկացրեց Չեմպիոնների լիգայի երկրորդ փուլում եւ մրցեց Իռլանդական Շամրոքի հետ, ում հետ շատ բավականին սենց լուրջ դիմակայություն էր սպասվում, բայց Փառքու պատիվ մեր ֆուտբոլիստներին, նրանք կարողացան 2-0 հաշվով շատ ամուր պինդ հաղթանակ տանել եւ լավ նախադրյալներ ստեղծեցին պատասխան խաղից առաջ, երկ խաղի այս դիմակայության պատասխան խաղը արդեն ամսի 28-ին տեղի կունենա Շամրոքի դաշտում եւ իհարկե հաջողություն մաղթենք Արարատ Արմենիային, հուսանք, որ նա պատմական նվաճման կգնա եւ կանցնի արդեն 3-րդ փուլ, որը նախավերջինն է լինելու, 3-րդ փուլից հետո արդեն վերջնական եւս մեկ փուլ կլինի ու դրանից հետո մեկ էլ տեսար բախտը մեզ ժպտաց եւ ունեցանք հայկական ակումբ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլում, բայց շատ առաջ չգնանք, պարզապես բավարարվենք այն ամենով, ինչ ունենք, ինչ ուրախացնում է եւ ուրախանալու առիթ է տալիս մեզ, իսկ մեզ միանշանակ ուրախանալու առիթ է տալիս նաեւ այն, որ ձեզ մոտ հիմա միացված է Ավրորայի հաճախականությունը, պահպանեք այն, խնդրում եմ, 100.7 FM-ը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Գովաստ.
1: Շենի Գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն, որակի չափանիշ։

0: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոտեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангарич Ут-Ут-08.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Nothing compares to you, այո, արգելիներս, ոչինչ չի համեմատիկ ես հետ, ես կարծում եմ ձեզնից շատերը ասում են Ավրորայի լուրերի հաղորդավարների մասին, քանզի նրանք շատ հմտորեն մեզ մատուցում են այն ամենը, ինչ կատարվել է ամբողջ աշխարհում, քիչ անց ունենալու ենք ևս մեկ այդպիսի հնարավորություն վայելելու իմ գործընկերների մատուցմամբ ներկայացրած լուրերը, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և ընդամենը 4-4 րոպե, տենց մի քանի վայրկյանից կլսենք լուրերի թողարկումը։

0: Жама Таснамекне. Жамана Какиц и Спанакан Саликнери Жаманакне. Геотайлс Саликнеш Экстерьериц.
1: Аврора Медиан Неркаяцнуме. Лурер.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կրկին բերեցին քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Հիշեցնեմ, երեք հուլիսի 21-ին Ծառուկյանը շուրջ 10 ժամ հարցաքնվել էր, որից հետո նրան կրկին տեղափոխել էին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Հայաստանում աշխատատեղերի թվի աճի վերաբերյալ տվյալներ։ Նրա փոխանցմամբ 2017 թվականի հունիսին Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թիվը կազմել է 527,770, իսկ 2026 թվականի հունիսին 829,748. Այսպիսով էկոնոմիկայի նախարարի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 9 տարիների ընթացքում աշխատատեղերի թիվը աճել է 302,411-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարի տվյալները ներկայացրել է իր Facebook-յան էջում ընդգծելով աշխատատեղերի թվի զգալի աճը նշված ժամանակահատվածում։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում դեղորայքի փոխատուցված գումարի 61%-ը բաժին է ընկել սիրտանոթային դեղերին, իսկ 15%-ը հակաշաքարային դեղերին։ Այս մասին էլ հայտնում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը։ Նշվում է, որ այս բաշխումը ցույց է տալիս, որ դեղորայքային փոխատուցումների զգալի մասը ուղղվում է լայն տարածում ունեցող քրոնիկ հիվանդությունների շարունակական բուժման ապահովմանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել թուրքական Էսքիշեհիրում գտնվող և ավիացիոն շարժիչներ ու ռազմական նշանակության ապրանք

0: չի հաղորդվել։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև էլ փոխադարձարվածները չեն դադարում։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը X արտակում հայտարարել է, որ հարվածների 11-րդ օրը դարձյալ թիրախավորել է Իրանի ռազմական հրամանատարական կենտրոնները։ Ծովային հնարավորությունները, ինչպես նաեւ ինքնաթիռների հանգարները, անօթաչուների պահեստները եւ ռազմական լոգիստիկ ենթակառուցվածքները։ Իրանական պետական լրատվամիջոցներն հայտարարել են, որ մայրաքաղաք Թեհրանում աշխատել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Պայթյուններ են լսվել տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Թավրիզում, Սիրիսկում, Սիրիկում, Չաբահարում, Կոնարակում եւ Բուշերում, որտեղ գտնվում է Իրանի միակ ատոմային էլեկտրակայանը։ Իրանը լի պատասխան հիրախավորել է տարածաշրջանում ամերիկյան օբյեկտները։ Կուվեյթի բանակը հուլիսի 22-ի վաղարավոտյան հայտնել է, որ իր հոբ համակարգերը հետ են մղում Իրանի ցարցակված անօթաչու թռչող սարքերը, տեղեկացնում է BBC-ն։ Բահրեյնը եւ Հորդանանն էլ հայտնել են, որ հետ են մղել անօթաչուների եւ հրթիռների հարձակումները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի արդեն նախկին գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին մեկնաբանել է իր պաշտոնաթողությունը, այս մասին նա գրել է իր Telegram-ալիքում։ Ալեքսանդր Սիրսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը ստանձնել է 2024 թվականի փետրվարին շատ բարդ ժամանակահատվածում։ Սիրսկո գնահատմամբ հաջորդ տարին փոխեց պատերազմի ընթացքը։ «Ես իմ հաջորդին փոխանցում եմ մի բանակ, որը ոչ միայն պաշտպանվում է, այլև գտնվում է հարցակողական վիճակում նախաձեռնողականությամբ, կառուցվածքով, մարդկանցով, ովքեր գիտեն, թե ինչպես հարվածել թշնամուն. Եվ նախանձախնդրորեն հույս ունեմ, որ այս հարցակումը կշարունակվի. Դրա համար ամեն ինչ կամ, ես սա ասել եմ նախկինում և կկրկնեմ այսօր, իմ աշխատանքը պատերազմն է, պաշտոնները փոխվում են, իսկ այս սկզբունքը ոչինչ կարգավիճակում էլ գտնվեմ, ես ծառայելու եմ Ուկրաինային, մինչև հաղթանակ», հայտարարել է Սիրսկին։ ԱՄՆ-ի օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտության ազգային վարչությունը ՆԱՍԱ-ն մտադիր է մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հատկացնել միջուկային էներգետիկ կայանքով հագեցած Space Reactor 1 ապարատի ստեղծման և այն 2028 թվականի վերջում դեպի Մարս ուղարկելու համար։ Նախնական գնահատականների համաձայն արժեքը կկազմի մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ ՆԱՍԱ-ն կշարունակի ճշգրկտել այդ գումարը գնումների գործընթացի ընթացքում, պոլիտիկո թերթին հայտնել են ամերիկյան տիեզերական գերատեսչության ներկայացուցիչները։ Ապարատը պետք է Մարս հասցնի 3 ռոբոտացված ուղաթիր մոլորակի մակերևույթը ուսումնասիրելու համար։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտ եւս մեկ լուր, որն այս րոպեներին է ստացվում, ներկայացնեմ այն Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ են ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն է հայտարարություն տարածել, արդեն մանրամասները հաջորդիվ կներկայացնենք։ Թարմնորությունների սպասեք կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ital Solar 10 kW հզորությամբ արևային կայանը 8 kW-ի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

11:15 րոպե, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ հրավիրում եմ Ավրորայի Տիրույթ, եկեք միասին կշփվենք, եկեք միասին տեղեկություններին կծանոթանանք բոլոր հատվածներից, երթևեք էլի Երևանի, այո, բարդ է, այո, շատ լավ կլիներ, որ անցանելի լինեին, բայց ցավոք սրտի ժամ պատարակ գոյություն չունի եւ ունենք շատ բարդ իրավիճակ Իսակվի պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, հատկապես լճի հարակից հատվածում են կուտակումները նկատելի, նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ, անգամ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած բարձրացողը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ գերծանրաբեռնված է։ Իհարկե, եթե այս հատվածներում ենք, ապա անպայման կանդրադառնանք նաեւ Գարեգին Նժդեհ փողոցին, որը կապում է Գարեգին Նժդեհի հրապարակը Հայրենիքի Խաչմերուկի հետ, նաև այս ուղությանը ձուլվող Մայիսի 9 փողոցում էլ կան կուտակումներ եւ բարդ է իրավիճակը, հիշեցնեմ, այստեղ կար վթար, բայց ինչպես մեր ռադիո լսողները տեսանյութերով մեզ տեղեկացրեցին, արդեն իսկ պարեկներ էին տեղ էին եւ բոլոր արձանագրությունները կազմում էին, հուսամ արդեն իսկ հեռացրել են, չնայած որ պատկերը չի փոխվել, նաև պատկերը չի փոխվել Արշակունյացում, բայց արդեն առաջին մասի շրջանային հատվածից դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղությամբ, այստեղ էլ կան կուտակումներ եւ ժամանակ են կորցնելու։ Ագաթանգեղոսը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնվել է եւ այս հատվածից հեռացողը Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը բավականին ծանրաբեռնված է։ Աթենք փողոցը բնականաբար ծանրաբեռնված է իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ եւ շատ բարդ է իրավիճակը Մաշտոցի փողոտայում բարձրացող եւ իջնող ուղություններով, երբ մոտենում ենք Պապ Թագավորի Խաչմերուկին, այո, երկու ուղություններն էլ ծանրաբեռնվել են եւ իհարկե խանջանը պետք է նկատի ունենանք, թե իջնողը թե բարձրացողը բավականին մեքենայաշատ են։ Օրինակ պետք է նշեմ խանջանից դեպի Հերացի բարձրացող ուղությամբ թունելային վերջին հատվածից հետո արդեն իսկ կուտակումները մեքենաների շատ են աչք ծակում։ Եղվարդի խճողուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանող ուղությունը շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ եւ իհարկե նկատի ենք ունենում, որ Աճարյան փողոցով երթևեկելիս, երբ Թբիլիսյան խճուղուց արդեն իջել ենք Աճարյան եւ շարունակում ենք դեպի ներքև, այստեղ մի քանի հատվածներ կան, որ շինաշխատանքներ են իրականացվել ողջ երկայնքով, ճանապարհահատվածը կտրվել է, ասենց ասած խրամուղու նման է դարձել, բայց բավականին խորը մնացել է եւ խճաքար բավականին քիչ է լցվել, հետեւաբար շատ դանդաղ պետք է երթևեկենք, որպեսզի մեր մեքենաները չվնասենք, չվնասեմ նաև ձեր նյարդերը եւ ձեր ականջները, իմ ձայնը հեռացնեմ, որպեսզի ավելի լավ ձայն, ավելի լավ կատարում եւ երկ լհնչի Ավրորայի եթերից։

Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Հայաստանում աշխատատեղերի թվի աճի վերաբերյալ տվյալներ։ Նրա փոխանցմամբ 2017 թվականի հունիսին Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թիվը կազմել է 527,770, իսկ 2026 թվականի հունիսին 829,748. Այսպիսով նախարարի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 9 տարիների ընթացքում աշխատատեղերի թիվն աճել է 302,411-ով։ Նա այս ամենը ներկայացրել է իր Facebook-յան էջում, իսկ ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր այս պահին չունեն աշխատանք, հնարավորինս շուտ գտնեն այն և այդ աշխատանքը թող, որ լիարժեք հնարավորություն տա իրենց սեփական անձը ռեալիզացնելու։

0: Ճգնաժողովածդ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
3: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան նի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
2: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։ Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Sun in our eyes, հարգելիները, սա յո արևը մեր աչքերում կարող էր լինել, եթե չլինեին ամպերը, որոնք փակել են այդ գեղեցիկ տեսարանը, որը մենք շատ հաճախ ցանկանում ենք, որպեսի հատկապես են ձու ցուրտ ձմեռային հատվածում լինի մեր կյանքում, ջերմանանք և առաջ գնանք, չէ՞։ Հիմա նույնպես չունենք հնարավորություն և հասանելիություն արևի շողերին, բայց սարգելիներս ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ հուլիսի 22-ին եղել է աննկարագրելի բարձր ջերմաստիճան, 40 աստիճան է արձանագրվել Երևանում հուլիսի 22-ին 89 թվականի ամենացածր նվազագույն ջերմաստիճանը երբևիցե դիտված Երևանում հուլիսի 22-ին եղել է 60 թվականին 13.1 աստիճան։ Ներկայումս Երևանում 28 աստիճան է, իսկ ցերեկային ժամերին այն կարող է առավելագույնը հասնել +34-ից +36 աստիճանի։ Ամեն դեպքում ինչքան էլ որ լինի, թող որ մեր դրամադրությունը բարձր լինի։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ բոլորիդ։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում այս րոպեներին, բավականին ծանրաբեռնված շարունակում եմ մնալ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ, արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկես, նաև որոշակի կուտակումներ և խտացումներ մեքենաների հատվածում կա Խանջյան փողոցում, նկատի ունեցեք, որ Գայ պողոտայում իջնող ուղությունը բավականին ծանրաբեռնված է, իհարկե չենք մոռանում Դավթաշենի կամրջի մասին, որը բերում է դեպի Կոմիտաս ուղությամբ, այ այստեղ էլ ժամանակային կորուստները ապահովված են, հատկապես Եղվարդի խճուղու հատվածում մեքենաները շատ դանդաղ են տեղաշարժվում և նկատի ենք ունենում, որ Մարգարյան Հալաբյան խաչմերուկից դեպի վեր բարձրացողն էլ Հալաբյան փողոցի արդեն իսկ բավականին ծանրաբեռնվել է. Որոշակի կուտակումներ էլ ես նկատում եմ Ռաֆու փողոցում դեպի Սեբաստիա գնացող ուղությամբ և իհարկե հարգելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ ուզում եմ նաև օդային տիրույթին ուշադրություն դարձնել, այստեղ ընդամենը մեկ ուշացում եմ նկատում Մոսկվայից ժամանող չվերթի հետ կապված, իսկ համեկնումները ըստ ժամանակացույցի են լինելու շատ ընտիր, այո, Երևանը, Հայաստանը դառնում է զբոսաշրջության համար գայթակղիչ ուղություն և սրան զուգահեռ, այո, ավելանում են մեր կյանքում տարատեսակ ուղություններով չվերթները և ևս մեկ տեղեկություն եմ բերել հենց նորանոր ուղությունների հետ կապված. Շուտով օգոստոսի 22-ից գործարկվելու է չվերթներ Հայաստանի և Տաջիկստանի միջև, ուղիղ չվերթներ են գործարկվելու և դրանք տեղի են ունենալու շաբաթական երկու անգամ հաճախականությամբ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի և շաբաթ օրերին, սկսած օգոստոսի 22-ից։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Մարդ կա խորտակվում է ինչ-որ մեկի աչքերի մեջ, մարդ էլ կա խորտակվում է լրահոսի մեջ, այո, իմ գործընկերները լրահոսը ապահովում են այնպես, որ մտնում ես Aurora News.am կայք և ինքան տեղեկություններ ես տեսնում ու նկատում, որ կարելի ասել խորտակվում ես այս լրահոսում։ Գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով բաժին և հակիրջ ու բովանդակային անդրադառնանք բոլոր ինֆորմացիաներին, որոնք տեղի են ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում և տեղ են գտել մեր լրահոսում։ Գագիկ Ծառուկյանին կրկին տեղափոխել են քնչական կոմիտե, ԲՀԿ առաջնորդը 3 շուրջ 10 ժամ հարցաքննվելուց հետո կրկին բերվել է հարցաքննության։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Թուրքիայի արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում մարտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունից հետո անձնակազմը շտապ տարհանվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև ռազմական բախումները շարունակում են էսկալացվել։ Կողմերը հարվածներ են հասցնում միմյանց ռազմական օբյեկտներին և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատարը մեկնաբանել է իր պաշտոնաթողությունը, նշելով, որ հաջորդին է փոխանցում հարցակողական ունակություններով բանակ։ ՆԱՍԱ-ն էլ պատրաստվում է 2.1 միլիարդ դոլար հատկացնել դեպի մարսնոր առաքելության համար, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ է ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպանները դիմել են միետ նրա իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Ահա այսպիսի լրահոս ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում, զարգացումներին կծանոթանանք ընդամենը 4 րոպեից

0: ce sore? Jamă tasneș cusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamă nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Կեսօր եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում իրականացված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է ՈՐՊՆ-ն զորամասի վարելիքա քսուկային նյութերի պահեստապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր իշխանական եւ ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով կատարել է դիզվարելիքի հափշտակություն։ Այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ հիշյալ պաշտոնատար անձը 2026 թվականին զորամասի բանվոր վարորդի հետ պայմանավորվել է զորամասի տարածքից դուրս հանել դիզվարելիքը այն անձամբ տնորինելու նպատակով։ Զորամասի աշխատակիցը ընդունելով պաշտոնյայի առաջարկը միջոցներ տրամադրելու եւ խոչընդոտներ վերացնելու եղանակով դիզվարելիքը հանել է զորամասի տարածքից եւ օժանդակել այն հափշտակելու գործընթացում։ Նշված դիզելային վարելիքը տրանսպորտային միջոցից հայտնաբերվել է ՀՀՊՆ ռազմական ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցների կողմից։ ՊՆ պաշտոնյային եւ նրան օժանդակած անձին մեղադրանք են ներկայացվել ներկայացված մեղադրանքներում վերջիններս իրենց մեղավոր են ճանաչել և տվել խոստովանական ցուցմունքներ։ Ինչպես արդեն նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ է ներկայացվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել է, որ Միեդում հանդես է գալու Ռուբեն Վարդանյանի շահերի պաշտպանությամբ։ Գանգատում մանրամասնորեն նկարագրված են Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին Կոնվենցիայի 8 հոդվածների խախտումները և բերված են դրանք հաստատող հիմնավորումներ, տեղեկացրել է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի փոխանցումով Թեհրանը դիմել է Վաշինգտոնին ռազմական բախման կարգավորման շուրջ երկխոսություն սկսելու համար, սակայն ամերիկյան կողմը կասկածում է իրանցիների մտադրությունների լրջությանը։ Մարկո Ռուբիոն նշել է, որ Իրանի կողմից ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ միջնորդավորված քայլեր են արվել Միացյալ Նահանգներին դիմելու համար տարածաշրջանային իրադարձությունների շուրջ տարակարծությունները հաղթահարելու նպատակով, սակայն նրանց մոտ բանակցելու իրական պատրաստակամություն չի տեսնում։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է պատասխան քայլերի միայն Թեհրանի լուրջ տրամադրվածության դեպքում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար

0: երթուղով հաջողվել է անցկացնել շուրջ 500 միլիոն բարել նավթ։ Հեքսեթը նշել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը արդեն բավական երկար ժամանակ վերահսկում են նավերի տեղաշարժը նեղուցում։ Նոր միջուկային գործարք ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիայի հետ քաղաքացիական միջուկային ծրագրի զարգացման վերաբերյալ համաձայնագրին, որը կարող էր Ռիադին հնարավորություն տալ հարստացնել ուրանը, այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Թերթի տվյալներով համաձայնագիրը նախատեսված է 30 տարվա համար և գնահատվում է տասնյակ միլիարդավոր դոլարներով։ Այն ամերիկյան ընկերություններին կտա առանցքային դեր Սաուդյան Արաբիայի միջուկային ենթակառուցվածքների զարգացման գործում, սահմանափակելով այլ երկրների մասնակցությունը։ Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո Եվրամիությունը շարունակում է դժվարությունների բախվել Ռուսաստանի դեմ 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի ընդունման հարցում։ Եթե նախկինում հիմնական խոչընդոտը Բուդապեշտն էր, ապա այժմ անդամ պետությունները իրենք են բացահայտ պաշտպանում իրենց տնտեսական շահերը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Նշվում է, որ Հունաստանը դեմ է ռուսական հեղուկացված բնական գազի երրորդ երկրն էր տեղափոխման սահմանափակումներին, մտավախություն ունենալով, որ դրանք կվնասեն երկրի նավատորմի շահերը։ Բանակցությունները բարդացրել են նաև Ավստրիան։ Վիեննան պահանջում է քննարկել Ռուսաստանում վանկի ակտիվների կորստի հարցը և համապատասխան փոխհատուցման հնարավորությունները։ Մի շարք երկրների պահանջով նախագծի ցանվել է նաև ռուսական ձկան ներմուծման փուլային արգելքը։ Ֆրանսիան և Իտալիան նաև առարկել են նախկին ռուս զինվորականների նկատմամբ սահմանափակումների խստացմանը, նշելով, որ դրանք կիրառման մեխանիզմը դեռևս լիովին մշակված չէ, գրել է Պոլիտիկոն։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին գանք մեր երկիր, պետական եկամուտների կոմիտեն եւս տեղեկացնում է, որ հարկ վճարողների կողմից 2026 թվականի հունիս ամսվա համար ներկայացված եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի հաշվարկների տվյալներով եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թիվը կազմել է 829,748, ինչը գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը 33,275-ով կամ 4.2%-ով, հայտնել են ՊԵԿ-ից։ Հիշեցնեմ, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ըստ ներկայացրած տվյալների վերջին 9 տարիների ընթացքում աշխատատեղերի թիվը աճել է 301,978-ով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 13-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Միանում են Ավրորայի հաճախականությանը, որպեսզի տեսնեն ինչ է կատարվում նաև լրահոսում։ Իսկ ես լրահոսում նկատել եմ մի լուրջ, որը կապ ունի դեղորայքների հետ։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում դեղորայքի փոխհատուցված գումարի 61%-ը բաժին է ընկել սիրտանոթային դեղերին, իսկ 15%-ը հակաշաքարային դեղերին։ Այս մասին հայտնում է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը։ Ողջունենք իմ գործընկերուհուն, ողջույն սիրելի Էլինե, ինչպես ես։
1: Ողջույն Հայկո, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ես լավ եմ, եւ այ դու ասում ես ինձ այնքան հետաքրքիր էր այդ վիճակագրությունը, ու էլի հիշեցի իմ հարցը, որին երբեք կոնկրետ պատասխան չեմ ստացել. Շաքարը ինչի՞ց է վերջը, շատ քաղցր ուտելուց, թե նյարդերից, ինչի՞ց է շաքարը առաջանում, ես այդպես էլ չկարողացա հասկանալ։
0: Իրականում տարբեր ձևեր կա, որ առաջանում է, դա նաև կարող է գենետիկ ձեր կոդի մեջ լինել, որ փոխանցվի այդ հիվանդությունը ցավոք սրտի, բայց 21-րդ դարի վատագույն խնդիրներից, հիվանդություններից մեկն է, հուսանք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդպիսի խնդիր, իրենք կարողանում են լիարժեք հետևել իրենց շաքարին, մշտապես պահում են բալանսավորված բարդա, չէ՞։
1: Այնքան ահավոր բան է մեր իմ բարեկամներից, հենց բարեկամ չէ, հեռու, այսպես ինքը շաքար ունի և կոնկրետ հսկում է այն սարքով անընդհատ հսկում է, չգիտեմ, մի խոսքով իսկապես շատ բարդ է տիրապետելի և պահելը, վերջիվերջո գուցե այո, ամեն մեկի մոտ մի պատճառով է առաջանում շաքարը։
0: Ես գիտես ինչու այս թեման նաև սենց պահեցի, որպեսի դու գաս նոր անդրադառնամ սրան, ուզում եի քեզ հարցնել, այ դու դեղորայքի հանդեպ ո՞նց ես, դու այն մարդկանցից ես, ով ցանկացած ցավի պարագայում դեղ խմում են, թե այն որ ասում են, չէ, ես ինքնուրույն կդիմանամ ցավերին, ամեն ինչ կկարգավորվի, իմ օրգանիզմը ավելի ուժեղ է։
1: Եթե գիշերվա կողմ է, գիտեմ, որ շուտով քնելու եմ 2-3 ժամից, չէ, անպայման պահպանում եմ, ահա եկավ իմ շաքարը, ես ընտեղ հերվում տեսնում եմ իմ քաղցր անձնավորությանը, կշտապեմ ողջունել նրան, եւ այո, ինչ էի ասում, եթե գիշեր է եւ եթե գիտեմ հիմա պիտի քնեմ, ինձ մոտ այսպես է, որ անգամ վատ տրամադրությունը, նյարդայնությունը եւ ամեն ինչը քնելով անցնում է, ես հաջորդ օրը լրիվ նույն էջով, նույն դրականությամբ կարողանում եմ սկսել գլխացավը եւ սանցնում է, ամեն բան անցնում է, բայց ինձ համար ես մի քիչ հակված եմ, գիտես ինչին, եթե ինչ-որ վիտամին է պակաս, հորմոնի խնդիր կա, այ այդտեղ ես միանշանակ կվազեմ դա լրացնելու, միանշանակ չեմ թողնի այդպես, չնայած որ ես վերջերս ինձ մի բժիշկ բացատրեց, որ ինչքան էլ դու խմես, միևնույն է, եթե քո մոտ դա, չգիտեմ, քո ծնված պահից այդպես է քո, դու այդպես ես, որ օրինակ քեզ մոտ այդ վիտամինը ցածր է կամ այդ հորմոնը այդպեսին է, հա, բայց ամեն դեպքում ասիրում եմ այդ ամենը կարգավորել։
0: Հարգելի ռադիո սողներ, ավարտվեցին իմ աշխատանքային ժամերը եւ բերել ենք ձեզ համար վիտամին N Էլինեն եւ թողնում եմ ձեզ նրա հետ, համոզված եմ շատ հետաքրքիր եթեր է լինելու, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
6: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
7: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
7: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, ռադիո Ավրորան եթերում է, մենք շարունակում ենք եթերը, այո, արդեն ես եմ այստեղ մեր սիրելի հայկոյին ճանապարհում ենք, եւ քանի որ կեսօր է, դեռ շատ գործողություններ կլինեն, կամ շատ պլաններ կլինեն, թող որ դրանք բոլորը գնան մեր սրտով, եւ մի փոքր առաջել, հայկոյի հետ խոսում ենք դեղերով, ամենակարևորը այնպես լինի, այնպես ստացվի մեր կյանքը, որ այդ դեղերը մեզնից հեռու լինեն, մենք գործ չունենանք այդ դեղերի հետ, մի խոսքով, դրա համար ընդհանրապես պետք է թեթևություն խնդիրների հանդեպ, խնդիրների հետ կապված, կա խնդիր, կա թեթևություն, կլուծվի կամ չի լուծվի, խնդիր է, ժամանակավոր է և իհարկե Սողոմոն իմաստունի մատանին, սա էլ կանցնի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ ձեր թևեկությանը մասնավորապես ունենք շաշխատող լուսացույցեր Կորյուն Տերյան։ Լուսացույցը այս պահին չի աշխատում, ինչպես նաև տեղափոխվենք Փեթակ, Արշակունյաց, Քրիստափոր։ Լուսացույցը չի աշխատում, բնականաբար այս հատվածը համարվում է ամենածանրաբեռնվողներից եւ հիմա պատկերացնում ենք, թե ինչ կկատարվի այստեղ։ Նաև երթևեկության վերաբերյալ կարող ենք խոսել այս պահին Սակավի բարձրացողից, որը եկեղեցուց սկսած մինչև Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված խցանված է, Խանջյանի իջնողը եւս խցանված է, սկսում է խցանումը մոտավորապես Չարենցից, Նալբանդյանից, այս հատվածից եւ հասնում է Մանկավարժական։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80 77 77։

0: can't be tamed.
1: Govast.
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կշկնում եմ 094-63-29-10.
6: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերին նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։ Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-51-000 www.fastbank.am։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքս բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում է մեր լուրերի ժամը եւ բնականաբար ունենք նոր տեղեկություններ, որոնք պետք է հաղորդենք ձեզ ժամը 13:00-ին չենք հեռանում եւ լսում ենք լուրերի թողարկումը հասկանալու համար ինչ է տեղի ունեցել այս մեկ ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում։

0: între Luja Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora, Median, Nerkayats nume, Lurer.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանում առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի շահառուների թիվը 2026 թվականի առաջին կիսամյակում զգալի աճ է գրանցել, հասնելով շուրջ 1.8 միլիոնի։ Արմենպրեսի մամուլի կենտրոնում կայացած այս ուլիսի ընթացքում այս մասին նշել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Սամվել Խարազյանը, ամփոփելով հիմնադրամի գործունեության առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության ուժի մեջ մտնելուց ի վեր 2026 թվականի հունվարի 1-ից ապահովագրված քաղաքացիների ընդհանուր քանակը ավելացել է շուրջ 14%-ով։ Եթե մենք տարեսկզբին խոսում էինք 2026 թվականին շուրջ 1.6 միլիոն շահառու ունենալու մասին, ապա արդեն հունիսի տվյալների համաձայն շահառուների թիվը կազմում է շուրջ 1.8 միլիոն, և այս թվի մեջ տեսակարար կշիռ են կազմում վարձու աշխատողներն ու անհատ ձեռնարկատերերը, այսինքն այս աճը հիմնականում պայմանավորված է 200,000 և բարձր աշխատավարձ ստացող մեր շահառուների թվականակի աճով, նշել է Խարազյանը։ Վերջինիս խոսքով այս ցուցանիշների աճը նաև պայմանավորված է երկրի տնտեսական աճով, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ և առողջապահության համակարգի կարևորության մեծացմամբ։ Մոսկվայի ավիացիոն հանգույցի շրջանում թռիչքները մինչև օգոստոսի 12-ի մոսկվայի ժամանակով ժամը 2:59 կարող են իրականացվել մինչև 4900 մետր բարձրության վրա։ Տրանսիկ թռիչքները արգելված են, հայտնում է Ռոսավիացիան։ Ճշգրտվում է, որ միջոցները ձեռնարկվել են թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բացի այդ, շարունակվում է գործել հունիսի 20-ից սահմանված ժամանակավոր ռեժիմը, որը Ռուսաստանի կենտրոնական մի շարք շրջաններում սահմանափակում է թեթև և գերթեթև ինքնաթիռների, ինչպես նաև քաղաքացիական անօթաչու թռչող ապարատների թռիչքները գետնից մինչև 5200 մետր բարձրության տիրույթում։ Ուկրաինական ուժերը հուլիսի 22-ի գիշերը հարվածներ են հասցրել Վալդբերիզի լոգիստիկ կենտրոններին Կրասնոդարի և Ստավրապոլի երկրամասերում, այս մասին հայտնել է Վալդբերիզի ղեկավար Տատյանա Կիմը Տելեգրամում։ Նա նշել է, որ հարվածի են ենթարկվել լոգիստիկ կենտրոնները Կրասնոդար և Նևինոմիսկ քաղաքներում, կան վիրավորներ։ Ընկերությունից հայտնել են, որ երկու կենտրոնների աշխատանքները դադարեցվել է։ Իր հերթին Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը հայտնել է, որ Նևինոմիսկի պահեստային համալիրում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով 5 մարդ վիրավորվել է, նրանցից 3-ի վիճակը ծանր է, իսկ Կրասնոդարի պահեստային համալիրում ըստ իշխանությունների վիրավորվել է 10 մարդ։ Իրանի իշխանությունները չեն ձգտում վերսկսել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները հակամարտության կարգավորման հարցով, իսկ ԱՄՆ-ի նախագահ

ողջ սուտը այլևս ունակ չէ, նույնիսկ կարճ ժամանակով հանգստացնել շուկաները, գրել է իրանցի պաշտոնյան։ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայիչին հանրային լայն քննարկումների ալիք է բարձրացրել, հայտարարելով, որ սովորաբար օրական ընդամենը 0-ից 3 ժամ է քնում, իսկ 5 ժամ համարում է շքեղություն։ Նա նշել է, որ հանգստյան օրերը անցկացրել է պետական փաստաթղթեր ուսումնասիրելով, հազարավոր նամակներ վերլուծելով և տնային գործեր անելով։ Այս հայտարարությունը երկակի արձագանք է գտել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները, մտահոգություն են հայտնել, որ քրոնիկ քննատությունը կարող է վատթարացնել որոշում ներկայացնելու ունակությունը և սպառնալ երկրի կառավարման որակին։ Մյուս կողմից շատերը պաշտպանել են նրան, նշելով, որ որպես Ճապոնիայի առաջին կին վարչապետ նա ստիպված է համատեղել պետական ծանր աշխատանքը տնային պարտականությունների հետ։ Միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը խոստացել է մինչև 2026 թվականի ավարտը գրոք նեյրոցանցի միջոցով ստեղծել լիամետրաժ ֆիլմ Հոմերոսի ոդիսական պոեմի հիման վրա։ Այս մասին Մասկը հայտնել է X սոցիալական հարթակում։ Մինչև այս տարվա ավարտը գրոքը կստեղծի լիամետրաժ ֆիլմ ոդիսականի հիման վրա, որը կլինի պատմականորեն ճշգրիտ և հավատարմորեն կարտացոլի Հոմերոսի ստեղծագործությունը, գրել է Իլոն Մասկը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Մասկը բազմիցս քննադատել է ռեժիսոր Քրիստոֆեր Նոլանի այս տարի էկրան բարձրացած ոդիսականի էկրանավորումը, որը արժանացել էր քննադատների բարձր գնահատականին, սակայն սոցցանցերում վեճեր էր առաջացրել դերասանական կազմի պատճառով։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի ֆոտոթակարդները արձանագրել են Հայաստանի ամենագեղեցիկ և ամենահազվագյուտ գիշատիչներից մեկին՝ Կովկասյան ընձառյուծին։ Այն գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր ցուցակում։ Նշվում է, որ այս հազվագյուտ կենդանատեսակի պահպանությունը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի կենսաբազմազանության պահպանման համար։ Ի դեպ, կա լուսանկար, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս պահին շարունակում է քննել Նարեկ Կարապետյանին առնչվող միջնորդությունը։ Ավրորա Նյուզի գործընկերները հետևում են, մանրամասներ լինելու դեպքում անմիջապես կհաղորդենք։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

Ներեկ նանձրո, ուտ է, իսկ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան։ Տեղեկացնենք ձեզ երթևեկության փոփոխությունից, մասնավորապես փոփոխությունը այսօրվանից է ուժի մեջ մտած, այնպես որ ուշադիր լինենք։ Հուլիսի 22-ից այսօրվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Անրի Վերնոյի փողոցում, մասնավորապես Պապ Թագավորի, Անրի Վերնոյի փողոցների խաչմերուկից մինչև Անրի Վերնոյի, Կարեն Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկ երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի։

0: ինչո՞վ ըստ։ Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ գարնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Ոայ, իսկ ինչ շոգ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոգից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունենք անմխիթար իրավիճակ հետևյալ վայրում. Կորյուն Տերյան լուսացույցը չի աշխատում, դրանով պայմանավորված և այս խաչմերուկն է գեր ծանր այս պահին, և Կորյունից եկողն է այս պահին ծանր, Մաշտոցի իջնողն է ծանր, գուցե արդեն կարգավորված լինի, բայց մոտավորապես 1.5 ժամ է ինչ չէր աշխատում, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք անցնում եք այս պահին այս վայրով, խնդրում ենք ուշադրություն դարձրեք, աշխատում է այս լուսացույցը, թե չէ, աշխատանքը վերականգնվել է, թե ոչ, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողն է շարունակում մնալ գեր ծանր դեպի Կոմիտասի պողոտա, Կոմիտասի պողոտան էլ իր հերթին դեպի Վաղարշյան, և բարձրացողից, և իջնողից, այսինքն և գալիս ենք Բաղրամյանի կողմից Վազգեն Առաջինով, գալիս ենք, մտնում ենք Կոմիտաս, այստեղից է ծանրաբեռնված դեպի Վաղարշյան, և վերևից իջնողը. Տեղեկությունների դեպքում 80 77

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատելի օրեն այսօր ավելի հով եղանակ ունենք, ճիշտ է, էլի շոգ զգացվում եմ, բայց այնուամենայնիվ ավելի հովի զգացում եւս կա։ Եվ շուտով ռադիո Ավրորա եթերում կխոսենք եղանակից առավել մանրամասն, կտեսնենք թե ինչ է մեզ սպասվում առաջիկա օրերին։

Դե իսկ հիմա եղանակի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում այսօրվանից հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հուլիսի 25-ից 27-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը 23-ին եւ 25-ին առավելապես կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, նույնը նաեւ ամսի 24-ին։ Արդեն հուլիսի 26-ից 27-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ինչպես նաև պետք է նշել, որ հուլիսի 22-ից 27-ին Արմավիրի մարզում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, 24-ից 27-ին նաև Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Սյունիքում մեկնարկել է Հայաստան-Իրան համաժողովը, որին մասնակցում են հայկական և իրանական առաջատար վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներն ու փորձագետներ։ Այս մասին հայտնում է Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմից։ Իր ելույթում Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը բարձր է գնահատել հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունները և դրանց նշանակությունը Հայաստանի, մասնավորապես Սյունիքի համար։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Սամվել Խարազյանը անդրադարձել է համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության համակարգում համավճարի կիրառմանը, վստահեցնելով, որ երեխաների բուժ սպասարկման շրջանակում մասնագիտական խորհրդատվությունները վճարովի չեն դարձել։ Ոչ մի մասնագիտական խորհրդատվություն վճարովի կամ համավճարով չի դարձել, հայտարարել է նա։ Պաշտոնյայի խոսքով համավճարը կիրառվում է որպես ապահովագրական փաթեթի կառավարման գործիք և լայնորեն օգտագործվում է տարբեր երկրների ապահովագրական համակարգերում։ Համավճարը որպես ապահովագրության փաթեթի կառավարման գործիք կիրառելի է բոլոր ապահովագրական համակարգերում և առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին օրենքում հստակ սահմանված են դրա կիրառման ուղղությունները, նշել է նա։ Բազմիցս նշել ենք, որ ապահովագրության համակարգում ամեն ինչ անվճար չի լինելու։ Կան ծառայություններ, որոնք փոխատուցվում են 50%, կան նաև ծառայություններ, որոնց դեպքում կիրառվում է համավճար, ասել է նա։ Նրա խոսքով համավճարի առավելագույն չափը սահմանում է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը և այն չի կարող գերազանցել տվյալ ծառայության սահմանված գնի կրկնապատիկը։ Երեք առաջին անգամ Հայաստանում ունեցանք մի իրավիճակ, որը ես երբևէ չէի տեսել, այս մասին ասել է Արամ Վարդևանյանը, խոսելով Նարեկ Կարապետյանի գործի մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք արձանագրեց, որ падգամավորի թեկնածուն ունի падգամավորի կարգավիճակ և դրա պայմաններում մանկախ այդ հանգամանքից իրականացնում է քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն, տալու միջնորդության քննություն։ Նման դեպք մենք նախկինում չենք ունեցել, նշել է Վարդևանյանը։ Այժմ падգամավոր Արամ Վարդևանյանը նաև հայտարարել է, Սահմանադրական դատարանը կիրառել է ոչ թե լիազորությունների ստանձնում, այլ падգամավորի կարգավիճակ եզրույթը։ Սա նշանակում է, որ այնինչ Երևանից կատարվում է Նարեկ Կարապետյանի, Դավիթ Ղազինյանի և Հայկ Սուքեսյանի նկատմամբ, իրավունքից դուրս է, օրենքից դուրս է, ողջամտությունից դուրս է, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Նրա գնահատմամբ Նարեկ Կարապետյանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Սա քաղաքական թատրոն է, ուղված բացառապես Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտելուն, ազգային ժողովում նրա գործունեությանը միջամտելուն, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ իրեն հերացրել են իրանական գործի քննությունից, ինչպես լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սարգսյանը, որոշումը կայացվել է այսօր։ Այսօր պետք է շարունակվեին հարցաքննությունն ու առերեսումը, սակայն իրավապահ համակարգը չի դադարում զարմացնել։ Ինձ հերացնում են քննությունից, որովհետև Իրանի քաղաքացին ցուցմունք է տվել, թե ես ներկա եմ եղել որոշ հանդիպումների, հայտարարել է Սարգսյանը։ Ինչպես գրում է Նյուզը, փաստաբան Երեմ Սարգսյանը այսօր 15:00-ին հրավիրել են քնչական կոմիտե հարցաքննության ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը իր հերթին փորձում է կապ հաստատել քնչական կոմիտե մանրամասներ ճշտելու դեպքում անմիջապես

Մարպետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Հանդիպումը համաձայնեցվել է եւ կկայանա հուլիսի 23-ին օրվա առաջին կեսին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նաեւ հերքել է այն տեղեկությունները, որ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը իբր ուղղակիորեն զենք են մատակարարում Իրանին ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության ընթացքում։ Ինչ-ինչ պատճառներով Արևմուտքը եւ մասնավորապես Վաշինգտոնը այժմ ուրճացնում են մի պետ պատմություն այն մասին, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը ուղղակիորեն զենք են մատակարարում Իրանին, որը Իրանը օգտագործում է ամերիկյան թիրախներին հարձակվելու համար։ Դե գիտեք, պարզապես մի փոքր ամոթալի է լսել, դա ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մամուլի Ասուլիսում։ Միացյալ Նահանգները ոչ թե պարզապես օգնում են, այլ ուղղակիորեն մասնակցում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին, այդ թվում քաղաքացիական, ուկրաինական սպառազինության ուղղորդմանը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովը նաև նշել է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ երկրի վրա։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ երկրի վրա, սակայն եթե Եվրոպան փորձի ռազմական գործողություններ սկսել Ռուսաստանի դեմ, ապա դա կլինի ոչ ավանդական պատերազմ։ Վլադիմիր Պուտինը շատ հստակ ասել է, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու մտադրություն չունենք, բայց եթե նրանք կրկին ամբողջ Եվրոպան համախմբեն և փորձեն հարձակվել մեզ վրա, դա արդեն կլինի ոչ ավանդական պատերազմ, ասել է Լավրովը Ռուսաստանում։ Bloomberg-ը հողմանելով Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրներին հայտնում է, որ Ռուսաստանը այլևս մտադիր չէ Ուկրաինային վերադարձնել օկուպացված տարածքները և ձգտում է պահպանել Սումիի և Խարկովի մարզերում գրաված շրջանները որպես բուֆերային գոտի։ Ըստ աղբյուրների, Վլադիմիր Պուտինը մտադրված է գրավել ամբողջ Դոնբասը և գտնում է, որ բանակցությունները կարող են վերսկսվել միայն այդ նպատակին հասնելուց հետո։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora-news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամում խոսում էինք եղանակից եւ լրացում կատարենք, ֆիքսենք եւ հիշենք, ունենք զգուշացում, սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ եղանակը առաջիկայում, խոսեցինք, որ օրինակ այսօր երեկոյան կլինի անձրև, մյուս օրը կլինի անձրև, ամսի 26-ին առանց տեղումների եղանակ է մեզ սպասվում եւ նշվում է սիրելի ռադիոլսողներ, որ հուլիսի 22-ից 26-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ, այնպես որ ուշադրենք լինում, ուշադրություն ենք դարձնում այս հատվածներին և այնպես ենք անում, որ ամեն կերպ խուսափենք իրավիճակներից, որոնք կարող են առաջացնել հրդեհ։ Այստեղից էլ ֆիքսենք և հիշենք ներքին գործերի նախարարության զգուշացումը, սիրելի վարորդներ, որ մեքենաների մեջ չպահենք նյութեր, իրեր, որոնք կարող են կրկին լինել հրդեհավատանք։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ազատության բարձրացողում Ռայկոմի շրջակայքում ունենք վթար, բնականաբար ունենք նաև ծանրաբեռնվածություն, տեղեկացնում են Դավթաշենի կամրջի իջնողներ, շարունակում մնալ խցանված, Իսակովի բարձրացող եւս այս հատվածը համարվում է այս պահին ամենախցանված հատվածներից, ոչ թե Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 80 7 7

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հո դու այլ մոլորակային չես, այ այսպիսի արտահայտություններ լսում ենք, բայց պաստորեն գիտնականները մարդկությունը փորձում է գնալ այնտեղ, որ այո, այլ մոլորակայիններ հստակ հաստատված եւս լինեն։ Հիմա մարդիկ կան, որ հավատում են այլ մոլորակայինների գոյությանը, մարդիկ կան, որ ասում են, չի կարող նման բան լինել, միայն մենք ենք, մեր իմացած մարդիկ են եւ երկիր մոլորակի մարդիկ են, մնացած այլ մոլորակում ուղակի կյանք չկա։ Ինչ է ստացվում, սիրելի ռադիոլսողներ, որ NASA-ն մտադիր է մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հատկացնել միջուկային էներգետիկ կայանքով գեցած Space Reactor 1 ապարատի ստեղծման եւ այն 2028 թվականի վերջում դեպի Մարս ուղարկելու համար։ Մարս, այլ մոլորակ։ Նախնական գնահատականների համաձայն արժեքը կկազմի այո 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, ապարատը պետք է Մարս հասցնի 3 ռոբոտացված ուղաթիռ մոլորակի մակերևույթ ուսումնասիրելու համար։ Ամերիկյան տիեզերական գերատեսչությունը առայժմ չի բացահայտում նոր ծրագրի արժեքը, որը ստացել է Skyfall անվանումը, բայց փաստորեն մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ 2028 թվականին Մարսը կարող են բացահայտել էլ ավելի շատ, քան հիմա խոսակցությունների մակարդակով է։ Ըմպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն հնարավոր է, որ ինչ-որ մի օր լինեն այլ մոլորակայիններ, չնայած որ չենք կարողանում պատկերացնել, այդպես օբյեկտիվորեն բարդ է պատկերացնել, բայց ամեն դեպքում

Սիրելի ռադիոլսողներ, երկու վթարի մասին տեղեկություն Բաբայան Ուլնեցի Խաչմերուկում ունենք վթար, ինչպես նաև եւս մեկը Ռուբինյանց Ալմաստից դեպի Պարուշ Սևակ ուղությամբ հասարակական տրանսպորտի հենց կանգ առում ունենք վթար եւ վթարից հետո այնպես է ստացվել, որ մեկ հատված կա, որտեղ մեկ մեքենա է կարողանում անցնել։ Ընդ որում նշեմ, պարեկներն էլ տեղում են, այնպես որ այդ հատվածում շատ խցանում, կարծես թե չունենք, բայց ամեն դեպքում իմանանք, որ այդտեղ եվս արկա է վթար, իսկ այլ տեղեկությունների դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80-77, ինչպես նաև մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել Viber և WhatsApp հավելվածների միջոցով, ընդամենը պետք է գրել մեզ, նկար ուղարկել, վիդեո ուղարկել, առհասարակ հաղորդակցվել նաև այս տարբերակով, եթե ձեզ համար այդ պահին դա ավելի հարմար է։ Viber WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: հաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Զեկուցումներ եւ իրադարձություններ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանին զրկել է անձեռնմխելիությունից։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 15:00-ին, հեռու չենք գնում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քիչ առաջ Նարեկ Կարապետյանին զրկեց անձեռմխելիությունից, այժմ քննարկվում է Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան կալանավորելու հարցը։ Հիշեցնենք, ուժեղ Հայաստան դաշինքից ընտրված պատգամավոր Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն էր ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այս պահին, այլ մարամասներ չկան։ Թե որոշ իրավապահ մարմինների, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողություններում հստակ միտում կար, որ Նարեկ Կարապետյանը որևէ կերպ ներկայացված չլինի ազգային ժողովում, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Հարցին դատախազը ներկայացրել է որևէ տվյալ, որ Նարեկ Կարապետյանը փորձել է ինչ-որ անօրինական քայլ կատարել, բայց փաստաբանը պատասխանել էր. Նույնիսկ մեկնաբանման տիրույթում մի գործողություն չի արել, որը կարող էր անհանգստություն առաջացնել։ Չնայած դրան, նույն դատախազները նույն տոնայնությամբ նույն մտքերը արտահայտում են։ Ցավով եմ ասում, այս ամենը իրավաբանության հետ կապ չունի, Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ թիրախավորում է քաղաքական հետապնդում, իսկ քաղաքական գործնայությանը միջամտություն է, հավելել է Վարդևանյանը։ Արմլուրեմին նոր մարամասներ են հայտնի դարձել երեք մահացած զինծառայողի դեպքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես ըստ կայքին հասած տեղեկությունների զինծառայողին հասցրել են ինքնասպանության։ Նախնական տվյալներով զինվորը ինքնասպանությունից առաջ ենթարկվել է ծեցի, իսկ իրավապահները բացահայտել են նաև այլ հանգամանքներ։ Կայքի տեղեկություններով ըստ նախնական վարկածի մահացած զինծառայողը առաջին անգամ էր բարձրացել դիրքեր, ինչը հնարավոր է ճակատագրական է դարձել նրա համար։ Իրավապահ համակարգի Արմլուր ԷՄ-ի աղբյուրները հայտնում են, որ զինվորի ինքնասպանության դեպքի արդիվ հարուցված վարույթի շրջանակում նախատեսվում է երկու անձի ձերբակալություն։ Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում էլ հայտնեցին, որ նախորդին մահացած հայտնաբերված ժամկետային զինծառայող Նարեկ Թորոսյանը Չարենցավանից էր, բնակվում էր իրենից փոքր երկու քույրերի և ծնողների հետ։ Նրանք պատմել են, որ Նարեկը 6 ամսվա ծառայող էր, Արմավիրի ուսումնական զորամասում էր ծառայում, վերջերս էր Արցակուրտ եկել, որից հետո տեղափոխվել Ճամբարակի զորամաս։ Կայքի հետ զրույցում հարևանները տարբեր վարկածներ են առաջ քաշում, մի մասը պատմել է, որ կրակոցից է մահացել, մեկ այլ վարկածն այն է, որ կախված են հայտնաբերել զինծառայողին։ Հիշեցնենք, որ նախորդին քնչական կոմիտեն էր հայտնել զինծառայողի մահվան մասին, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է քրեական վարույթ հարուցվել, իսկ պաշտպանության նախարարությունից մինչ այս պահը որևէ տեղեկատվություն չի հայտնվել դեպքի վերաբերյալ։ Փրկել են Երևանի Կորյունի փողոցում գետին ընկած բազեին։ Հուլիսի 21-ին ժամը 20:32-ին 1-12 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագիր ստացվել, որ Երևան քաղաքի Կորյուն փողոցում նկատել են գետնին ընկած բազը։ Փրկարարները բազային տեղափոխել են Հրշեջ փրկարարական ջոկատ, այնուհետև թռչունը տեղափոխվել է Կենթանիների պաշտպանության հիմնադրամ։ Այսօր լրատվական թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանին հեռացրել են գործի քննությունից, լրագրողներին անձամբ հայտնել էր փաստաբանը։ Նրա խոսքով առերեսման ընթացքում իր հարցերի արդյունքում տուժողի նախորդ ցուցմունքները հակասության մեջ էին մտնում, ինչից հետո քննիչը ըստ նրա դադարեցրել է այդ հարցերի քննարկումը։ Ավրորա Նյուս կետ.մ քնչական կոմիտեից տեղեկացավ, որ պաշտպանի մասնակցության վերաբերյալ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կատարվել են համապատասխան դատավորական միջոցառումներ, արդյունքների մասին տեղեկություններ կտրամադրվեն ավելի ուշ։ Երեմ Սարգսյանի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները բնականաբար անպատասխան չթողեցին։ Հանդես եկանք բացարկի միջնորդությամբ ոչ միայն քննիչին քնչական խմբի ղեկավարին, այլև ամբողջ քնչական խմբին։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի անդամ Էմին Խաչատրյանը։ Ամբողջ քննության ընթացքում տեսած տարաբնույթ ապօրինությունների մեջ միամտություն կլինի արդարություն փնտրելը։ Հետևաբար առնվազն այս փուլում պետք է արձանագրենք թե տեղի ունեցած ապօրինությունը, թե այն հանգամանքը, որ հնարավոր ու անհնարին բոլոր մեթոդներով Ծառուկյանին զրկում են արդյունավետ պաշտպանության իր իրավունքից, իսկ դրանք

0: Գերմանիայի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև անցկացված գաղտնի հանդիպումը որևէ նշանակություն չունի պատերազմի ավարտի համար։ Այս մասին լրագրողների զրույցում հայտնել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Գյորգի Ծիխին։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով այս հանդիպումը այնքանով է գաղտնի, որքանով որ անկարևոր է։ Նա նշել է, ինչ որ մարդիկ հանդիպում են ինչ որ բանից խոսում, ուկրաինական կողմը նրանցից ոչ մեկի ոչ մի բանի համար չի լիազորել։ Իրական խաղաղ գործընթացի համար նման հանդիպումների նշանակությունը մոտ է զրոյի։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն էր հայտարարել, հուլիսի կեսերին Բաքվում հանդիպել է Ռուսաստանի և Գերմանիայի պատվիրակությունները, նրա խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները տեղեկացված չեն եղել գաղտնի բանակցությունների մասին և դրանց բովանդակությունից իրեն ոչինչ հայտնի չէ։ Մոսկվան ցանկանում է Հորմուզի նեղուցում հակամարտության ավարտը և զենք չի մատակարարում Թերանին, այս մասին լուրերը պարզապես ամոթալի են, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Ինչ-ինչ պատճառներով Արևմուտքը և մասնավորապես Վաշինգտոնը այժմ ուրճացնում են մի պատմություն այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանն ուղղակիորեն մատակարարում են Իրանին զենք, որն Իրանն օգտագործում է ամերիկյան թիրախներին հարձակվելու համար։ Դե գիտեք, դա պարզապես ամոթալի է լսել, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այսպիսով վերադառնալով նեղուց, մենք ուզում ենք, որ սա դադարեցվի, նշել է Լավրովը, սա ազդում է համաշխարհային տնտեսության վրա, Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսության մի մաս է, բոլոր պատժամջոցներից անկախ աշխարհի երկրների մեծ մասը մնում են մեր առևտրային տնտեսական և ներդրումային գործընկերները, նշել է Լավրովը։ ԱՄՆ-ն իրեն համարում է միակ երկիրը, որը կարող է ավարտել Ուկրաինայում հակամարտությունը, այս հայտարարությունն էլ արել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք կարծում ենք, որ այժմ, կարծում եմ, ռուսները նույնպես կհամաձայնեն դրա հետ, մենք հավանաբար աշխարհում միակ երկիրն ենք, որն ի վիճակի է ստանձնել նման դեր ու փորձել վերջ դնել դրան, Մանիլայում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուբիոն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը, սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Մենք ճանաչում ենք այնպիսի մարդկանց, ոչ թե ուղիղի մաստով ճանաչում, այլ գիտենք առասարակ այնպիսի մարդկանց, ովքեր ումից արդեն չգիտես ինչ սպասես, կամ ով եթե ինչ-որ հայտարարություն կամ ցանկություն ունի, ավտոմատ մեզ հետաքրքրում է, թե ինչ ու տեղափոխվում ենք սպորտ աշխարհ և Դոնալդ Թրամպը ցանկանում է FIFA-ի նախագահին տեսնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոն ու մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք խոսքը FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի մասին է և ինչ է այսպես ասում Դոնալդ Թրամպը, որ նա կարողանում է միավորել մարդկանց։ Նշվում է, որ նրանց հարաբերություններն ավելի են մտերմացել այս տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման ընթացքում։ ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարը պետք է ընտրվի այս տարի, փոխարինելով Անտոնիո Գուտերեշին, որի պաշտոնավարման ժամկետը կավարտվի դեկտեմբերի վերջին։ Ինֆանտինոյի թեկնածությունը հաստատվելու համար անհրաժեշտ կլինի ստանալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և այսուհետ գլխավոր ասամբլեայի աջակցությունը։ Բա այսպիսի նորություններ փաստորեն սպորտաշխարհ և քաղաքականություն, և ոչ միայն քաղաքականություն, այլ նաև միջազգային կառույցներ համատեքստում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան ենք լսում այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում 15:09, և դե ժամեր ունենք, և այդ ժամերի համար էլ իհարկե ֆիքսենք ինչ ունենք անելու, հիշենք ինչ պլաններ ունենք, մի պահ թե կուզ եթե պետք է կանգ առնել, սուրճ խմել, հավաքվել, խցանման մեջ ենք կամ չգիտեմ, մի փոքր հանգստանալ և շարունակել օրը, քանի որ հիշենք, ֆիքսենք յուրաքանչյուր օր հսկայական

0: Kovast.
1: Norher ustacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակվում են ապամոնտաժման աշխատանքները, այս անգամ էլ Տիգրան Մեծ 36B հասցեում ապամոնտաժվեցին Ապորինի տեղադրված ավտոտնակները, տարածքը բարեկարգվելու է, կառուցվում է նաև խաղահրապարակ, այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը և առհասարակ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է բոլոր այն հատվածների մասին, որտեղ տեղի են ունենում ապամոնտաժման աշխատանքներ և առհասարակ որ հատվածների վրա որ կա շեշտադրում։ Եղեք տեղեկացված։

Վթարների մասին խոսենք այս պահին, գիտենք մեկ վթար կա Քրիստափորից դեպի Արշակունյաց, երկու մեքենայի մասնակցությամբ եւ այս փողոցը արդեն ծանրաբեռնվում է Փեթակի դիմացի մայթով, նաեւ վթար ունենք Բանվորի արցանի մոտ, այսինքն առաջին մասի Կալցևոյում, հատկապես Նորագավիթի կողմից եկող Արշակունյաց դեպի առաջին մասի Կալցևոյ, այսինքն բարձրացողը Հայրենիքի հատվածում եւս արկա է ծանրաբեռնվածություն, Կարեգին Նժդեից դեպի Հայրենիք կա ծանրաբեռնվածություն, անգամ հակառակ ուղությամբ եւս այս պահին կա էլի ծանր է եւ մայիսի 9-ն էլ իր հերթին դեպի Գարեգին Նժդեհ կրկին ծանր է, ինչպես նաեւ հիշեցնում են, որ Աճարյանի բարձրացողում շինաշխատանքներ են եւ որոշակի հատված այս պահին եւս ծանրաբեռնված է։

0: Դովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ստացվեց այնպես, որ այս հատվածում ունեցանք վթարներ, այս հատվածում ժամանակային հատվածում նկատի ունեմ եւ այս բայդրությամբ մեզ տեղեկացնում են, որ Քրիստափորից դեպի Աշակունյաց վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, դա թարմացնենք, որ պահպանվում է վթարը։ Մի վթար կա Էրեբունի հիվանդանոցի դիմաց, եթե չենք սխալվում, դա Տիտոգրադյան փողոցն է, այդտեղ է վթարը։ Մյուս վթարը Վստրեչի կամրջից դեպի Ռոստովյան հատվածում ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ եւ վթարը իր հետ վերել է ծանրաբեռնվածություն։ Ինչպես նաեւ եւս մեկ վթար Բաբայան Ուլնեցի հատվածում, դա երբ Մայր Հայաստանի մոտից դուրս ենք գալիս, այդ հատվածի մասին է խոսքը, Բաբայան Ուլնեցի վթար, նշեմ նաեւ, որ վթարը լուրջ է այն իմաստով, որ նկարը ունենք, նկարով երևում է, որ երկու մեքենաներն էլ բավականին վնասվել է, թող որ ոչ ոքի ոչինչ պատահած չլինի։ Մի խոսքով, այս վթարը եւս ֆիքսենք, իսկ հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80 77

0: Okay, okay, ուսումնասիրենք տարադրամի շուկան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սկսենք դոլարից։ Դոլարի համար այս վայրին շուկայում արկաարժեքներից մեզ համար ամենաձեռնտուն արկի համար նախատեսված հետևյալն է. 363 դրամ արկը, վաճառքը կկարողանան գտնել 365 դրամով։ Եվրոյի արկը 414, վաճառքը 417 դրամ է։ Եվ ռուսական ռուբլին, որը կրկին մի փոքրել է իջել, արկը 415, վաճառքը 435, այս տարբերակով կարող են գտնել մեզ համար ձեռնտում։ Նշեմ, որ շուկայում այս պահին հիմնականում ստաբիլ են արժեքները, հատկապես փոխանակման կետերում մեր իմացած, իսկ մեր գործարքներին հաջողություններ։
1: Գովաստ
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Хеласі у матче лідеру Усман Жаманакне. Феросі Гази Кацанеш Екстер'єріц.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի առաջնացյալի դատարանը Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ՊՀԿ ընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգեց եւս 2 ամսով։ Ավելի վաղ Թևանյանը մեկուսարանից հայտարարություններ արել, որով պահանջել էր իր գործով բաց դատաքննություն անցկացնել։ Նա ձերբակալվել է այս տարվա մայիսին լրտեսության եւ պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Միակ բանը, որ արձանագրվել է, դա բժշկական օգնության իրավունքն է, որ պարտադրեց քննիչին եւ բոլոր մարմիններին, որպեսզի ապահովեն քաղաքացիական հիվանդանոցում իսկ բժշկի մոտ բուժում ստանալու իրավունքը, ասել է փաստաբանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրելու հարցին համաձայնություն տալու հանգամանքը բավարարել է լրագրողների հետ զրույցում, ասել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Սա չի նշանակում անձեռմխելիությունից ընդհանրապես զրկում, վերաբերում է մեղադրանք առաջադրելուն, ազատությունից զրկելու համար կրկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է համաձայնություն տա։ Նարեկ Կարապետյանը արդեն իսկ պատգամավոր է այլ հարց է, որ նա լիազորությունները չի ստանձնել, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը, նշել է փաստաբանը։ Արամ Վարդևանյանը հայտնել է, որ Նարեկ Կարապետյանի պատգամավորի կարգավիճակը և լիազորությունների ստանձման հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկելու է դռնփակ նիստի ժամանակ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիանա Ղարամանյանն էլ հայտարարել է, որ իշխող խմբակը շարունակում է հետապնդումներով փորձել ճնշել ու վախեցնել իրենց, ինչի հերթական դրսևորումն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայացրած որոշումը։ Ըստ նրա, հանձնաժողովը չունենալով նման լիազորություն, Նարեկ Կարապետյանին զրկել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Խոսնակի գնահատմամբ սա ակնհայտ խայտառակ որոշում է և հերթական ապացույցն է այն բանի, որ անկախ համարվող բոլոր մարմինները գործում են իշխանության հրահանգով։ Նա ընդգծել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առհասարակ նման հարց քննելու իրավասություն չունի, քանի որ պատգամավորական մանդատների բաշխումից հետո Նարեկ Կարապետյանը ունի անձեռմխելիություն և Վահագն Հովակիմյանը չէ նրան դրանից զրկող մարմինը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը հերքում է Լուրը, թե պոլիկլինիկաներում մասնագիտական որևէ խորհրդատվություն վճարովի կամ համավճարով է դարձել անչափահասների համար։ Այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսում ասաց առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Խարազյանը։ Նա միանշանակ ասաց, որ ստուգում են այն բժշկական կազմակերպությունները, որտեղ մինչև 18 տարեկանների դեպքում կիրառվել է համավճար, հասկանալու համար պատճառները։ Նշենք, որ արդեն մոտ 1-ից 1.5 ամիս է բազմաթիվ ծնողները հազանգում են պոլիկլինիկաներում նեղ մասնագետների մոտ, մինչև 18 տարեկանների բուժումը դարձել է համավճարով։ Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության որոշումներից մեկով մինչև 18 տարեկան երեխաների առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և մի քանի այլ խմբերի բուժման համար չի կարող համավճար սահմանվել։ Մասնագիտական որևէ խորհրդատվություն չի դարձել վճարովի կամ համավճարով։ Համավճարը կիրառելի է բոլոր ապահովագրական համակարգերում, որպես ապահովագրության փաթեթի կառավարման գործիք։ Ապահովագրության համակարգում կան ծառայություններ, որոնք 50%-ով փոխհատուցվում են, կան ծառայություններ, որոնց համար համավճար է կիրառվում։ Շատ պոլիկլինիկաներում այդ համավճարները կիրառվում են, երբ խոսքը վերաբերում է այնտեղ չգրանցված քաղաքացիների, նշել է Խարազյանը։ Նա նաև ասել է, որ օրենքով մինչև 18 տարեկանների համար իրենց պոլիկլինիկաներում որոշակի նեղ մասնագետների խորհրդատվությունները եղել և շարունակում են լինել անվճար։ Պետք է հասկանանք, արդյոք կիրառված համավճարները ամրագրված են եղել տնօրենի հրամանով, ում համար են այդ համավճարները կիրառվել և այլն։ Դրանից հետո բոլոր հանրային աղբյուրներով մեր կայքեջով այդ տվյալները կհրապարակենք և հասանելի կդարձնենք մեր քաղաքացիներին։ Մեր քաղաքացիների ընտրությունն է, թե իրենք որ մասնագետին կընտրեն, այն մասնագետին, որի համար կիրառվում է համավճար խորհրդատվության դեպքում, թե այն մասնագետին, որի համար չի կիրառվում, նշել է Խարազյանը։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում մեկնարկած հրաձգության աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը պատմական ու աննախադեպ արդյունքներ է գրանցել մրցումային առաջին սկորը։ Մեր հրաձիգները փայլուն ելույթների շնորհիվ նվաճել են երկուական ոսկե և արծաթե մեդալներ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ իրականացված ագրեսիայից հետո այնտեղ անկասկած հայտնվել են քաղաքական շրջանակներ, որոնք կպաշտպանեն այն մոտեցումը, թե ռազմական միջուկային ծրագրերից հրաժարվելուց հետո իրենց վրա հարձակվել են, ձգտում են ոչնչացնել և իշխանափոխություն իրականացնել։ Ռուսաստան Հարավարևելյան Ասիայի ազգերի ասոցիացիայի նախարարական հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Լավրովը ընդգծել է, որ նման իրավիճակում մտաբերում է Իրաքի և Լիբիայի

0: Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին հայտնվել է ևս մեկ քաղաքական սկանդալի կենտրոնում, համացանցում տարածվել է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսանյութ, որտեղ օգտագործել են նաև նրա կերպարը։ Արձագանքելով տեղի ունեցածին, Ջորջա Մելոնին հայտարարել է. Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ ինձ կոչ են արել հրապարակայնորեն հեռանալ մեկ այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի կողմից արհեստական բանականությամբ պատրաստված տեսանյութից, որի ստեղծման մասին ես տեղյակ չեմ։ Ես դա անում եմ առանց վարանելու, այդ տեսանյութը չի համապատասխանում ոչ իմ արժեքներին, ոչ էլ քաղաքական պայքարի վերաբերյալ իմ պատկերացումներին։ Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ քաղաքական մրցակցությունը պետք է հիմնված լինի գաղափարների, քաղաքացիների վստահության, ընտրությունների վրա, ոչ թե սպառնալիքների, ատելության կամ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բռնության պատկերների, նշել է Մելոնին։ Հիշեցնենք, որ վիճահարույց տեսանյութում Մելոնին ներկայացված է հին հռոմեական հանդերձանքով նստած արենայում, իսկ գլխավոր հերոսը Ռոբերտո Վանաչին հռոմեական կայսրի կերպարով մահապատժի է դատապարտում ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչների։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ. Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն այս անգամ Կայարանի կողմից դեպի Ստրեչի Խաչմերուկ ունենք վթար, բնականաբար ունենք նաեւ ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաեւ մեզ տեղեկացնում են, որ այս պահին ծանրաբեռնված է նաեւ Արշակունյացի բարձրացողը, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է նաեւ Իսակովի բարձրացողում, բայց նշեմ, որ Իսակովի բարձրացողը թեթևացած է, օրինակ 1 ժամ առաջվա համեմատ։ Խանջյանի բարձրացողը Եվս այս պահին խցանված է, գալիս ենք հերացի մտնող թունելով, թունելի միջով կա խցանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077 գրեք Viber-ով, Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ երկրներում քննարկվում է մինչև 16 տարեկանների մուտքը սոցիալական ցանցեր։ Մասնավորապես այս անգամ էլ ունենք այսպիսի որոշում, բայց ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 1-ից երկրում մինչև 15 տարեկանների երեխաներին կարգելվի օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Նշել է. «Ես ստանձնել էի այս պարտավորությունը և այսօր դրա օգտին քվեարկեցին»։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից մինչև 15 տարեկան երեխաների համար սոցիալական ցանցերը կարգելվեն։ Նա շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանականներին և նշել, որ այժմ որոշումը պետք է քննարկի սահմանադրական խորհուրդը, իսկ դրանից հետո անհրաժեշտ կլինի իրականացնել նոր կարգավորումը գործնականում երեխաներն առանց միջավայրում պաշտպանելու, այսինքն գործնականում, սիրելի ռադիոլսողները, այսպես է ստացվում, որ երեխաներին միջավայրից պաշտպանելու համար է, բայց ոչ որ միջավայրից, դե սովորականում առօրյայում մենք գիտենք, որ պաշտպանությունը ապահովում են ոստիկանները, ենթադրենք, բայց այստեղ շատ խորքային է խնդիրը, որովհետև երեխաներին պետք է պաշտպանել նաև սոցցանցային միջավայրերից, առցանց միջավայրերից, և այս հարցը քննարկվում է նաև մեզ մոտ, շատերս համաձայն ենք, շատերս համաձայն չենք, ամեն դեպքում սպասենք, թե մեզ մոտ նման որոշում երբ կընդունվի, կամ առասարակ կընդունվի, թե չի ընդունվի։
1: Это

0: Գովաստ։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Մենք աննախադեպ այսպես իրավիճակ արհեստական բանականության մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես աննախադեպ դեպք արհեստական բանականությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից. OpenAI-ը հայտարարել է, որ իր մոդելներից մեկը ներքին փորձարկման ընթացքում կարողացել է ինքնուրույն մուտք ստանալ Hugging Face հարթակի համակարգեր։ Դա տեղի է ունեցել կիբեր անվտանգության ոլորտում արհեստական բանականության հնարավորությունների ստուգման ժամանակ։ Պաշտոնական սահմանափակումների մի մասը ժամանակավորապես անջատել էին, որպեսզի ստուգեն, թե որքան հեռու կարող է գնալ մոդելը։ Ընկերության տվյալներով արհեստական բանականությունը նախ դուրս է եկել մեկ ուսացված փորձարկման միջավայրից, իսկ այնուհետև եղանակ է գտել արտաքին ցանց թափանցելու և հարթակի տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր լեզվով ասած, ինքնագլուխ գործողություններ է կատարել, բայց, այդ ինքնագլուխ գործողությունները չէ, որ հնարավոր չէ, որ էլի կատարվեն, և ոչ մեկ մոդելի կողմից, այլ առհասարակ արհեստական բանականություն է, այո, որքան էլ մենք իրարում ենք, որքան էլ ուրախ ենք, որքան էլ հեշտացնում են, միևնույն է, դրա ամենաբացասական կողմերից մեկն էլ հենց այն է, բավոր վերահսկողությունից դուրս գան և ստացվի մի շատ վատ իրավիճակ մարդկության համար։ Այո, մենք գիտենք, որ նման բան հնարավոր է, արդեն մենք տեսել ենք նման ֆիլմեր, բայց այս ամենը իսկապես աննախադեպ է արհեստական բանականության պատմության մեջ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, արհեստական բանականությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից։

Այսօր այս սիրելի մարդիկ մեզ տեղեկացնում են, որ հրդեհ կա Դավիթ Բեկում, խոտածածկն է արվում, բայց բրկարար ծառայության աշխատակիցները տեղում են, հրշեջները տեղում են, հրդեհը գրեթե մարված է, իսկ սա նշանակում է, որ վտանգը որպես այդպիսին չեզոքացված է, բայց քանի որ խոսեցինք այս թեմայից, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զգուշացնում են, որ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացվում է հուլիսի 22-ից 26-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, բնականաբար ջերմաստիճանով եւ շոգ եղանակով պայմանավորված, եւ սրան էլ եկեք պայմանավորվենք ոչ մի պարագայում չգումարել մարդկային գործոնը եւ իսկապես չստեղծել հրդեհ, բայց բարեբախտաբար ունենք հրդեհ, որը հրշեջները արդեն

0: so don't call me up.
1: Govast.
2: Vera norokum. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, յուղ գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Դավթաշենում կա մի գազալցակայան, որի հետևի շենքը անմիջապես, շենքում անմիջապես արվում է, այսպես ծուխ է դուրս գալիս եւ ընդ որում շատ խիտ ծուխ է, երևում է, որ բնակարաններից մեկում այդպիսի հրդե է բռնկվել եւ ուշադիր լինենք, եթե ունենանք մանրամասներ, ապա անպայման տեղեկացնենք։ Հիմա էլ Aurora News-ը զբաղվում է այս հարցով, փորձենք նաեւ հրավիրել այնտեղ փրկարարներին, բայց Սենք եվս մեկ անգամ Դավթաշենում կա մի մեծ գազալցակայան, կարծես թե կանաչ գույնի է, այ դրա հետևի շենքում ծուխ է, հրդեհ է, երևում է բնակարաններից մեկում է, խնդրում ենք ուշադիր լինել, եթե ունենակ տեսանյութեր, ֆոտոներ, անպայման ուղարկեք մեզ, հիշեցնում եմ Viber-ին կամ WhatsApp-ին, որոնցքից հեռախոսահամարն է 0917 10

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը

չի բավարարել գլխավոր դատախազության Նարեկ Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձրել է դատախազության այն միջնորդությունը, որով պահանջվում էր համաձայնություն տալ Նարեկ Կարապետյանի խափանման միջոց կալանք ընդունելուն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը. Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովը նախորդից քննում էր գլխավոր դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը, որը առնչվում էր Նարեկ Կարապետյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն։ Վերջերս Եկատերինբուրգում սկզբունքային զրույց է եղել Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայիլ Միշուստինի միջև, ինչպես հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան, ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնությունից սենատոր Վլադիմիր Ջաբարովը, պատասխանելով Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունների ֆոնին երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին հարցին։ Հայաստանում իրավիճակը բարդ է, գիտեք, որ վերջերս Եկատերինբուրգում վարչապետերի հանդիպում է տեղի ունեցել սկզբունքային խոսակցություն եղել և հստակ ասվել է, որ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունից սենատորը։ Նա համոզված է, որ համաշխարհային անկայունության պայմաններում Հայաստանի համար գոյատևելու միակ հնարավորությունը Ռուսաստանի հետ բարեկամությունն է և Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելը։ Մենք մտադիր չենք վրեժ լուծել ժողովրդից, բայց պետք է հասկանալ, որ մենք մեր շահերն ունենք, նշել է Ջաբարովը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայիլ Միշուստինի հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 6-ին Եկատերինբուրգում բանակցությունների ժամանակ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ արկախնդրահարույց խնդիրները կլուծվեն։ Վայլբերիցի պահեսներից բացի Ուկրաինան սկսել է թիրախավորել մսամթերքի արտադրության ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության խոշորագույն ընկերության օբյեկտները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հուլիսի 22-ի գիշերը հարվածել են Բրյանսկի մարզի Կլիմովսկի շրջանում գտնվող Միրատորկ ագրոհոլդինգի օբյեկտներին։ Ձեռնարկություններից մեկում հրետակոծության հետևանքով վնասվել են արտադրական կորպուսները, ինչպես նաև բռնկվել է հրդեհ։ Զգալի վնաս է հասցվել, տուժածներ չկան, հայտնել են ընկերության մամուլի ծառայությունից։ Բացի այդ, խոզաբուծական համալիրի վրա անօթաչուների հարձակման ընթացքում վնասվել է բեռնաթափման պահին գտնվող բեռնատար մեքենան։ Նախորդին հուլիսի 21-ին էլ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումներից տուժել է նաև ագրոհոլդինգի Բրյանսկի մարզում գտնվող ձեռնարկությունները։ Մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Եգոր Կովալչուկը նշել է, որ վնասվել են մի քանի արտադրական կորպուսներ, ինչպես նաև ոչնչացվել երկու ծանրաքաշ բեռնատար տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Այժմ արդեն պաշտոնական Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին պաշտոնապես ազատեց Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին և նրա փոխարեն նշանակեց Միխայիլ Դրապատին։ Նա նաև ազատեց Գնատովին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, նրա փոխարեն նշանակեց Սկիբյուկին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատարի նշանակումը դժվար թե ինչ-որ փոփոխությունների հանգեցնի ճակատում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա կարծիքով Կիևի ռեժիմը ցնցվում է ներսից, դա տեսանելի անզեն աչքով, Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը ռազմական հատուկ գործողության շրջանակում շարունակում են հարձակողական գործողությունները ճակատի ամբողջ լայնությամբ։ Ռուսաստանի վառելիքի շուկայում առկա դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում, այս մասին էլ հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կառավարությունը և ոլորտի պատասխանատու կառույցները վերահսկում են իրավիճակը, ձեռնարկում անհրաժեշտ քայլեր շուկան կայունացնելու համար, առաջացած խնդիրները կլուծվեն և վառելիքի շուկան կվերադառնա բնականոն աշխատանքին, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ֆրանսիայում մահացած են գտել ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի ենթադրյալ հանցակցին, այս մասին հայտնում են ֆրանսական ալիքները, մոդելային գործակալ Դանիել Սիադին մահացած են գտել իր տան ասվածի հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսական ալիքների տվյալներով խոսքը նախկին մոդելային գործակալ լուսանկարիչ Դանիել Սիադիի մասին է, ում կասկածում էին Էպշտեյնի համար աղջիկներ հավաքագրելու մեջ, հետագայում նրանց սեռական շահագործման ենթարկելու նպատակով իրավապահները սկսել են նրա մահվան հանգամանքների քննությունը, պատճառ դեռևս անհայտ են։ Աննախադեպ դեպք է գրանցվել, արհեստական բանականությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից և հակերային հարձակման փորձ իրականացրել։ OpenAI-ը հայտարարել է, որ իր մոդելներից մեկը ներքին փորձարկման ժամանակ կարողացել է ինքնուրույն հասանելիություն ստանալ Hugging Face հարթակի համակարգերին։ Դա տեղի է ունեցել կիբերանվտանգության ոլորտում արհեստական բանականության հնարավորությունների ստուգման ընթացքում։ Պաշտպանական սահմանափակումների մի մասը ժամանակավորապես անջատել էին, որպեսզի ստուգեին, թե որքան հեռու կարող է գնալ մոդելը։ Ընկերության տվյալներով արհեստական բանականությունը նախ դուրս է եկել մեկուսացված տեստային միջավայրից, այնուհետև
ինչ-որ ճանապարհ գտել արտաքին ցանց մուտք գործելու և հարթակի տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար։ Հարցակմանը մասնակցել են OpenAI-ի նոր մոդելները, այդ թվում հանրությանը դեռևս չեն ներկայացված համակարգը։ Hugging Face-ում կասեցրել են մոդելի ակտիվությունը և հետաքննություն սկսել։ Հայտարարել են OpenAI-ի գործողությունները չարամիտ չեն համարում, սակայն դեպքը անվանել են առաջինը իր տեսակի մեջ։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, ստացել ենք տեսանյութ Դավթաշենից, երևում է մի մեծ բենզալցակայանի հետևում գտնվող շենք, որը որտեղից բնակարանից ծուխ է դուրս գալիս եւ այրվում է։ Մեզ նաեւ մեկ այլ ռադիոլսող ասաց, որ դա կարծես թե համապատասխանում է այն հատվածին, որտեղ կա նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենք, բայց ամեն դեպքում խնդրում ենք ձեզ ուշադիր լինել Դավթաշենին եւ հատկապես այս շենքին։ Այս պահին մեզ է միացել Ռուզաննան,
1: ողջունում ենք նրան։ Ես էլ եմ ձեզ ողջունում։
0: Ահա, եւ ես նայում եմ այստեղ, ճիշտ ասած, այո, հստակ այրվում եմ, բայց մյուս կողմից, եթե իսկապես արտակարգ իրավիճակների մոտ է գտնվում, ապա գուցե լուծումը շուտ տրվի։
1: Գուցե եւ, բայց այն ամենանիվ նո արտակարգ իրավիճակներ, հա, մի քիչ ավելի վերևն են, սա պետք է հասկանալ, արդյոք հա արտակարգ իրավիճակները, բայց այն ամենանիվ մերոնք տեղեկացրել են արդեն բնականաբար։
0: Ահա, շատ լավ է։
1: Ամենպես որ, այո, բոլոր մանրամասները արդեն կտեղեկացնենք մեր ռադիոլսողներին։ Սև խիտ ծուխ է։
0: Շատ խիտ, այո, եւ վախենալու ծուխ է, եթե դա շուտ չմարվի։ Մի փոքր առաջ էլ Դավիթ Բեկում խոտածած հատվածում ենք ունեցել հրդեհ, որը բարեբախտաբար հրշերջները հասցրել են մարել։
1: Նոսային պահնա, որ ենթադրենք Դավիթ Բեկով դու գնում ես, ծխում ես, հետո այդ սիգարետի, այդ բիչոկ, այդ մնացորդը սենց կները արտահայտությանս համար պատուհանից հենց կտծնում ես, ու ինքը այդ խոտածածկի վրա անկնում է եւ արդեն այրվում է, որտեվ գիտենք մեզ իհարկե եւ զգուշացնում են նաեւ փրկարար ծառայությունը, մենք էլ շատ անգամ ռադիո լսողներին խնդրում ենք, հորդորում ենք, որպեսզի ուշադիր լինենք, հա, հասկացանք ծխելը ծխելով, բուչոկները բուչոկներով, բայց գոնե ամռանը այս շոքին այլ կերպ մարենք այդ սիգարետի մնացորդները, ինչ որ հավաքենք մի տեղ, եթե մեքենայում ենք, հետո նոր արդեն համապատասխան տեղ գցենք։
0: Ահա, ռադիոլսողը, որը ուղարկել է տեսանյութը, հենց նոր գրեց, ձոր մեկի դիմացն է։
1: Ձոր մեկի դիմացը, ինձ թվում է դա բնակի, ինքը բանից, հա,
0: հրշեջներն էլ տեղում են, ասում է արդեն,
1: հա, հասան։
0: Ահա,
1: հասան, որ տուժածներ չկան։
0: Այո, դա ամենակարևորն է, եւ այո, նաեւ մեզ զգուշացնում են, ասում են, հրդեհա վտանգ օրեր են սպասվում եւ այլն, պիտի ինքներս մեր կողմից շատ զգուշ լինենք, անգամ են մեքենաների մեջ մի բան ավել պահելը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ, քանի որ մենք գիտենք, որ մեզ մոտ էս 2-3 ամիսը էսպես է, այո, մի փոքր զգուշ իհարկե պետք է լինել, ուզենք թե չուզենք, մեզ համար, ոչ թե նրա համար, որ ասել են զգուշ եղեք, այլ մեզ համար, ուղղակի լինենք ավելի զգուշ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ

0: Ես զգուշ չեմ լինի, եթե ռադիոյում մնա Ռուզաննան, որովհետև այդտեղ զգուշանալու ոչինչ չկա, գործ ունենք շատ ապահով ձեռքերի հետ, այնպես որ ես հեռանում եմ, համեստություն է անում Ռուզաննան այն համեստության ժեստից։ Օ, բան,
1: ես գնում եմ սիրելիս,
0: բայց ինչ անարդար է, չէ, դուք ինձ օ, ինչ ասես, ես սենց լավ բաներ, ես սուղակի ամեն դեպքում գլացիկ,
1: ոցիկ, ես ձեզ սիրով երկով սեր խոստովանեցի։
0: Այո,
1: էլ մի
0: լավ
1: սիրելիս, երկու լեյով տվյալ, երեք լեյով,
0: այդ դեպքում երեք լեյով լավ գնացի սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ թողնելով շատ վստահելի ձեռքերում եւ իհարկե հիասքանչ մարդու հետ, լավ որ
2: Գովաստ, փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր, Fast Bank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fast Bank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-0000 3w.fastbank.am Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի, շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Բարորդներին եմ խոսքս ուղում եւ իհարկե ուղևորներին։ Այս պահին, այո, եկել եմ փոխարեն մարդավարի ձեզ բարև տամ, բայց ես դա կանեմ։ Իհարկե, իսկ հիմա շատ կարևոր տեղեկություն, երկու վթար ունենք, եւս երկու վթար։ Իսակովիչ նողը ավտոկայանից դեպի Խաչմերուկային հատված, այն Խաչմերուկը, որ գնում ենք Դեսպանատան, ավտոկայանից մի փոքր ներքև առաջին, ավելի ճիշտ այս պահի դրությամբ վթարը տեղի ունեցել, իսկ երկրորդ վթարը, որի մասին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, դա Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, Կրկես չհասած, լուսացույց չհասած, նույնպես տեղի ունեցել վթար։ Սա հաշվի ենք առնում, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, սա մեկ, Իսակով իջնողը ավտոկայանից դեպի Դեսպանատան Խաչմերուկ, էլի վթար։ Եվ գտնվելով Կրկեսում, ասեմ, որ նաև շատ ծանրաբեռնված է Խանջյանը, իջնողը, Ագաթանգեղոսը, մի խոսքով Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ տեղեկություններ ունեք դուք, խնդրում եմ, եթե ունեք հնարավորություն, զանգահարեք Ավրորայի կարճամարով 80 77, եթե զանգահարելու հավես չունեք, ապա 091 76 10 07, այս համարի տակ կա Ավրորայի Viber եւ WhatsApp, կարող եք հանգիստ թողնել ձայնային, իսկ եթե կա հնարավորություն, կարող եք գրել մի քանի բառ, ինչ եք տեսնում ձեր շուրջ եւ համարում եք, որ այո, դա շատ կարեւոր է, ես նույնպես դա կփոխանցեմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է եթերում, ռոպեներ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Մանրամասները մենք իհարկե կլսենք լուրերի ժամը 18-ի թողարկմանը։ Իսկ ես գնալով լրահոսից դեպի խցանումների լրահոս ձեզ հայտնեմ ևս մեկ վթարի մասին։ Հիշեցնեմ, որ այ ովքեր որ նոր են միացել Ավրորային, որ վթար ունենք եւ Իսակով իջնող ավտոկայանից ներքև, ունենք վթար Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, ևս մեկ վթար տեղի է ունեցել սերվիզի Կալցևոյից, այ Կալցևոյից, ու գրեթե Կալցևոյի վրա գնացողը դեպի Աշտարակի խճուղի, սա հաշվի առեք, որովհետև սերվիզի Կալցևոյը ինքնին հիմա լցված է, ահավոր է, գեր ծանրաբեռնված է, պլյուս նաև այս ուղղության վրա տեղի է ունեցել վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ջան, ժամը 17:26։ Սա նշանակում է, որ խցանումները ոչ միայն շարունակվում են, այո, այլ նաև ավելանալու են, էլ ավելի բարդանալու են ուղղությունները, բայց դե մենք էլ կապի մեջ ենք և կփորձենք հնարավորինս ձեզ տեղեկացնել, որ գոնը, եթե ոչ շրջանցել, ապա ուղղակի տեղեկացված լինելով զինվել համբերությամբ և այս ամենը հաղթահարել։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում, երրորդ մասի կալցեվո է, այսինքն Գարեգին Նժդե հրապարակ այստեղ նույնպես տեղ է ունեցել վթար։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, եղեք ավելի զգոն, որպեսզի լինեք անփորձանք։
1: Գովաստ Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345
3: Այս պահին ինչ որ մեկի արևային կայանը աշխատում է արտադրում է էներգիա իսկ դու դեռ մտածում ես Կատարիր խելամիտ որոշում սկսիր էներգիայից Վելես ընտրիր արևային ապրելակերպ 099-86-00-68
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան Ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այո, Ավրորան ուղիղ եթերում է։ Վրաստանում օտարերկրացիների համար նոր կանոններ են ուժի մեջ մտնում, թե ինչի մասին է խոսքը մենք իմանանք արդեն 22 րոպեից, Լիլիթը մեզ կպատմի Աղաջանյան։ Դրանից հետո ես կրկին կանրադառնամ այն մեր ռադիո լսողների համար, ովքեր որ կուզենային, որ կրկին դա հնչի, կհասկանանք ինչ է մեզ ասում Վրաստանը, քանի որ շատերս հիմա այս սեզոնին հատկապես գնում են Վրաստան, այդ թվում նաև հանգստանալու։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսօր հուլիսի 22-ին երեկոյան տեղ-տեղ և գուցե նաև Երևանում և Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, անգամ ամպրոպ և անգամ տեղ-տեղ կարկուտ։ Մի քիչ քամինն էլ կուժեղանա, թեև անգամ այո Երևանում մենք դա արդեն զգում ենք և մի քիչ ավելի թեթևանում է մեր այդ դիմադրելը, շոքին դիմադրելը, որտեվ այո Երևանում դե բնականաբար շատ շոք է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե նաև հասկանում եմ, որ շատերս հիմա հոգնած ենք, որովհետև արդեն շատերիս համար աշխատանքային օրվա ավարտն է, թեև շատերս գուցե հիմա նոր են ուղևորվում աշխատանքի, այնուամենայնիվ ես հասկանում եմ, շատերս հոգնած ենք, շատերս գուցե քաղցած ենք կամ այլ ինչ-որ մի բան, և մենք շտապում ենք, վթարների մասին ունենք շատ տեղեկություններ, խնդրում եմ սա հաշվի առեք, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, որովհետև ինչպես ասացի, ունենք այո տարբեր տեղերում վթարներ, վերջի վթարի մասին տեղեկացված ենք, դա սերվիզի կալցևոյից գնացողը դեպի Աշտարակի խճուղի, բացի դրանից, եթե այստեղ գտնվենք, ապա կհասկանանք, որ սերվիզի կալցևոյը ընդհանուր առմամբ ահավոր ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Սիլիկյանից, Շիրազից մի քիչ ավելի թեթև է, բայց Սիլիկյանից սերվիզի խաչմերուկ և արդեն Աշտարակի խճուղուց մտնողը դեպի հենց սերվիզի խաչմերուկ և բարձրացողը դեպի Աշտարակի խճուղի, սրանք կգումարվի նաև Աշտարակի խճուղին հենց Երևան մտնող ուղությունը, թե ինչի որտեվ սովորաբար այս ժամին լինում է հակառակը, երբ որ գնացող ուղություն է դեպի Աշտարակ, դեպի Պրոշյան գյուղ և այլն, բայց արի ուտես, որ ոչ, բացի դրանից շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե հաշվի առնենք, որ Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղին և էլի գնացողը դեպի Կոմիտաս Դավթաշենի կամրջով, Կոմիտասը առհասարակ և հարակից ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, էլի ունենք ուղություններ ծանրաբեռնված, դրանց ես կանրադառնամ մի փոքր ուշ և կուզենայի ձեզ ևս մի քանի տեղեկություններ հայտնել և Երևանի քաղաքը պետարանից, իդեպ նաև բոքսից, այդ դա շատ հետաքրքիր կլիներ, հատկապես տղամարդկանց համար, տղաների համար, այնպես որ այստեղ ենք, կապի մեջ ենք։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 3 հուլիսի 21-ին մեկնարկել է Բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարը, այնտեղ է ունենում Երևանում Դինամո մարզադահլիճում եւ տվելու է եզրափակիչը լինելու է հուլիսի 25-ին։ Եզրափակիչը լինելու է ժամը 15-ին, իսկ առհասարակ առավոտվանից, եթե ես չեմ սխալվում, արդեն իսկ ժամը 11-ից մրցաշարերը սկսվում են եւ 10 երկրների շուրջ 100 մարզիկներ բոքսն է, այո, կմրցեն իրար մեջ եւ լավագույնի, այո, լավագույնի կոչման համար։ Մրցաշարը այս բոքսի ընդգրկված է եվրոպական բռնցքամարտի ֆեդերացիայի օրացույցային պլանում, այսինքն ինքը սենց մակարդակովը համենայն դեպս բոքսը ի վերջո մնում է բոքս, անգամ եթե դա Բաքում է տեղի ունենում, եւ շատ հետաքրքիր է, հատկապես գիտեմ, որ եւ տղամարդիկ են դա սիրում, գնացեք, երկրպագեք, տարեք ձեր տղաներին, որ նույնպես տեսնեն այ ոնց է այս ամենը ընթանում։ Կրկնեմ, Դինամո մարզադահլիճում երեկվանից արդեն սկսվել է բոքսը, մինչև հուլիսի 25-ը ներառյալ։ Բոքսը բոքսով, բայց երբեմն ասեմ, այո, վթարված մեքենաները իրար նույնպես, սենց ասենք, ինչ-որ մենամարտ է տեղի ունենում, բոքսում են, ինչպես դուք ասում եք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տեղեկություն ունենք Պրոսպեկտից, բարձրացող ուղությունը Մաշտոցի Պողոտայի, չհասած Պուշկինի խաչմերուկ, ունենք խափանված մեքենա, եւ ցավոք դա հանդիսացել է պատճառ, որպեսզի անգամ Պրոսպեկտի բարձրացող ուղությունը նույնպես լինի խցանված, իսկ դե հակառակ ուղությունը Պրոսպեկտի իջնողը, ահա որ ծանրաբեռնված է։ Ու այո, սա վերջին տեղեկությունները չեն ծանրաբեռնված ուղություններին, բնականաբար դրանք շատ են, խցանումները շատ-շատ են, այնպես որ ես էլ մնում եմ կապի մեջ, եւս մի քանի տեղեկություն հիմա ձեզանից լսեմ եւ այդ ամենը կրկին բերեմ ուղիղ եթեր։

Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն հենց ձեր օգնությամբ մենք ոչ միայն տեղեկանում ենք, այլ նաև տեսնում ենք, տեսանք, թե ինչ հարդեր տեղի ունեցավ Դավթաշենում, եւ արդեն իսկ տեղեկանում ենք փրկարար ծառայությունների ծառայությունից մանրամասների վերաբերյալ, այսպես 1 ժամից ավելի քիչ, այո, տեսեք ինչ արագ աշխատեցին փրկարար ծառայությունը, հրշեջ փրկարարներ ապրեն տղաները, որովհետև այդ տեսանյութը, իդեպ հրապարակել ենք դա մեր Facebook-ում և Telegram-ում, ահավոր է իհարկե, ցանկացած հրդեհ, մեծ թե փոքր, հատկապես որ քո բնակարանում է կամ քո աշխատավայրում է, ահավոր է դա, մի ողբերգություն է. Եվ այսպես, այո, այդ սև խիտ ծուխը, փաստորեն ինչ է տեղի ունեցել, 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, Միկոյան 20 Միկոյան, Անաստաս Միկոյան փողոցի 25 շենքի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում, այո, հրդեհ է, դեպքի վարյան մեկնել Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ և 1 ավտոսանդուղք, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17:25-ին։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, դուք կհարցնեք իր տուժածներից, ինչ լուր կա, ինչ տեղեկություններ, ցավոք դրա մասին տեղեկություններ չեն հայտնվում, բայց ես հուսամ, որ եթե այս տեղեկությունները չկան, ուրեմն մարդկային զոհեր մենք չունենք, տա Աստված, որ այդպես էլ լինի, ես այնուամենայնիվ կտեղեկանամ մանրամասները մեր Aurora News-ից և կհասկանամ նաև այ տուժածների մասին ինչ տեղեկություններ մենք ունենք։ Իսկ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կապված խցանումների հետ Երևանում դրանք այնքան շատ են և այդքան դժվար անցանելի են ուղությունները, գերծ անրաբեռնված են տեղ-տեղ, որ ես հիմա դժվարանում եմ անգամ ձեզ ասեմ, որից սկսեմ, որը ասեմ, որ համ դուք չզզվեք, որտև գիտեմ շատ-շատ էրեց հիմա այո խցանումների մեջ եք, լսում եք հիմա ռադիո Ավրորան և խոստովանում եք, որ ռուս դե այո մենք հենց հիմա խցանումների մեջ եք, գուց է ես ասեմ իքիչ ավելի թեթև ուղությունները, համենեն դեպս թեթևացավ այս պահին իսակով իչնող ուղությունը, բավականին թեթև է անգամ Միասնիկյան իչնող ուղությունը, մի փոքր, հա, Միասնիկյան իչնող ուղությունը, բարձրացող ուղությունը շատ թեթև են, համեմատաբար թեթև է Ազատության պողոտան երկու կողմից էլ, բայց ծանրաբեռնված է Աճարյանը վերև բարձրացող ուղությունը, այո, սա հաշվի առնենք իհարկե, փոքր կենտրոնի մասին էլ չեմ ասում, նաև սիրելի ռադիոլսողներ ջան, սա ինչ տեղեկություն է, հիմա փորձեմ, ոյ, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ նաև ձայնայինների համար, առաջարկում եմ անել հետևյալը, լսենք Գովազդը, ես լսեմ մի ականջով Գովազդը, մի ականջով ձեր ձայնայինները և բերեմ այդ ամենը ուղիղ եթեր։

0: Ձեռքով ըստ։
1: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին Իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, Իդիալ համակարգ։

0: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ջերուսման ամբողջ շամակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, մոտենում ենք ժամը 18-ին, լուրերը կլսենք, կհասկանանք Վրաստանը ինչ է մեզ համար, ինչ որ օտարեր գրացիների համար, ինչ որ նոր բաներ են կարգավոր, կհասկանանք ամենայն դեպս ինչի մասին է խոսքը, ինչ նոր կարգավորումներ, ինչ նոր օրենքներ եւ այլն. Բացի դրանից, ես հիմա ասեմ, որ այս պահին Երևանը վթարաշատ է եւ Երևանը այս երեկոն նույնպես գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում Երևանի մենք հիմա ունենք վթարներ։ Ես կրկնեմ դրանցից մի քանիսը, նորի մասին նաեւ ասեմ, Դավիթ Բեկը մասիվից իջնողը արագաչափ չհասած, եվս մեկ վթար այստեղ, հիշեցնեմ, որ Պրոսպեկտը եւ երկու ուղություններով այո նաեւ բարձրացողը Մարտոցի պողոտայի, բացի դրանից հաշվի առեք անպայման Երևանի փոքր կենտրոնի առհասարակ բոլոր ուղությունների ծանրաբեռնվածությունը, բոլոր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մեծ, փոքր, հարակից, շրջանցող եւ այլն, եւս մեկ տեղեկություն հիշեցնեմ, որ Իսակով իջնող ուղության վրա ավտոկայանից մի փոքր ներքև Դեսպանատան խաչմերուկ չհասած վթարը տեղ ունեցել, փաստորեն ինչ-որ լուրջ վթար է, որ դեռ մեքենաները այստեղ են եւ մինչ այս ուղությունը նույնպես խցանում է։ Եվս մի քանի տեղեկություն, ոչ մենք այսքանով չենք սահմանափակվում, էլի ունենք տեղեկություններ անգամ Ջրվեժից, Թևոսյանը, Ջրվեժ բարձրացող ուղությունը հիմա նույնպես խցանված է, ահա որտեվ դե շատ շատերը հավանաբար վերադառնում են տուն կամ Ջրվեժ, Գառնի են գնում եւ այլն, եւ այո ուղությունը խցանված է, ու էլի տեղեկություն է, լուսանկարներ ենք ստանում, ինչ-որ խցանված ուղություն, ռադիո լսողին խնդրեցի, որ նշի, թե որն է պատճառը, Մաշտոցը վերև հելնողը սկսեց շարժվել, իջնողը դեպի հաղթանակ կանգնած է։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս տեղեկությունների համար եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կուզենայի, շատ կուզենայի հասցնել, գուցե անդրադառնալ 1% մի քանի լուրերին, որոնք որ նախոր ժամին մեզ պատմեց Aurora News-ը, փորձեմ գուցե առանձնացնեմ դրանցից մի քանիսը։ Ֆրանսիայում ահացած են գտել աղմկահարույց գործով ենթադրյալ հանցակցի նախկին մոդելային գործակալին, հասաբանի մասին է խոսքը Ջեֆրի Էպշտեյնի, նույնում գտավ իր վերջը։ Արհեստական բանականության նոր մոդելը թեստավորման ընթացքում դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Եվ այո, նաև հիշելով, որ Ջորջո Մելոնին, Իտալիա վարչապետը, նույնպես այսօր հանդես եկավ մի հայտարարություն, որը կապված էր հենց արհեստական բանականության հետ, ես մտածում եմ, որ արհեստական բանականությունը AI-ը երևի թե մտածում է, որ մենք ենք, մարդկությունն է արհեստական բանականություն, իսկ հենց ինքը արհեստական բանականությունը երևի թե երկիր մոլորակի բնակիչն է, որ մենք ենք ծառա արհեստական բանականությանը։ Մի խոսքով, այո, ուզում են մեզ նաև վերահսկել։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, փորձեցի բավականին սենց մի քիչ ավելի թեթև, մի քիչ ավելի մեղմ, չծանրացնելով, առանց այդ էլ ծանրաբեռնված ժամ եւ լրահոսով եւ իհարկե խցանումներով, թեև հստակ հասկանում եմ, որ ժամը 18-ից խցանումները էլ ավելի են շատանալու, այնպես որ բոլորից համբերություն եւ իհարկե մնում ենք կապով 80 77, Viber WhatsApp 091 76 10 07, եւ արդեն 1 րոպեից ես ձեզ խնդրում եմ, չենք գնում հեռու եւ լսում ենք լուրերը։

0: pijamă, das nutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Վրաստանում օտարերկրացիների հաշվառման և երկրում նրանց իրավական վիճակի մոնիտորինգի նպատակով կգործարկվեն տվյալների նոր միասնական բազա և օտարերկրացիների ռեեստր, կացության ժամանակավոր կարգավիճակ ստանալու աշխատելու համար դիմում գրելու, հայտնում է Ալիք Մեդիան։ Այս փոփոխությունները կատարվել են օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական վիճակի մասին օրենքում։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Նոր կարգավորմամբ նախատեսված է երկու հիմնական ուղղություն՝ օտարերկրացիների ռեեստրի և տվյալների միասնական բազայի ստեղծում։ Եվ այսպես Վրաստանում օտարերկրացիների հաշվառման և նրանց իրավական վիճակի մասին տվյալների միասնական բազայի ստեղծման նպատակով կարող է ստեղծվել օտարերկրացիների ռեեստր, որի վարչարարությունը կիրականացնի տեղի արդարադատության նախարարության պետական ծառայությունների զարգացման գործակալությունը։ Օտարերկրացիների մասին տվյալների միասնական բազայի վարման այլ տվյալների բազայում առկա տվյալների, այդ թվում կենսաչափական, բիոմետրիկ տվյալների մշակման և պետական գերատեսչությունների փոխանցման կիսման կանոնները սահմանվում են Վրաստանի կառավարության որոշմամբ։ Պետական անվտանգության, հասարակական անվտանգության կամ այլ իրավակարգի ապահովման համար ստեղծվում է տվյալների բազա այն օտարերկրացիների մասին, որոնք Վրաստանում գտնվում են կամ գտնվել են առանց օրինական հիմքի։ Այս տվյալների բազայի վարչարարությունն էլ իրականացնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Այս գերատեսչության տվյալների բազայում առկա տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը չեն հանրայնացվի, տվյալների բազայի ստեղծման ու վարման նաև տվյալների մշակման ու փոխանակման կանոնները կսահմանի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը Avrora News.am կայքում է, կարող եք մանրամասներին ծանոթանալ։ Avrora News-ը քիչ առաջ ռադիոլսողներից տեսանյութ էր ստացել Դավթաշենի բնակելիներից մեկում հրդեհի մասին։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունն է հայտնում, որ ժամը 16:51-ին 1:12 օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ահազանգ է ստացվել, որ Միկոյան 25 շենքի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում հրդեհ է։ Դեպքի վայրը մեկնել 4 մարտական հաշվարկ և 1 ավտոսանդուղ, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17:24-ին։ Դատախազը հուլիսի 22-ին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ հակակոռուպցիոն դատարան է հանձնել միասնության թևեր կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք ստանալու վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Արձվանիկ բնակավարի վարչական ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը հունիսի 7-ին նշանակված ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու և միասնության թևեր կուսակցության օգտին քվեարկելու նպատակով մեկ այլ անձի խոստացել է ընդգրկել ընկերության կողմից Արձվանիկ բնակավարի բնակիչների որոշակի խմբի ամսական տրամադրվող 40,000 դրամ օգնության ցուցակում։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Արձվանիկի բնակավարի վարչական ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձանց նկատմամբ ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք ստանալու համար։ Սյունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այսօր այցելել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Ագարակ անցման կետ։ Պաշտպանը շրջայց է կատարել տարածքում, ծանոթացել անցակետի գործունեությանը, ինչպես նաև սահմանահատման գործընթացների կազմակերպմանն ու այդ գործընթացներում անձանց իրավունքների ապահովման ուղղված աշխատանքներին։ Թրամփը սպառնացել է ոչնչացնել Իրանի կամուրջներն ու էլեկտրակայանները Հորմուզի նեղուցում նավերի վրա հարձակումների դեպքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Իրանը Հորմուզի նեղուցում որևէ հարված հասցնի նավերին, ԱՄՆ-ն կպատասխանի Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածով։ Այս պահից սկսած ամեն անգամ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրթիռով, անօթաչիով կամ ցանկացած այլ զենքով հարվածի Հորմուզի նեղուցում գտնվող նավին, ԱՄՆ-ը կռմբակոծի և կոչնչացնի Իրանի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան, այդ թվում Թերանի տարածքում կամ նրա հարևանությամբ գտնվող օբյեկտներին։ Թրամփը հիշեցրել է, որ նախկինում ևս բազմիցս զգուշացրել էր Իրանի կամուրջների և էլեկտրակայանների դեմ հնարավոր հարվածների մասին։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղայինը իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտներին հասցված հարձակումների սպառնալիքները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ միջազգային իրավունքի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշումները ակնհայտ խախտում են և վկայում Իրանի գիտական առաջընթացի տեխնոլոգիական զարգացման նկատմամբ Վաշինգտոնի խորը արմատացած թշնամական վերաբերմունքը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, որ Դոնալդ Տրամփն էր ասում, որ հարվածելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Բուլղարիան թույլատրել է տեղակայել ԱՄՆ-ի ավիացիան հակառակ իր երկրի ընդդիմության բոյկոտի։ Նախաձեռնության օգտին արտահայտվել են Բուլղարիայի ընդդիմադիր կուսակցությունները։ 8 ինքնաթիռ շուրջ 250 ամերիկացի զինծառայող նախատեսվում է տեղակայել Բուլղարիայի հարավարևմուտքում գտնվող օդանավակայանում։ Ռուսաստանը Եվրոպայի գոյության սպառնալիքն է։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը գոյության սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի բոլոր երկրների համար։ Կալասը պնդում է, որ Եվրոպական երկրները մտադիր են բարձրացնել իրենց պաշտպանունակությունը։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը պատգամավորներին առաջարկել է արձակուրդների փոխարեն մեկնել զինվորական հավաքների, պաշտպանության նախարարությունում աջակցել են այս գաղափարին։ Նրա խոսքով պատգամավորների համար նման հավաքները կարելի անցկացնել արձակուրդների փոխարեն։ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կարծում է, որ զինվորական հավաքների մասնակցությունը նպաստելու է նրան, որ շատերը ավելի պատասխանատու կմոտենան օրինագծերի քննարկմանն ու ընդունմանը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորանը, եթերում ժամը 18:10։ Ոնց եք, ինչ եք, շատերդ աշխատանքը ավարտել եք, շատերդ դեռ ունեք մի քանի ժամ աշխատելու, իսկ շատերս գուց աշխատանք եւ մինչուշ երեկո անգամ գիշերը։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ բոլոր նրանց, ովքեր այլ հենց նոր են անցնում աշխատանքի, բոլոր նրանց, ովքեր հիմա առավ դուր են անում, որպեսզի գնան եւ տան ինչ-որ ընթրիկ պատրաստեն եւ այլն, լիքը գործեր։ Շատերս գիտեմ հոգնել ենք, որովհետեւ օրը հագեցած է եւ աշխատանք քով, ինչ որ գործողություններով, հանդիպումներով, ուղևորներով, այցելուներով, առևտրով, արտադրությունով, մի խոս ծառայությունը, բա սիրելի ռադիո լսողներ ջան, երեք այս գաղտնիկ ձեզ ասեմ, բայց մի փոքր ուշ ասեմ, այս գաղտնիկը կապված է ոստիկանների հետ, այ ոստիկանական աշխատանքը, երբ որ մենք շատ անգամ ձեզ հետ անդրադառնում ենք այն տվյալներին, որ նշված օրը այսքան հանցագործություն է բացահայտվել եւ այլն եւ այլն, ու ես փաստորեն հասկանում եմ, սա շատ գաղտնիկ է, ես քիչ անց ձեզ անպայման կպատմեմ։ Իսկ հիմա նաև ասեմ, եւս մեկ անգամ մենք կանդրադառնանք, կգնանք Վրաստան եւ կփորձենք էլի, նո, մի քիչ ավելի, ոչ թե մանրամասնել, այլ այո, կրկին հասկանալ, ինչ է ուզում Վրաստանը անել, ինչ նոր կարգավորումներ կմցվեն Վրաստանի օրենսդրորեն, հենց սեպտեմբերի 1-ից կապված հենց օտարերկրացիների հետ։ Փաստորեն այո, շատ գործեր ունենք անելու, դրանցից մեկն է նաև խցանումները հաղթահարելը, ինչի մասին իհարկե նույնպես կխոսենք։

0: Գովազդ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
3: Վայ, իսկ ինչ շոգ է։
4: Ուղեղը դանդաղել է շոգից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի Նորտուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նորտուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-51-00-00-3W-FASTBANK.KETEM
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ընկերներ, Ավրորան է եթերում և դուք իհարկե Ավրորայի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ կապը պահում եք, շնորհակալ եմ, որ տեղեկացնում եք, որ Սերվեզի Կալցևոյից դեպի Աշտարակ գիղճուղի գնացող ուղության վրա այդ շղթայական վթարը փաստորեն դեռ ակտուալ է այս տեղեկությունը, և Սերվեզի Խաչմերուկը, Սերվեզի Կալցևոյը և դեպի Աշտարակ և Սիլիկյանից դեպի այստեղ մնում է ահավոր խցանված։ Նաև այն ուղությունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, պատմում ենք, դա Երևանի փոքր կենտրոնն է, փաստորեն հասկանում ենք, որ ունենք նաև վթար Մաշտոցի պողոտայում իջնող ուղության վրա, բարձրացող ուղության վրա, իջնողը ծանրաբեռնված է, սա հասկանում ենք, բարձրացող ուղության վրա, բացի նրանից, որ Պուշկին Խաչմերուկ չհասած ունենք վթարված մեքենա, հիմա արդեն ծննդատան մոտ տեղի ունեցել վթար, պարզապես լինենք շատ ու շատ իր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, հասկանալով, որ հոգնած ենք, էլ չենք դիմանում, ուզում ենք հասնենք մեր ուզած տեղը, բայց ի վերջո ունենք այն, ինչ ունենք, և ի ուրախություն նաև հենց ձեզանից տեղեկանում ենք, որ Երևանի խցանված շատ ու շատ ուղություններում, շատ ու շատ խաչմերուկային հատվածներում աշխատում են մեր սիրելի պարեկները։ Ես օգտվում եմ առիթից, ողջունում եմ ձեզ, պարեկներ ջան, շնորհակալ եմ, որ այո, հայտնվում եք այն վարերում, որտեղ որ հասկանում եք, որ առանց ձեզ հնարավոր չէ ոչ մի բան կարգավորել, թեև մենք ասում ենք, վայ, պարեկները, պարեկ ենք ուզում, պարեկները չկան, բայց միևնույն է, ես գիտեմ, որ դուք աշխատում եք գտնվել ամենուր, գիտեմ, որ նաև ունեք այլ ինչ-որ պարտականություններ, բայց մի խոսքով, շնորհակալ եմ, որ չեք մոռանում մեր մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին։ Ընկերներ ջան, այո, շնորհակալություն եմ ասում պարեկներին, դրա հետ մեկտեղ այն գաղտնիքը, որ ես ձեզ ուսում եի բացահայտել, նու գաղտնիք չէ, ինչ որ sense ինքը մի դրվակ է, ցավոք, կամ գուցե ոչ ցավոք, չբացեմ շատ փակագծերը, ասեմ, որ այո, նաև ոստիկանները, ում ես շատ շնորհակալ եմ, ովքեր որ օր ու գիշեր աշխատում են, բացահայտում են հանցագործություններ, ծանր, միջին, տարատեսակ, տարաբնույթ, մի խոսքով, և այդ մեր գործընկերների օգնությամբ տեղեկանում եմ, որ այդ հանցագործություններից մեկը բացահայտելու ընթացքում հետապնդում էին, բռնում էին հանցագործներ, մի խոսքով զենք, շատ-շատ վտանգավոր իրավիճակ էր, գիշեր էր, էլ չեմ ասում երբ, էլ չեմ ասում Երևանի որ վարչական շրջան էր, բայց նաև հասկանում եմ, որ ռիսկի աստիճանը այնքան շատ էր, որ կարելի էր ասել, որ երբեմն նաև առողջությունը վտանգելով, ու գիտեմ, երբ որ այդ տղաները պատմում են, հասկանում են, որ այդ պահին, այդ հանցագործներին բռնելիս, ձերբակալելիս անգամ չեն մտածում, որ այ մարդ, ես ինչ եմ անում, բայց չէ, որ ես ընտանիք ունեմ, ոչ, մտածում են, ոնց անեն այնպես, որ պարզապես վնասազերծեն այդ հանցագործներին, և ի վերջո հաջողվեց։ Առողջություն ձեզ, այն ոստիկաններ, ովքեր որ դա իրականացնում են, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, ոյ, հուզվեցի մի քիչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ մանրամասները գիտեմ, մտածում եմ աստվածին ջան, ամենա քիչը ինչ որ մենք կարող ենք ասել, ապա պարզապես շնորհակալություն մեր ոստիկաններին, մեր զինծառայողներին, մեր պարեկներին, ովքեր որ հետո ինչ որ մի գործ անելիս չեն TikTok չեն նկարում, Facebook չեն տեղադրում նյութ, որ ասեն տեսեք լուր անում են իրենց աշխատանքը, շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշք մեր զինվորականներ։ Մենք էլ գնանք առաջ, այո, այսպիսի մի նաև դրվակ ձեզ պատմեցի, պատկերացումը, որ ամեն ինչից պետք է պատկերացում ունենանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե շարունակում ենք աշխատանքը, կգնանք նաև Վրաստան, ինչպես եւ խոստացել էի, եւ կհասկանանք ինչ նոր կարգավորումների մասին է խոսքը կապված օտար երկրացիների հետ։

Պարեկներ ջան, անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, խնդրում եմ հասեք, հասեք աշտարակի խճուղի սկզբնամաս, այսինքն սերվիզի կալցևոից բարձրացող ուղությունը և մտնողը դեպի արդեն իսկ աշտարակի խճուղի, այստեղ վթարը և կա, և փաստորեն մեքենաները այստեղ են, նաև տեղեկանում ենք, որ վթարված մեքենաներից մեկը բեռնատար է, մի խոսքով լուրջ վթար է, շղթայական վթար է, և դրա պատճառով խցանված է ոչ միայն սերվիզի կալցևոյը, այլ նաև ուղությունը, որը կալցևոից գնում է դեպի աշտարակի խճուղի։ Պարեկներ ջան, ձեզ ենք սպասում անհամբեր։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին դիմում եմ Պարեկներին։ Պարեկներ ջան, տղեր ջան, բացի իմ նշված ուղություններից եւ բացի այն հատվածներից, որոնց մասին դուք արդեն գիտեք, վթար է տեղի ունեցել նաեւ Դավիթ Բեկ Պողոտայում իջնող ուղությունը, արագաչափից մի փոքր առաջին են վերևի արագաչափը, մինչև հեռուստաշտարակի խաչմերուկ տեղի ունեցել վթար, եւ դրա պատճառով մասիվներից Բադալ Մուրադյանից մինչ արդեն մտնողը Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը նույնպես խցանված է, եւ այստեղից էլի ունենք տեղեկություն, գնացինք մի փոքր ավելի վերև։ Շնորհակալ եմ հասարակական տրանսպորտի վարորդներ ջան, ձեզ եմ շնորհակալ, որ ձեր բարդ գործը, որը որ դուք իրականացնում եք, շատ ու շատ մարդ եք տեղափոխում, նաև հայտնվում եք խցանումներում, դրա հետ մեկտեղ նաև ավրորային եք տեղեկացնում, լուսանկար եք ուղարկում, վիդեո եք ուղարկում Թևոսյանը, մասիվների են մեծ վերևի կալցևոյը, եւ գնացող արդեն Թևոսյան դեպի Ջրվեժ նույնպես շատ ահավոր խցանված է։ Լինենք համբերատար, լինենք ուշադիր, սիրելի ընկերներ ջան, երբեմն հնարավոր չէ ասել, դե գիտեք հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, եւ պարզապես զինվենք համբերությամբ։ Գուցե այն փաստը մի քիչ ավելի կթեթ, այն փաստը, որ դու մենակ չես այս կամ այն խցանման մեջ, եւ շատ-շատ մարդիկ, շատ-շատ վարորդներ եւ ուղևորներ, որոնք որ քոպես շտապում են, քոպես ուզում են հասնել ու ուզած տեղը, բայց մի քիչ ավելի գոնե թեթևացն է, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու մենակ չես, ինչ որ մի խնդիր հաղթահարելիս, մի քիչ ավելի թեթևը դառնում, երբ որ հասկանում ես, որ ոչ թե քեզ այդքան վատ, այլ նաև էլի կան մարդիկ, ովքեր որ նույն իրավիճակի մեջ են, դե փորձեցի համենայն դեպս ինչ որ ցենց մխիթարանք, բայց համենայն դեպս սիրելի ռադիո լսողներ ջան, էլի տեղեկություններ, օյ աշտարակի խճուղին սկզբնամասը Չաուշից, երբ որ արդեն այն մոստի տակով ուզում ենք անցնենք աշտարակի խճուղի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ահավոր է այստեղ վիճակը, թեև այ հիմա ո՞նց ասեմ շրջանցեք, եթե հասկանում եմ, որ եւ Հալաբյանն է ծանրաբեռնված բարձրացող ուղությունը դեպի աշտարակի խճուղի, էլ չեմ ասում Դավթաշենի կամուրջը, այս նույն ուղությամ դեպի աշտարակի խճուղի նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց գուցե եթե դուք պատրաստվում եք հեռվից, հələ որ նոր եք սկսում ձեր ճանապարհը, գուցե մտնեք նոր հաճինով, նոր գեղիով, եղվարդ ճանապարհով, այնուհետև հայտնվեք արդեն աշտարակի խճում են, գուցե այսպես անեք, բայց եթե արդեն մոտիկ եք, պարզապես այո, դուք նույնպես զինվեք համբերությամբ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ կապի մեջ ենք մշտապես, եւ մինչ ուշ երեկո ավրորայի հետ միասին ենք։

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։

0: ժանավ ես տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, Ջան Ավրորան է եթերում։ Այ, ինչ ուզում եմ ձեզ պատմել, շատ ու շատ տեղեկություններ, կապված դուք հարցնում եք ոսկիները ինչ եղավ սա, կամ այն ինչ որ տարատեսակ, նաև լրահոսից, բայց դրա այդ մեկտեղ հասկանում եմ, որ ամենակարևորը և ամենա հենց ընտեղին տեղեկությունները իհարկե խցանումների մասին են, որովհետև հիմա մայրաքաղաքը ուղղակի խցանումներով լցված է, և իհարկե շատ ու շատ մեքենաներ, շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ գտնվում են խցանումներում, թեև այս տեղեկությունները իհարկե նաև հետաքրքիր են խցանումներից դուրս մարդկանց, ովքեր որ ինչ որ մի վայրում աշխատում են, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այո պատկերացում են ստեղծում իրավիճակի մասին, թե 8:36 րոպե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում և մասնավորապես մայրաքաղաքում։ Այո, խցանումները խցանումների վրա, վթարները վթարների վրա, սիրելի ռադիո լսողներ, վթարաշատ է երեկոն, ահավոր շատ վթարներ ունենք մենք, տեղեկություններից մեկը այն է, որ ահավոր խցանված են նաև աճարյան բարձրացող ուղությունը, գնացողը մինչև, ինչպես դուք ասում եք, նարկոյի խաչմերուկ, ծայրը չի երևում, բայց սկսվում է այդ խցանումը արդեն իսկ Միասնիկյան պողոտայից աճարյան մտնողը, այստեղ մենք ուղղակիորեն ենք դանդաղ ընթանում ենք, եթե ընթանում ենք կամ ուղղակի կանգնած ենք, պատրաստ լինենք, որ սա կտևի երկար, բացի դրանից աճարյանը մենք հասկացանք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ անպայման աշտարակի խճուղի, սիրելի ռադիո լսող Ողնաջան, ահավոր է այստեղ վիճակը, ինչքան, որքան շատ ես ասեցի ահավոր բառը, կփորձեմ գտնել հոմանիշներ, գուցե ասեմ սարսափելի, գերծանր կամ այլ ինչ-որ մի բնութագիր, որը էլ ավելի պատկերավոր կդարձնի այս խցանված ուղությունները, ահավորը, այն որ մարդը մտածում է, աստված իմ, այս ինչ է կատարվում, որտեղից այսքան շատ մեքենա, որտեղից այսքան ցանկացող աշտարակի խճուղիով երթևեք կողները, ինչևէ, հիշենք, սերվիզի կալցևոից, սերվիզի կալցևոյը խցանված է, աշտարակի խճուղի գնացող ուղությունը, հակառակ ուղությունը դեպի սերվիզի կալցևոյ, ահավոր խցանված է, Հալաբյանից դեպի աշտարակի խճուղի, Հալաբյան բարձրացողը խցանված է, Եղվարդի խճուղուց դեպի աշտարակի խճուղի, այս հատվածը պատկերացրեք հիմա, այս ամբողջը, այս սենց կետ առ կետ, և պատկերացրեք այ ինչ իրավիճակ է այստեղ տիրում, երևի թե այս պահին մայրաքաղաքի ամենա խցանված ուղություններից մեկն է, դրա հետ մեկտեղ նաև ծանրաբեռնված է մնում, իջնողը թեթևացել է, բայց ծանրաբեռնված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը, ու ասեմ, որ այո, նու լճի մոտով նաև, սիրելի ռադիո լսողներ, Արշակունյացը, հարցնում եք Արշակունյացը ինչ վիճակ է, բավականին թեթև է, բավականին անցանելի Արշակունյացը, երկու ուղությամբ էլ, մի քիչ խցանված է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, Գարեգին Նժդե երկու ուղությամբ, Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ Ստրեչից, Հայրենիքով դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ, Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ Իսակովից նույնպես խցանված է, հետո դեպի Բանվորի Արձան մի քիչ ավելի թեթևանում է, սիրելի ռադիո լսողներ, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս գնացողը, եւ այստեղ ես արդեն իրոք կարող եմ սենց գիտեք ինչ որ սենց գրել, որպես անգիր երևի թե սա անեն կամ ձայնագրեն, որտեղ Կոմիտասը, Վաղարշյանը, Հարակից Կոմիտաս Փափազյանը, Վաղարշյան Հրաչյա Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը, Ավետ Ավետիսյանը, այս ուղությունները խցանված են, բայց որ գնանք Կոմիտաս մի քիչ ավելի վերև, այստեղ բավականին հանգիստ է և բավականին անցանելի, անգամ հաճելի, այստեղ այն որ հասնում ես մի քիչ ավելի թեթևտեղ և շունչ ես քաշում, ասում ես, վայ ինչ լավ է խցանումից դուրս եկա, այն նման իրավիճակ է տիրում նաև, երբ որ Կոմիտասի ներքևի հատվածից դու հայտնվում ես արդեն վերևի հատվածում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ եթե դուք պատրաստվում եք Ռուբինյանցով մտնել Մասիվներ գնալ, ապա պատրաստ եղեք, որ այս ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց Միասնիկյանը թեթև է, այ Միասնիկյանը թեթև է, դեպի Մասիվներ գնացողը դեպի Աճարյանը արդեն ծանրաբեռնվում է, Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ ծանրաբեռնված է ահավոր, այս պահին նաև խցանված է գրեթե երկ կողմանի Շիրակի փողոցը և Շիրակ Արտաշեսյան և յուղերը և դաշնամուրները նույնպես, բավականին թեթև է, բավականին թեթև է, ու ուրախություն, տեցի կրուգը և դա հրաշալի է, իսկ ես կրկնեմ, որ Դավիթ Բեկն է ծանրաբեռնված առաջին ըն վերևի
արագաչափից մի փոքր ներքև մենք ունենք վթար։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, սիրելի ռադիո լսողներ, այ հենց հիմա անեմ այսպես ու ձեզ ասեմ Ավրորա, լսում եմ։

որ ասում ենք է սիրելի ռադիոլսողներ, մեր շենքի հարևանն է, կամ իմ տակի հարևանն է, վերևի հարևանն է, հիմա նաև կարելի է շատ հանգիստ ասել, խցանումների իմ հարևանն է։ Ես մաղթում եմ ձեզ ոչ միայն համբերություն, ոչ միայն լավ երեկո եւ անկախ ամեն ինչից ի վերջո հասնել ձեր ուզած տեղը, այլ մաղթում եմ, որ խցանումներում մենք ունենանք լավ հարևաններ, զրուցակիցներ նաև, որտեղ ժամերով կարող ենք կանգնել խցանումների մեջ եւ գոնե միմյան ժպտալով, ինչ որ մի բան հյուրասիրելով, փոխանակվելով ինչ-որ մտքերով եւ ի վերջո միմյանց այդպես օգնում են հաղթահարել այս ահավոր ծանրաբեռնվածությունները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մինչ գնանք Վրաստան, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ նշել աշտարակի սերվիզի կալցևոից գնացողը դեպի աշտարակի խճուղը եւ հակառակ ուղությունը ահավոր սարսափելի վիճակ է այստեղ։ Հալաբյանը վերև ներքև դեպի աշտարակի խճուղի նույնը, Դավթաշենը, Կոմիտասը, Հարակի ծուղությունները, Վաղարշյանը նույնը, ահա որ ծանրաբեռնված է հիմա, պատկերացրեք, երևի թե ոնց ես ձեզ նկարագրեմ։ Գիտեմ, որ Պարեկնա ջան, դուք այստեղ եք գտնվում, Մաշտոցի պողոտայում, գիտեմ, որ հսկում եք, օպերայում եք գտնվում, գիտեմ, որ դուք լավ հասկանում եք, որ Կորյունից դեպի արդեն իսկ անատոմիկումից Կորյունը գնացողը, այնուհետև դեպի Մաշտոցի պողոտաթեքվողը, դեպի Պրոսպեկտ եւ Պրոսպեկտը ամբողջությամբ դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ, դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Հաղթանակի կամուրջը արդեն այստեղ կմիանա նաեւ Արգիշտին, որպես այդպիսին մյուս կողմից էլ կգա Իսակովը, Աթենքը, այն մյուս կողմից էլ այս ամբողջ այս ուղությունները ծանրաբեռնված են։ Պարոնյանը հիշենք, Ձորից դեպի Պարոնյան բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Չմոռանանք Խորենացին, մի խոսքով բոլոր հարակից ուղությունները։ Չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ, Մյասնիկյանից դեպի Աճարյանը, Աճարյանը ամբողջությամբ քանդած է, շնորհակալ եմ այս մանրամասների համար, պատճառներից մեկը հենց այն է, որ ոչ միայն շատ մեքենաներ, այլ քանդած Աճարյանը, աշխատանքներ են ինչ-որ խողովակա, շար եւ այլն, այն ու ամենայնիվ, Աճարյանը, այո, Ռուբինյանցը դեմպի Մասիվներ ասացի, նաև ուզում է ծանրաբեռնվել Գայի պողոտա եւ բարձրացող եւ իջնող ուղությունը, բայց շատ ավելի անցանելի է, քանց թե իմ նշված ուղությունները։ Դրա հետ մեկտեղ ծանրաբեռնվում է Էսմի Սաֆարյանը, Սամվել Սաֆարյաններ, չէ, նվերը ավանում է հրաշալի երգ, Ռուզաննա, ձենդ կտրի, ձենս հիմա կտրում եմ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ Գյուրջանն էլ է ծանրաբեռնված, մնացած մեկ էլ Սարալանջի նեղային հատվածը, սիրելի ընկերներ, այստեղ շատ դանդաղ է, շատ դանդաղ, այս երգը լսենք, միաշունչ քաշենք։

0: ձեռքով աստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-51-00-3W-FASTBANK.KETM
2: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je dansais, il me

0: L'avenir, c'est maintenant.
1: Եվ այսպես սիրելի ռեզոլյուցիաներ գնում ենք Վրաստան եւ հասկանում ենք, որ Վրաստանում օտարերկրացիների համար նոր կանոններ են ուժի մեջ մտնելու։ Ես ասեմ հենց հիմա, որ այդ ամենը իրականացվելու է արդեն օրենսդրական փոփոխությամբ սեպտեմբերի 1-ից, ոչ թե հիմա, այլ սեպտեմբերի 1-ից։ Եվ ինչի մասին է խոսքը։ Վրաստանում արդարադատության նախարարություն նույնպես կա, այնտեղ կլինի պետական ծառայությունների զարգացման գործակալություն։ Եվ հավանաբար հենց դրա միջոցով հավաքագրվելու են մեր մասին, այս ենթադրեն գնացի Վրաստան, պետք է դեռ իհարկե հասկանալ, իմ տվյալները փոխանցվելու են անմիջապես անցակետից սահմանում, թե ես պետք է գնամ եւ գրանցվեմ, ուցե դա Թիվլիզում է կամ նախապես, կամ դա պիտի անեմ օնլայն, մինչ իմ Վրաստան այցելելը։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր մանրամասները քայլ առ քայլ մենք կիմանանք մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Բնականաբար ձեզ կտեղեկացնենք, բայց համենայն դեպս սա իմանանք, ինչպես նաև Վրաստանը ասում է, որ մանրամասն հաշվառվի եւ իրականացվի բոլոր օտար երկրացիների մուտքի երկրում գրանցման, ծառայություններից օգտվելու վերահսկողությունն ու հաշվառումը, ինչպես Վրաստանի քաղաքացիների համար գոյություն ունի ռեյեստր, այնպես էլ Վրաստանը կարծում է, որ նաև օտար երկրացիները, երբ որ գալիս են Վրաստան, նույնպես պետք է ընդգրկված լինեն ռեյեստրի մեջ։ Սա այսպես նոր ինչ-որ կարգավորումներ Վրաստանից։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, նայում ենք ժամին, հասկանում ենք, որ ոչ միայն խցանումներ ունենք, այլ նաև շատ շուտով կունենանք լուրերի ժամը 19-ի թողարկումը։ Շնորհակալ եմ ձեզ զանգերի համար, տեսնես, լավ, անեմ այսպես եւ կրկին գնամ եւ պատասխանեմ հեռախոսազանգին ասելով Ավրորա, բարև ձեզ։

0: Asna inne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Avrora News հրատվական թիմը ներկայացնում է նորությունները, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շտեֆան Կորնելյուսը։ Նա նշել է, որ երկու երկրների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել Մերձավոր Արևելքում տիրող ընթացիկ իրավիճակի, Ուկրաինայի հակամարտության, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ։ Գերմանիայի կանցլերը կոչ է արել հետագա քայլերը ձեռնարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում և ընդգծել է դրա կարևորությունը տարածաշրջանային կայունության համար, ասել է Կորնելյուսը։ Այս համատեքստում երկու կողմերն էլ նշել են, ինչպես երկկողմ հարաբերությունների, այնպես էլ Հայաստանի և Եվրամիության միջև կապերի ընդլայնման հնարավորությունները, նշել է Գերմանիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Ճամբարակի զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացած զինծառայող Նարեկ Թորոսյանը իմ ուսանողն էր, գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Աշխատանքային գործունեությանս ընթացքում ցավով մեծ թվով նման միջադեպերի եմ առնչվել և յուրաքանչյուր զինծառայողի մահ ինձ խորեցավ է պատճառել։ Նարեկը լավ մարդ էր, մեղմ բնավորությամբ և մարդկային բարձր հատկանիշներով օժտված տղա, ով վայելում էր ուսանողական շրջապատի և դասախոսական կազմի սերն ու հարգանքը։ Դեպքի ներբությունից և առանձնահատկություններից ելնելով չեմ ուզում խոսել վարկածների կամ ինձ հայտնի հանգամանքների մասին, սակայն մեկ բան հստակ է. Պետությունը պատշաճ մոտեցում չի ցուցաբերում կարգապահական խնդիրների, զորքերում բարոյահոգեբանական վիճակի և վերահսկողության ապահովման ուղղությամբ, ինչը որպես ծանր հետևանք հանգեցնում է նման օրինակ միջադեպերի։ Պահանջը օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունն է և որպես դրա հետևանք նման օրինակ դեպքերի կանխումը, գրել է Աբրահամյանը։ Այսօր Գեղարքունիքում Գավառ Մարտունի ավտոճանապարհին գտնվող մատուռում հրդեհ է բռնկվել, որը արդեն մարվել է։ Տեղեկությունը հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը, նշելով, որ հրդեհը մարվել է 16:45-ին։ Ըստ նախնական տվյալների, արվել ու ջերմահարվել են սրբապատկերներ։ Ինչու նախագահ Զելենսկին հեռացրեց նախարար Սիրսկուն իր պաշտոնից։ Զելենսկին, այսպես ասած, զոհաբերեց Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն, որպիսի վերահսկողության տակ առնի Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ֆինանսական հոսքերը, և այդ պատճառով Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեց Իրեն Հավատարիմ Եվգենի Խմարային, նման կարծիք է հայտնել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետ Վասելի Պրոզորովը։ Զելենսկին Սիրսկու պաշտոնակությամբ ցուցարարներին ցույց տվեց, Ֆյոդորովին չեն վերադարձնի, բայց ահա Սիրսկուն ազատեցի, այսինքն ըստ էության ցուցարարները իրենց նպատակների կեսին հասան, ասել է Պրոզորովը։ Հիշեցնենք, որ Կևուն Ֆյոդորովին ետ վերադարձնելու համար բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Ռուսաստանի պետդուման երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ժամանակավոր սահմանափակող միջոցառումների մասին օրենք։ Սա վերաբերում է այն քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանից դուրս և խուսափում պատժից։ Ավելին, սահմանափակումները կանրադառնան նաև վարչական գործերով մեղադրյալներին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նման անձանց նկատմամբ կկիրառվի ժամանակավոր սահմանափակող միջոցառումների համալիր։ Դրանք ներառում են հաշիվների արգելափակում, նախկինում տրված բոլոր լիցենզիաների, թույլտվությունների և հավատարմագրերի կասեցում, անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների վաճառքի արգելք, երկրի ներսում պետական ծառայությունների և արտասահմանում հյուպատոսական ծառայությունների մատուցման մերժում։ Բանկերը պարտավոր կլինեն արգելափակել հավելվածների մուտքը, որ մարդիկ, որոնց վրա տարածվում է օրենքը, դրամական միջոցներ չկարողանան փոխանցել, ավելին նրանց եկամուտը կփոխանցվի հատուկ հաշվի, որից կգանձվեն դատական ծախսերը։ Պետդումայի խոսակ Վոլոդինը հայտարարել է, որ նրանք, ովքեր հեռացել են, պետք է մտածեն այն մասին, թե ինչպես կարող են ներկայանալ դատարան և խոստովանել։ Էգեյան ծովի մոտ գտնվող Թուրքիայի Մուղլա նահանգում անտառային տարածքում դեռևս չպարզված հանգամանքներում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Ահազանգից հետո դեպքի վայր է մեկնել Մուղլայի անտառային տարածքների տարածաշրջանային վարչության և քաղաքապետարանի հրշեջ ծառայության ուժերը, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրաված է 5 ուղաթիռ, 3 ինքնաթիռ, 15 ջերցան մեքենա, 7 ջրատար, 130 հրշեջ փրկարար։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով տարածքից տարհանվել է շուրջ 10 տուն։ նախնական տվյալներով հրդեհի հետևանքով այրվել է 4 տուն։ Հրդեհի մարման աշխատանքները այս պահի դրությամբ շարունակվում են, թուրքական մամուլում հրդեհի վերաբերյալ նյութերը հրապարակվում են հիմնականում հետևյալ վերնագրով։ Էգեյան ծովի թոքերը կրակի մեջ են։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ միջուկային զենքի ստացման սպառնալիքին։ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել է, որ նրանք բարձր գին են վճարելու եւ նշել, որ նրանց ուղղակի ոչնչացնում են։ Նախագահի խոսքով ոչ ոք չի ցանկանում, որ Իրանը ունենա միջուկային զենք, հարցադրում անելով, թե արդյոք դա լավ է։ Թրամփը նաեւ ընդգծել է, որ ամերիկացիները պատերազմի դեմ ոչինչ չունեն, այլ չեն ցանկանում բենզինի բարձր գներ։ Իսկ համեց Բրիտանիայի նոր վարչապետ Անդի Բերնեմը հավանությունը տվել, որ Միացյալ Նահանգները բրիտանական ռազմաբազաները կիրառի Իրանի դեմ իրականացվող այսպես կոչված պաշտպանական հարվածների համար։ Այս քայլը հանդիսանում է նրա նախորդի Քիր Սթարմերի որդեգրած քաղաքականության շարունակությունը։ Նման որոշման ընդունումը պայմանավորված է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Թեհրանի դեմ պատերազմի սաստկացմամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ ժամը 19:10 եւ այո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Ես խնդրեցի, որ իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը մնա ուղիղ եթերային ստուդիայով եւս մեկ անգամ անդրադառնանք Ռուսաստանի նոր կարգավորումներին, որոնք որ վերաբերվում են, այսպես ասած, նաեւ հերակա որպես դատապարտված կամ հերակա համարվող են ինֆոագենտներ եւ այլն եւ այլն։ Լիլի ջան, մի քիչ գուցե ավելի պարզ հոսքերով ոչ այդպես պաշտոնական, որովհետեւ շատ-շատերս ի վերջո ունենք առնչություն արտասահմանի հետ, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Ինչի մասին է խոսքը։
1: Ռուս ջան, ճիշտ ասած, ես այս օրենքի հետ կապված բավական երկար ժամանակ էի հետևում, որովհետեւ անընդհատ ասում էին, որ ընդունելու են, ուրեմն Ռուսաստանը օրենք ընդունեց, որ այն բոլոր ռուսաստանի քաղաքացիներ, ովքեր քրեական կամ վարչական օրենսգրքով որևէ հոդվածով դատապարտված են, իրենք, այսպես ասեմ, սահմանափակման տակ են հայտնվելու իրենց անշարժ գույքի հետ կապված, իրենց բանկային հաշիվների հետ կապված, այն ամենը, ինչը որ իրենց գործունեության հետ կապված, այս վերջի ռազմական գործողության սկզբից իրենք դեմ են արտահայտվել, այդ երկիրը լքել են,
0: այդտեղ լրագրողներ են,
1: իրավապաշտպաններ են, տարբեր քաղաքական գործիչներ են, որոնք ուղղակի այդ ամեն ինչի հետ համաձայն չեն եղել ու լքել են Ռուսաստանի Դաշնությունը, գնացել են հիմա արտասահմանյան տարբեր երկրներում են։ Այս բոլոր օրենքները, այս նոր օրենքը վերաբերելու է իրենց, և եթե իրենք ունեցել են լիցենզիաներ, թույլտվություններ, հաշիվներ ունեն, տրանսպորտային միջոցներ ունեն, անշարժ գույք ունեն, այդ ոչ մի բանը իրենք էլ տեղաշարժ չեն կարողանալու անել Ռուսաստանից։ Այսինքն, եթե ես Ռուսաստանում ունեմ բնակարան և ես ինչ-որ ինֆոագենտ եմ կամ վարչական, իրավական, որևէ ինձ դատապարտել են հերակա, ես այդ բնակարանը ուղղակի չեմ կարողանա ոչ վաճառեմ, ոչ որևէ բան։ Հա, ուզում եմ այդ բնակարանին տեր լինել, ես պիտի գնամ, մեղադրանք ընդունեմ, այնտեղ նստեմ բանտ, ժամկետը կավարտվի, դուրս կգամ, բնակարանը ինչ ուզեմ կանեմ։ Այսինքն, բավական լուրջ սահմանափակող օրենք է, որը այսօր ընդունվել է Պետդումայի կողմից, և այստեղ նշված է, որ կմտնի պաշտոնական օրենքի մեջ, կմտնի պաշտոնական հրապարակումից հետո, այսօր իրենց դուման ընդունել է, երևի նախագահը կստորագրի, և դա կմտնի օրենքի ուժի մեջ։ Շատ խիստ օրենք է, ուղղակի խոսքեր չունեմ ասելու։
0: Շնորհակալ եմ Լիլի ջան մանրամասների համար, կրկին անդրադառնալու և բացատրելու, կրկնեմ, խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին։ Մենք էլ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այստեղ ենք, Հայաստանում ենք, իհարկե նաև Հայաստանից դուրս, այդ թվում նաև Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Իսպանիայում, Արգենտինայում, Աֆրիկայում, գուցե Չինաստանում, ինչ երկիր ասեք, հայրը ամենուր են, և շատ լավ է, որ մեզ բոլորիս միավորում է Ռադիո Ավրորան։ 87-77 Հայաստանյան համարն է, խնդրեմ, իսկ արտասահմանից և իհարկե նաև Հայաստանում դուք կարող եք կապվել Ավրորայի հետ Վայբերով կամ

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ 099 86 00 68.
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ընկերներ ջան, բարի երեկո, բարի գալուստ եւս մեկ նոր ժամ, երեկոյան ժամ. Գիտեմ, որ շատ-շատերդ մինչ ուշ երեկո աշխատում եք եւ մինչ ուշ երեկո Ավրորայի հետ եք, շատ-շատերդ մի ամբողջ գիշեր, այո, նույնպես Ավրորայի հետ եք, ողջունում եմ բոլորիդ. Եթե կունենաք հնարավորություն, խնդրում եմ գրեք, ինչի շուրջ կուզենայիք զրուցել այսօր երեկոյան Ավրորայի եթերում։ Մենք կկարողանանք զրուցել միմյանց հետ եւ կփոխանակվենք մեր կարծիքներով։ Թեման, քանի որ թեմաները շատ են, երբեմն ես մի քիչ չեմ կողմնորոշվում, թե որ թեման, այդ բազմաթիվ թեմաներից կարող է ավելի հետաքրքիր լինի հենց այսօր, հուլիսի 22-ին։ Մի խոսքով սպասում եմ ձեզանից տեղեկությունների, թե ինչի մասին այսօր կուզենայիք զրուցել։ Օրինակ ես եւս մեկ անգամ այ հենց հիմա ուզում եմ ձեզ ասել, որ աշտարակի խճուղին գնացողը դեպի Չաուշ, իսկ հակառակ ուղությունը սերվիզի կալցևոյից դեպի աշտարակի խճուղի։ Սիրելի ընկերներ ջան, ունենք այստեղ վթար, այդ վթարին գումարվեց եւս երկու վթար, ահա որ է այս ուղությունը կարելի է համարել հիմա թիվ մեկ խցանված ուղություն Երևանում, թիվ մեկ սարսափելի ծանրաբեռնված է, սերվիզի կալցևոյ ծանրաբեռնված է արդեն Շիրազից բարձրացողը, այնուհետև կալցևոյ երբորմը, չեմ ուզում ասել եթե, որտեվ ի վերջո հաղթահարելի է, ի վերջո ժամերանց, բայց երբ որ արդեն հայտնվում ենք եւ սերվիզի կալցևոյից դուրս եք անգնում ենք դեպի աշտարակի խճուղի, արդեն իսկ հասկանում ենք, որ պրծում չունենք, բարձանում ենք, վթարները տեսանք չափազանց դանդաղ եւ ի վերջո հայտնվում ենք աշտարակի խճուղում եւ արդեն նկատում ենք, որ այստեղից Դավթաշենի կամուրջից եկողները նույն կերպ, այո, խցանված են։ Մի խոսքով այս ուղությունը հիշեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, սերվիզի կալցևոյը դեպի աշտարակի խճուղի գնացող ուղությունը, Չաուշը, Շիրազը դեպի սերվիզի կալցևոյ, Սիլիկյանը դեպի սերվիզի կալցևոյ, այս ուղությունները ահա որ ծանրաբեռնված են։ Իհարկե համեմատաբար այլ ուղղացված ուղությունները, ավանդական ուղությունները մի քիչ ավելի անցանելի են եւ մի քիչ ավելի թեթև են եւ հաղթահարելի, այնպես որ դրանց էլ կանրադառնանք ուղղակի, որպեսզի հիմա չծանրաբեռնեմ ոչ ձեր ուղեղը, ոչ էլ ձեր մտքերը։ Ես մաղթում եմ ձեզ, ուր էլ որ լինեք, ունենակ, այո, լավ ուղևոր ձեր կողքին կամ լավ զրուցակից, գուցե բարձրախոսով ինչ-որ մեկի հետ եք խոսում կամ գուցե Ավրորային ուղարկում եք ձայնային տեղեկություն, ձայնային հաղորդագրություն, շատ շնորհակալ եմ, որ մենք նույնպես Ավրորան հանդիսանում է ձեզ համար լավ զրուցակից, հավատացեք, դա շատ փոխադարձ է։ Եվ այսպես, այո, բարի երեկո, լավ օր եմ, լավ օրվա, լավ շարունակություն եմ մաղթում, լավ երեկո եմ մաղթում եւ շատ ու շատ հաջողություն։

սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ հիշեցնեմ կամ տեղեկացնեմ, եթե գուցե նոր եք միացել Ավրորային, որ այսօր երեկոյան Հայաստանում տեղ-տեղ և Երևանում սպասվում է կարճատև անձրև, նաև ամպրոպ և որոշ հատվածներում գուցե Հայաստանում լինի նաև կարկուտ, քամին ուժեղանալու է, ինչ է դա նշանակում, որ ես ձեզ խնդրում եմ, ձեզ այդ այնուամենայնիվ չմտածեք դեմի և նույնը շոք է, եթե դուրսն եք լինելու, եթե ամբողջ գիշեր աշխատելու եք կամ գուցե զբոսնելու եք, վերցրեք ձեզ այդ տակ հագուստ, որ այլ ավելի հանգիստ լինեք և

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ բարի երեկո, Ավրորան է եթերում։ Ողջունում եմ եւ շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այ հենց հիմա հաղթահարեցին ինչ որ մի խցանում եւ ի զարմանս բայց հասակ ձեր ուզած տեղը։ Այո, նաեւ այսպես է լինում։ Միմյանց Հովո ջան, ձեզ էլ եմ շնորհավորում, ասում եմ 58 րոպե տևեց, ինչ որ մի հատված 58 րոպե մարդը հաղթահարում էր։ Շատ շատերս ենք այս իրավիճակում գտնվում, շատ շատերիս համբերություն, որովհետեւ դեռ տևական ժամանակ մենք կմնանք խցանումներում։ Դրանց կանդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև տեղեկանում ենք, որ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ավերիչ ցնցումների պատճառով զոհված քաղաքացիների քանակ արդեն իսկ հասել է 5000-ից ավելի։ Այո, կրկնեմ, որ Վենեսուելայում տեղի է ունեցել երկրաշարժ։ Աշխարհը տարատեսակ իր տեղեկություններով, այդ թվում նաև տխուր։
1: Ավրորա Ռադիո, որը դիտում են։

Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ Հայաստանում համենայն դեպս մենք սա նկատում ենք, չնեղվեք, շատ շատերս հիմա ունենք խնդիր Facebook-յան Messenger-ի հետ, նամակները կամ չեն հասնում, կամ հասնում են ուշացումով, դա միայն ձեզ մոտ չէ, բոլորիս մոտ հիմա Facebook-ի Messenger-ը վատ է աշխատում, գուցե ինչ-որ խնդիր է առաջացել Meta-ի մոտ, Facebook-ի մոտ, բայց համենայն դեպս չվախենակ, դա ձեր հեռախոսից չի, ձեր համակարգչից չի, ընդհանուր ինչ-որ խնդիր է առաջացել, տեսնենք ինչ կլինի, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ հանգիստ իհարկե օգտագործենք կապի այլ միջոցներ, լինի դա Telegram-ը, WhatsApp-ը, Viber-ը կամ թեկուզ սովորական

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, երեք լեզուներով մենք, այո, մեր եթերը ձևավորում ենք, նո համենայն դեպս աշխարհի կարելի ասել երեք հիմնական լեզուներով, դա թիվ 1 իհարկե հայերենն է, դու լսում ես Ռադիո Ավրորա, երբեմն նաև անգլերեն Turn on the radio, եւ երբեմն նաև ռուսերեն Включи Аврору. Մի խոսքով, լավ կլիներ գուցե օրերից մի օր կանենք նաև իսպաներեն, չիներեն կամ այլ աշխարհի այլ լեզուներով. Եվ ես առիթից օգտվելով ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Аврорան լսում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանից դուրս. Գիտեմ, որ դա ոչ միայն մեր հայրենակիցներն են, այլ նաև մարդիկ, ովքեր գուցե ընդհանրապես հայերեն չեն հասկանում, բայց այնուամենայնիվ իրենց հետ արքիր է։ Ինչ է Հայաստանը, ինչի մասին են խոսում, լեզուն չեն հասկանում, բայց կարծում են, որ լավ հասկանում են մեր էմոցիաները։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, դուք նաև գրում եք. Բարև Ռուզաննա ջան, այսօր ինչից պիտի բամբասենք? Ասում եմ, ինչից եք ուզում բամբասենք? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ժամը 8-ից քիչ անց արդեն կարող ենք ասենց մեզ համար կազմակերպել երեկոյան զրույց, երեկոյան թեմա եւ փոխանակվել կարծիքներով, կգործի ուղիղ եթերի հեռախոսի համարը 091-76-10-07 եւ եկեք հասկանանք, ինչի շուրջ կարելի այսօր խոսել, ինչն է հետարքիր, ինչն է գուցե ախմակահարույց կամ գուցե այն թեման, որը որ ձեզ հուզում է, ինչի մասին դուք կուզենայիք պատմել, վստահել Аврорային, նաև այո, ձեր ինչ-որ մի շատ նուրբ միտք, համեցեք, մենք այստեղ ենք, ազատ թեմա, կարա լինի նաև ազատ թեմայի դեպ, ինչու ոչ, եւ ամեն մեկս ձևավորենք մեր թեման եւ մեր զանգով հենց այդ թեմայի շուրջ զրուցենք, why not?

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իսկ հիմա տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա եւ տեսնենք թե ինչ է այստեղ տեղի ունենում, մասնավորապես խոսքը գնում է Oldridge and Son աճուրդային տան մասին, որտեղ որ ըստ CNN-ի մի նամակ է վաճառվելու, որը կարծես թե կարժենա $47,000. Ինչի մասին է խոսքը, ինչ նամակ է սա? Տիտանիկի վրայի կյանքի մասին հետաքրքրաշարժ մանրամասներ պատմող նամակ։ Խոսքը գնում է մի ուղևորի մասին, որը այո, նամակ ուղղել էր իր ընկերոջը, որտեղ որ նա պատմում է, թե ինչ հիանալի կյանք են իրենք տանում հենց Տիտանիկում, ինչ հիանալի հանգիստ են վայելում եւ այլն, դե Տիտանիկը մինչ ողբերգությունը տեղի ունեցավ, իհարկե աշխարհում ամենամեծն էր, խոսքը գնում էր 1912 թվականի մասին եւ այո, Տիտանիկը այդ ժամանակ համարվում էր ամենամեծ նավը, որը կարող էր մարդկությունը ընդհանրապես պատկերացնել։ Հետո իհարկե տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, իսկ ես համեմատության համար համենայն դեպս ասեմ, որ դուք պատկերացնեք այդ ժամանակ Տիտանիկի քաշը մոտավորապես 52,000 տոննա էր և համարվում էր այո շատ մեծ, չափազանց մեծ, պատմության մեջ այդ ժամանակ հենց առաջինն էր նմանատիպ մեծ և ծանրակշիռ։ Բայց հիմա եթե համեմատենք, օրինակ, այ մեր ժամանակակից կրուիզյան նավերը, լայներները, այսպես ասած, քաշը իրենց Տիտանիկից մոտավորապես 5-6 անգամ ավելի է։ Եվ այո, իհարկե ես այ հիմա ասում ենք վայելենք հանգիստը, Տիտանիկը, հա, ինչ եղել է, մնացել է իհարկե պատմության մեջ, ես ձեզ մաղթում եմ, եթե ունեք հանգստանալու հնարավորություն, եթե հենց հիմա դուք վայելում եք ձեր հանգիստը, ապա այո, թող դա լինի անհոգ և թող դուք ունենաք գոնե մի քանի օր, բայց վայելելու, հանգստանալու, երբեմն նաև հոգսերից կտրվելու, դրա հետ մեկտեղ նաև ավրորան լսելու, իսկ մենք մարդիկ, ովքեր որ մի և նույն է շարնակում են աշխատանքային առօրյան, նայում ենք ժամին, հետևում ենք ժամին և հասկանում ենք, որ արդեն շատ շուտով մենք բացի նրանից, որ հիմա կլսենք Քովաստը, նաև շատ շուտով կլսենք լուրերի ժամը 20-ի թողարկումը։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքս բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի լուր, հենց լուրեր 1 տողով մեր ձևաչափից։ Հրդեհ Գեղարքունիքի մարզի մատուռում, Գավառ Մարտունի ավտոճանապարհին գտնվող մատուռում հրդեհը վռնկվել, որը կարճ ժամանակում մարվել է փրկարարների կողմից։ Ես այստեղ նշեմ, հիշեցնեմ, որ Երևանում, Դավթաշենում նույնպես մենք ունեցել ենք այսօր հրդեհ մոտավորապես ժամը 17-ին բնակելի շենքերից մեկի հենց բնակարանում, և դա նույնպես բավականին կարճ ժամանակում մարվել է փրկարարների կողմից։ Խոշոր հրդեհ Թուրքիայի անտառներում, նույնպես հրդեհի մասին տեղեկություններ, Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարության փոփոխությունը, Ուկրաինայում պաշտոնանք է արվել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը, արտասահմանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների նկատմամբ սահմանափակումների ընդունումը, այո, հստացրել է, մի խոսքով անշարժ գույք եւ այլն ունեցված կամբողջությամբ դրան չեն կարողանալու ինչ-որ գործողություն անել, որևէ գործողություն անել իրենց շարժական կամ անշարժ գույքի վերաբերյալ, եթե խոսքը գնում է, այո, այն մարդկանց, ովքեր որ անգամ հեռավոր, բայց այնուամենայնիվ դատապարտված են։ Իրանի շուրջ լարվածության աճը, ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան խստացնում են դիրքորոշումը Իրանի միջուկային սպառնալիքի դեմ։ Բրիտանական կողմը թույլատրել է իր ռազմաբազաների օգտագործումը ամերիկյան հարվածների համար։ Եվ իհարկե շատ ու շատ այլ լուրեր, լրահոսը առհասարակ ամբողջությամբ ամբողջ օրվա ընթացքում արտացոլված է թե Aurora News կայքում եւ թե Radio Aurora-ի Facebook-ում, իհարկե նաեւ Telegram-ում արդեն հակերջ եւ համառոտ տեսքով։ Մենք էլ արդեն 1 րոպեից լսելու ենք լուրերի ժամը 20-ի թողարկումը, ինչ ենք տեսնում որպես վերնագիր։ Ամերիկացիները պատերազմի դեմ չեն, Թրամփի աղմկահարույց հայտարարությունը։ Մանրամասները մեզ կներկայացնի Լիլիթ Աղաջանյանը, եւ ինչպես միշտ ես ձեզ խնդրում եմ լինել Aurora-ի հետ և լուրերը լսենք միասին։

0: Silent, Kazikat Saner și Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից կենդանաբանական այգի տեղափոխված և թմրանցումից հետո այդպես էլ չարտնացած առյուծի հերձման ակտը Երևանի քաղաքապետարանը չի տրամադրի։ Ֆակտոր TV-ի հարցմանի պատասխան քաղաքապետարանից հայտնել են, որ իրավասություն չունեն տրամադրել կամ հրապարակել ակտը, քանի որ քննություն է ընթանում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ առյուծի անկման փաստով քրեական նոր գործ չի հարուցվելու, անկման հանգամանքները քննվելու են ապօրինի որսին առնչվող վարույթում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանի կալանավորման պահանջը հետ ուղարկեց, որովհետև դա անգամ իրենց սահմանած ապօրինության մեջ չէր տեղավորվում, այս մասին գրել է միջազգային իրավապաշտպան փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելուն համաձայնություն տալը ինքնին իրավունքի տարական նորմերի և սահմանադրության կոպտագույն խախտում է։ Սա իրավաբանություն չէ, սա սովորական քաղաքական վախ է, գրել է փաստաբան Ամստերդամը։ Մոսկվայի մարզում իրականացված ստուգումների արդյունքում 2026 թվականի առաջին կիսամյակում օտարերկրացիների վտարման և արտաքսման մասին ավելի քան 33,000 որոշում է կայացվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության մարզային վարչության մամուլի բաժինը։ Ըստ գերատեսչության 88 անձի նկատմամբ կայացվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնելու որոշում, չեղյալ հայտարարվել 150 միգրանտների ժամանակավոր կացության, ինչպես նաև 2,600 օտարերկրացիների կացության թույլտվությունները։ Թերանի պատասխան հարվածներ կհասցնի տարածաշրջանի ենթակառուցվածքներին և կամուրջներին, այդ թվում էներգետիկ օբյեկտներին, որոնցում ԱՄՆ-ի մասնակցության մասնաբաժինը ունի, հաղորդում է Թասնիմ գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրին։ ԱՄՆ-ն վերջին օրերին պետք է համոզվեր, որ Իրանը կարող է հարձակվել մերձավոր արևելքի ցանկացած օբյեկտի վրա, ուստի Թրամփի արկածախնդրությունը նրան կրկին խայտառակության կհանգեցնի, գրել է լրատվամիջոցը։ Իսկ ՀՀ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ ամերիկացիները դեմ չեն պատերազմին, այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցները։ Թրամփը նաև հավելել է, որ իրենք պատրաստվում են հարգանքի տուրք մատուցել իրենց հերոսների հիշատակին, որոնք բոլորը պնդում էին, որ անթույլատրելի է Իրանի կողմից միջուկային զենք ունենալը։ ԱՄՆ նախագահը վստահեցրել է Իրանը ստիպված է լինելու բարձր կին վճարել իր քայլերի համար։ Լավ նորությունն այն է, որ ֆոբիաները բուժվում են, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը սպառնալիք է ներկայացնում եվրոպական երկրների համար։ Ուկրաինան միանգամից մի քանի տարբերակ է նախապատրաստում շահետների դեմ պայքարելու համար, հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ Անդրեյ Լեբեդենկոն։ Նրա խոսքով արդեն իսկ մշակվում են բարելավված անոթաչուներ, որոնք կարողանան աշխատել այն բարձրությունների և արագությունների վրա, որտեղով թռչում են ռեակտիվ անոթաչուները։ Ռուսները կատարելագործում են անոթաչուներն ու հրթիռները, շեշտը դնելով որակի ոչ թե զանգվածային լինելու վրա, ասել է Լեբեդենկոն նշելով։ Ուղությունների թվում, որոնց վրա աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, նոր շահետներն են և անոթաչունները, որոնք ունակ են աշխատել առանց կապի և նավիգացիոն միջոցների։ Եվս մեկ ուղություն, որով ակտիվ զբաղվում են ռուսները պատերազմն է ծովում, նրանք փորձում են հասնել մեզ ծովային անոթաչունների տեխնոլոգիայի, նշել է Լեբեդենկոն։ Նախագահ Թրամփը և ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ինֆանտինոն աշխարհի առաջնության ընթացքում այնքան են մտերմացել, որ այժմ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է Ջանի Ինֆանտինոին առաջադրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ ԱՄՆ-ի նախագահը կարծում է, որ Ինֆանտինոն օժտված է այդ դերի համար անհրաժեշտ որակներով։ Թրամփը բարձր է գնահատել մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու Ինֆանտինոյի ունակությունը և հայտարարել, որ ՖԻՖԱ-ի նախագահին հարգում են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Գլոբալ գործընկերության հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Պաուլո Զամպոլին նույնպես հավանություն է տալիս Ինֆանտինոյի թեկնածությանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում ստիպված են աշխատել 193 անդամ պետությունների հետ, ՖԻՖԱ-ում դրանք ավելի քան 200-ն են, և Ջանի Ինֆանտինոյի տպավորիչ պատմությունը ցույց է տալիս, որ նա կարողանում է ղեկավարել նման կառույցներ, նշել է Զամպոլին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, վաղը հուլիսի 23-ին մեր հանրապետությունում առավելապես կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Հուլիսի 26-27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Արմավիրի մարզում Արագածոտնի Կոտայքի նախալեռներում, ինչպես նաև Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանն է լիապես չի փոխվի։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, հուլիսի 22-ից 27-ը երեկոյան ժամերին նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում կգրանցվի 21-ից 23, վաղացերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հարգավածտ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Փոխանցիր արտերկիր առանց միջնորդավճարի։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Fastbank-ում մինչև դեկտեմբերի 31-ը փոխանցիր 0 դրամով։ Եվրո եւ յուան առանց միջնորդավճարի ցանկացած ուղությամբ։ Դոլարային անվճար Swift փոխանցումներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Փոխանցումներ նաեւ ռուբլիով։ Արի Fastbank-ի քո նախընտրած 24/7 մասնաճյուղ։ Ժամը 15:30-ից հետո կատարված փոխանցումները կհաստատվեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-51-00-3W-Fastbank.am
3: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.